0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sin sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr, det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlandspoliti advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet, de har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
2: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det salg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
1: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de forløbet meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
3: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: radioavisen. Klokken er 4.
1: 27 personer meldes nu dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet det var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen. Det fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, og det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er, ifølge Flemming Splidsbol, formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Præsident Zelensky han sagde i torsdag, at Ukraine vil svare kraftigt igen på de russiske angreb. Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, volder fortsat store problemer i Odense. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde senere i eftermiddag. En af deltagerne det er Lene Borgård Kruse Nielsen, formand for Grundejerforeningen Slagkrogen. Hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet skal løses.
3: Men først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
1: Det gør Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen, og bekæver os. Samtidig vender svar på, hvordan indsatsen skal finansieres.
4: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kløre mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Pengene, det skal kommunen nok finde, det siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund. Han erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
5: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Dødstallet fra sidste uges voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Over 2.500 personer er nu bekræftet omkommet, det fortalte fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, på et pressemøde natten til fredag. Ifølge CNN så forventes det reelle dødstal dog at være langt højere. Mediet rapporterer, at man alene i havnebyen La Guaira finder op mod 400 omkomne om dagen. Fredag først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Og så blæser der altså en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved vestkysten op mod vindstød af stormfuld.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: med tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftig blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: DBU's licenssystem er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere, om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
3: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
1: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: sommer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand.
4: Ja, det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med en pligt på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
1: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have, det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge el-udbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
3: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, så vi ikke skal være generet af dem.
0: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
4: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
5: Jeg synes, at der Odense kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand, eller det, eller nogle ting, gør, eller brændes væk, eller...
0: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er der kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
6: Vi valgte en strategi, hvor vi vil bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
7: Jeg synes, det er meget åndfærdigt, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
0: Ja, DBU anerkender, at det kan føles åndfærdigt for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er jeg fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle af P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja, festivalsæsonen den er godt i gang landet over, men det er ikke musik. Det hele handler om, for kriminelle så er det her nemlig også en gylden mulighed for at få solgt nogle stoffer. Og derfor har to politikreds nu kastet sig ud i at få stoppet pusherne, der især bruger sociale medier som Snapchat til at sælge de her stoffer. I Københavns politi, der har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for det, der hedder digital narkohandel i Københavns politi.
2: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotikaforretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Midt- og Vestjyllands politi har også været i gang, og de har jo lige nu Roskilde Festival i politikredsen, og derfor har de også fået meldt 181 Snapchat-profiler for at få dem lukket ned. Og det her, det er det rigtige sted, politiet sætter ind, det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, at jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Og så en tur til Odense, hvor larven fra helvede med de giftige hår fortsætter med at give problemer. Derfor har Odense Kommune indkaldt til et borgermøde om larven senere i eftermiddag. Vi har de seneste dage kunne fortælle om en genbrugsstation og en børnehave, der er blevet nødt til at lukke midlertidigt. Og tre cykelstier, som kommunen også fraråder folk at cykle på tæt på larverne, fordi deres hår flyver med vind og simpelthen kan give hud- og øjenirritationer. En af dem, der kommer til det her borgermøde, det er Jes Hammelsvang, der er formand for en grundejerforening. Han regner med, at kommunen kommer med en plan for, hvordan problemet her det bliver løst.
4: Det er bildende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
1: Og de penge skal kommunen nok finde, det siger Tim Vermund, der er rådmand i Kommunen for Klima og Miljø.
5: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænser, men det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Stor del af Aarhus har i nat og i de tidlige morgentimer været uden strøm, men nu skulle strømmen altså gerne være tilbage hos alle kunder. Det fortæller elnetselskabet Konstans til TV2 Østjylland, der siger de også, at det her det er gået ud over ca. 26.000 elkunder. Og politiet kunne også tidligt i morges fortælle om, at flere lyskryds i Aarhus var helt ude af drift. Men nu skulle strømmen altså være tilbage igen. Den danske sommer, som vi kender den, den er også tilbage. Fredagen den starter skyet og med byer. Der kommer også blæst. DMI melder om lidt barskt efterårsagtigt vejr derude, men det skulle altså klare op fra vest lidt senere med lidt sol mellem 16 og 22 grader.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.
7: Godmorgen, Kasper.
0: Godmorgen, Tjano.
7: Man kan ikke se på dig, at du jo havnede på Roskilde i går.
0: Er det rigtigt?
7: Ja, du ser ikke...
0: Ser jeg fin og ren ud?
7: Ja, du ser fin og ren ud, og det er ikke... Altså, jeg kunne da se på din Instagram, at du fik en pils.
0: Ja. Men jeg tror, jeg var lige nødt at tjekke faktisk her i morges. Jeg tror, den seneste story har jeg lagt op for en 5 timer siden. Så jeg har ramt sengen klokken 2, tror jeg.
7: Hvordan kom du hjem?
0: Tog.
7: Okay, du tog simpelthen toget?
0: Ja, tog toget, ja.
7: Gik det okay?
0: Det gik helt okay, faktisk. Jeg sad ved siden af en helt vildt fuld nordmand eller svensker. Jeg har svært ved at differentiere, må jeg sige.
7: Ja.
0: Og han var også fuld ved at så sige, at han kunne tale begge sprog på det tidspunkt der. Men han sad ligesom bare og snakkede vildt højt, men til sig selv.
7: Til dig? Nå, okay.
0: Ja. Altså sådan undervejs i togturen. Så det var en speciel oplevelse på alle tænke i planer.
7: Og jeg skal bare høre, hvordan var stemningen på Roskilde?
0: Den var god, synes jeg. Altså, går ud fra næsten det første dårlige sådan vejr,
7: det er jo bare
0: der har været i løbet af ugen.
7: Da du tager dig ud, så er det jo bare regn.
0: Yes, det regner, men det begynder at klare op senere, og så er det sgu dejligt at være der. Altså, hold da kæft, jeg fik set nogle gode koncerter, jeg fik drukket en masse øl til nu, og nu mangler jeg sådan set bare, at du på et eller andet tidspunkt også får taget dig sammen og bør dig hen mod Roskilde.
7: Ja, men jeg skal nok gøre det. Jeg lover det.
0: Hvornår?
7: Måske i søndag morgen.
0: Hold da kæft. Det er lyden af sommermorgen i klokken 5 minutter over 7. Godmorgen.

0: Mille. På tusind tanker, det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 7:08 på den her fredag den 3. juli.
1: Ja, det er den 3. juli, ja, men man må, okay, meget gerne melde ind på sms'en på 1212'eren. Fortæl os, hvad laver man? Det regner lidt i dag. Det er sådan lidt en kedelig sommerdag, ikke?
0: Vi vil godt høre, hvad du har på programmet. Du sender din besked til 12.

0: Snake Hips, Chance the Rapper og Tinashe. Ved du, hvad hun hedder til efternavn, Tinashe?
1: Nej.
0: Jeg gætter nu.
1: Poulsen, Jensen.
0: Ja, men vi er Poulsen. Derude af nemlig det, Jørgensen eller sådan noget der.
1: Okay.
0: Ja, det er noget med, hun har en, hvis nok en dansk far eller sådan noget der. Og er det ikke noget med, har du brygget lidt på et eller andet, nemlig, eller det senere?
1: Der er nemlig andre kendiser, internationale kendiser med danske navn. Det skal vi snakke om senere.
0: Hold da kæft, en lortedag, vi vågner op til, hva'? På vejrfronten.
1: Ja, også fordi jeg tænker, at der må være en del danskere, der går på sommerferie i dag.
0: Ja.
1: Altså, der må være mange, der har den der helt korte dag. De har morgenmad med på arbejdet, sidder og laver ikke rigtig noget, og så smutter de tidligt. Så er det sommerferie. Og så er det bare regn.
0: Ja. Det er sådan rigtig puttevejr, det her, har jeg lyst til at sige.
1: Altså,
0: jeg havde bare ikke lyst til at rejse mig fra sengen, skal jeg lige med dem.
1: Nej, men det er også, hvis man er hjemme fra Roskilde klokken 3 om natten.
0: Og for første gang med altså, vinduerne åbne, hvor du ligesom kan få den der kølige brise hen over kroppen, hvor du bare har lyst til at ligge og kramme din pude, ikke?
1: Noget, der til gengæld varmer mit hjerte, det er, har du set Badehotellet?
0: Du har et gæt.
1: Så siger jeg nej.
0: Nej. Det har jeg godt.
1: Hvorfor har du... Nå, okay.
0: Jeg har ikke set Badehotellet, nej. Jeg tror simpelthen ikke, det er noget for mig.
1: Det er noget for alle, kan jeg fortælle dig.
0: Det tror jeg ikke.
1: Jo. Genial serie TV2. Man har fulgt det i 10 sæsoner. Nu har man simpelthen op i det, der hedder Oplevelsescenter Nyvang omkring Holbæk, har man bygget Badehotellet.
0: Altså sådan en kopi af...
1: Er det hele?
0: Fiktiv
1: bad. Med de originale...
0: Jeg vidste, er det en rigtig historie?
1: Nej, det er ikke en rigtig historie. Det er fiktiv, men så har man taget scenerne, du ved, og bygget der.
0: Okay.
1: Og det åbner i morgen for de helt hardcore fans. Så har man kunne købe sådan en pre-adgang. Og jeg tror, der
0: kan man overnatte der og sådan noget?
1: Nej, det kan man ikke. Og jeg var nemlig inde og kigge på hjemmesiden. Du kan ikke spise der, du kan ikke overnatte der.
0: Men, okay, så men det bliver det bare for at komme og se en bygning.
1: Du kommer til at stå på Andersens gamle badehotel.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvem Andersen er.
1: Det var Ole Testrup, du. Der var. og spoiler, han dør jo tidligt. Han dør i sæson 2 eller sådan noget. Altså, jeg skal op og se det her.
0: Det var godt nok en hurtig afsløring efter den spoiler.
1: Og skal der gå længere tid?
0: Men til lige spoiler, så giver man lige 2 sekunder.
1: Jo, men nu er det, du ved, 10 år siden. Ej, men der skal jeg op. Det glæder jeg mig til.
0: Der bliver meldt ind fra Lalandi også, Tjano. Godmorgen. Jeg er på vej til en skøn 11 timers arbejdsdag i Danmarks bedste vandland, Lalandi og Rødby. Ej, en tur til Lalandia kunne man sgu også godt være. Sådan en lille tur i bassinet.
1: Nogle pomfritter og noget klor i næsen.
0: Arbejder fra 7 til 17 som kok, er enormt glad for det dårlige vejr. Alle andre dage har det været plus 45 grader i køkkenet.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Jeg har jo selv arbejdet i køkken.
0: Det er jo godt at høre faktisk også, at der er nogen, der kan bruge det lidt sløje vejr til noget derinde. Eller ja, til i dag. Om et øjeblik, så skal vi have fat på Google-quizzen. Først så er det Mathias Rang og Frida Sejer. Den her, den hedder 2 lanterner.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift på Elisabeth Taylor. Det er lyden af sommermorgenklokken, den er 21 minutter over 7 på den her fredag, den er 3. juli. Sikkerhedschaufføren holder kunders hemmeligheder under dække og CPR-numre i sikre hænder i bytte for store smil og gode vibes. Den bytte handler de ikke altid med på hos advokatkontoret og de medicinalvirksomhederne. Men der er tørvejr i bilen og gode kollegaer. God dag, I to flotte fyre.
1: Det synes jeg er et spændende job at have det der.
0: Helt vildt.
1: Der er også andre, der lyder som om, de er på en form for arbejde. Der er en, der skriver, når det stormer, og det gør det i Nordjylland, så er der ingen fluer. Hilsen hestepigen.
0: Ej, okay.
1: Det kan være, man er ude i sin stand. Ja, det er da meget lækkert.
0: Apropos vejr.
2: Google-quizzen.
1: Der skal quizzes i, hvad danskerne har googlet mest de sidste 24 timer. Og nu siger du apropos vejr.
0: Ja, for det kunne måske godt være derhen af mit gæt måske bevæget sig. Simon Helberg Hansen, du har simpelthen næsten foran dig.
3: Ja, det har jeg. Og Tjano, du plejer altid at sige noget,
1: ja,
3: vi skal i gang med Google-quizzen.
1: Og nu skal jeg være ærlig. Det er fredag og sådan noget. Jeg tror, jeg tager den i dag. Jeg kan mærke det. Stemningen i min krop er til, at jeg tager en første plads i dag.
3: Jamen, vi får se. Kasper, du begynder.
0: Ja, jamen, ved du hvad, jeg kører som er vejret, fordi jeg synes, det er godt nok. Det er godt nok lidt voldsomt i dag. Det, og koldt, synes jeg, da jeg cyklede på arbejde. Jeg havde både tyk trøje og jakke på. Så jeg blev lidt sådan, jeg blev meget overrasket over temperaturen. Der er også en, der melder ind med, at det føles som 13 grader et eller andet sted
1: ja.
0: I Nordjylland.
1: Ja. Okay, så du går bare med vejret?
0: Ja, jeg går simpelthen bare med vejret. Også fordi jeg ved jo, der er mange, der skal... det er op til weekend, det her. Folk skal i sommerhus. Folk skal måske på ferie nu her. Det er måske sidste arbejdsdag. Folk skal på Roskilde, folk skal på Nibe Festival.
1: Ja, folk vil gerne lige vide,
0: hvordan det er. Jeg tænker, at på sådan en fredag, op til sådan en weekend her, særligt når vejret har været lidt ustadigt, så tjekker man det lige. Så jeg går også med vejret. Jeg ved godt, det er voldsomt kedeligt.
1: Det er et godt bud. Det er ikke en førsteplads, men det er nok deroppe af. Jeg har nemlig førstepladsen, fordi at den her mand, han spiller i Tivoli i dag.
0: Okay.
1: Rick Astley.
0: Hold da op. Skal du ind og se det?
1: Jeg skal ind og se det.
0: Det er så vildt, at du har en Roskilde-billet. Stadig har været på Roskilde.
1: Nu hører vi lige Rick Astley.
0: Men til en jazzkoncert, og nu til Rick Astley i Tivoli.
1: Ja, men det er en stor dag i Tivoli. Der er Anne Linnet kl. 19 og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg overvejer at tage dig ind direkte efter arbejde. Og så bare hygge mig. Men så jeg tror, at folk har googlet Rick Astley.
0: Er det ikke fuldstændig sindssygt?
3: Jamen, jeg må bare sige, altså, også med den her badehotellet kærlighedserklæring, vi også lige har fået for få minutter siden.
1: Jeg ser altså også meget Charlie derhjemme.
3: Du er jo en mand på 65.
1: Ja, men jeg elsker det. Fællesang på Charlie, det kan jeg også godt lide.
3: Ja.
1: Nej, så Rick Astley.
3: Rick Astley finder ikke vej til listen.
1: Hvad fanden?
3: Ja, jamen jeg er også i chok.
1: Nå, men så er det måske Never Gonna Give You Up, der er førstepladsen.
3: Der er vi desværre heller ikke, det må jeg sige.
0: Christian Ronaldo. Vejret,
3: du sagde jo vejret, Kasper.
0: Ja.
3: Det tætteste, vi kommer på, det er sommer. Jeg ved ikke, om der er nogen, der i desperation har let efter sommer inden på det store internet.
0: Hvad hedder det? Sommermorgen, måske?
3: Det kunne jo godt være. Top 3'en, den kan I få her. Og det er simpelthen fodbold. Fodbold.
1: Det er så kedeligt.
3: Spanien-Østrig. Spanien vinder 3-0, så vidt jeg er orienteret.
0: Ja, jeg er totalt... jeg fik ikke tjekket op på et eneste fodboldresultat.
1: Ej, du stod med din barret og drak øl i går på
0: Roskilde. Ja, det gjorde jeg nemlig. Så der var intet fodbold for mit vedkommende.
1: Okay, fodbold.
3: Ja, og så har kampen mellem Portugal og Kroatien åbenbart været så spændende, at den både skal have en anden plads...
0: Nå, hold da kæft.
3: ...på dansk, og så en første plads på engelsk. Så
0: sygt.
3: Portugal-Kroatien, Portugal-Croatia.
0: Okay,
1: vildt nok. Kan vi ikke aftale, at alle, der sidder og lytter nu, de går lige ind, og så skriver de Sommermorgen P3, og så i morgen kan I gætte på det.
0: Det vil faktisk
1: Sommermorgen P3. Jeg går også ind og
0: googler det. Også bare en fed overraskelse til dem, der skal sende i morgen lørdag.
1: Ja, præcis. Ja, ja. What? Sommermorgen? Ja. Nå, det er Kasper. Nå, det er dem, der sender. Nå, sindssygt.
0: Ja, det vil være fedt.
1: Sommermorgen P3. Ind og google det.

og Sabers på Vil Du Noget? Det er lyden af sommermorgen. Klokken, der nærmer sig halv 8. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik om 2 minutter. I første omgang, Tobias Rahim og Dima på Bellevue.

0: du tror på dig selv til det sidste.
1: Han spillede på Roskilde. I nat faktisk. Tobias Rahim. Og Dima her på Bellevue-klokken. Den er blevet 7:30. Og det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Simon Helberg Hansen.
2: Og her kan jeg fortælle, at to politikredse på Sjælland forsøger at lukke ned for salget af stoffer på sommerens festivaler på en lidt anderledes måde. Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler, som de mistænker for at blive brugt til at sælge stoffer. Og Midt- og Vestjyllands politi har haft gang i lidt af det samme. De har anmeldt 181 profiler til Snapchat. Og at få lukket profiler ned på sociale medier, det er den rigtige måde at gå til problemet her. Det siger en professor i kriminalitet. For det er altså her, at salget af stoffer efterhånden er rykket over. Larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som den hedder, den har skabt en del problemer i Odense, som vi også har kunne fortælle om de seneste dage her. Larven, den har giftige hår, der kan give udslæt og irritationer, og det har fået en genbrugsplads og en børnehave til at lukke midlertidigt i Odense. Og det får altså nu Odense Kommune til at indkalde til et borgermøde i eftermiddag om problemet her, og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Og så har store dele af Aarhus i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der altså igen strøm i kablerne på de kanter, det fortæller selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Omkring 26.000 elkunder har været ramt af nedbruddet her, det fortæller selskabet til TV2 Østjylland. Og så er der godt gang i blæsten i dag med kraftige vindstød flere steder i landet. På Bornholm, der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så bliver det en morgen med skydevær og byer flere steder. Ud på dagen, så kommer der opklaring med sol fra vest og temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Hvad vil du sige?
4: Jamen, er du træt eller hvad?
1: Ja, er du sindssygt træt?
3: Jamen, det er også det, men du ser bare ikke så træt ud.
1: Nej, selvfølgelig er der træt. Jeg havde regnet med, at du måske ville begynde at flage en lille smule for et vidunderligt program, der er landet inde på DRTV, og som vi skal behandle om et øjeblik.
3: Man kan jo lige hoppe ind på appen, og så kan man lige gætte på, hvad det er, vi skal snakke om.
1: Hvad er det? Du lytter til TV3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen.

0: Crush fra Sara Larsson. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 7.38, hvor der er en, der skriver, jeg skal holde min venindes polterarm. Vi glæder os og har lagt i ovnen til det helt store. Så kan alle derude krydse deres små fingre og tage for, at vejret det bliver meget bedre, meget, meget snart. En fælles bøn til vejrguderne vil være værdsat. Hilsen den desperate planlægger. Prøv at høre, vi krydser alt, der kan krydses for her.
1: Det skal nok blive en god polterarm lige meget.
0: At vejret det bliver lidt bedre. Ja, det var noget med, det skulle klare op lidt senere også, ikke?
1: Nu der må man gerne lige finde sin telefon frem, for jeg har brug for nogle historier fra jer lige om lidt. I går der var der nemlig premiere på sæson 9 af tv-programmet 0 Stjerner. Det program med Morten Kirkhoff og Jan Elhøj, der rejser ud i verden og besøger steder, som andre måske ikke normalt vil besøge. Sover nogle mærkelige steder, besøger nogle hoteller, som måske er ret meget 0 stjerner.
0: Og jeg vil sige, 9 sæson er jo en god indikation af, at det er et populært tv-program, det her. Det er et godt tv-program.
1: Det er et virkelig, virkelig godt tv-program. Og første afsnit, der tager de til Kazakhstan.
0: Ja, okay.
1: Og det er det afsnit, der kom ud i går. Jeg sad og så det i går.
0: Var det godt?
1: Og de spiser hestemave, og det er...
0: Okay.
1: Ja. Det er et spændende program, og der bliver drukket meget. Det er jo det der er traditionen i deres program. Det er meget, når de kommer ud, man siger ja til det, der man bliver budt.
0: Yes, helt klart.
1: Og de bliver budt nogle vanvittige ting.
0: Og jamen, er det meget sådan noget, du ved, brændevinstemning? Du ved, nogen, der har stået og brygget hjemme i...
1: Sådan noget moonshine, eller hvad man kalder
0: garagen i en eller anden sådan en, du ved, gammel sodavandsflaske eller sådan noget.
1: Det er meget sådan noget. Og det ser virkelig sjovt ud, men det ser også lidt hårdt ud nogle gange. Og jeg har selv haft sådan en 0-stjerner-oplevelse, da jeg var på studietur i gymnasiet. Der skulle vi til Barcelona.
0: Barcelona. Ja.
1: Lækkert sted.
0: Yes.
1: Kunne det være? Byen. Ja. De har et hostel, der hedder Hostel Lenin, som vi skulle bo på. Og bare entréen, du ved, da vi kommer op, det hele er sådan lidt smadret.
0: Ja.
1: Så kommer vi ind på vores værelse, jeg skal sove sammen med to af mine venner. Og jeg vil gerne hænge mine skjorter og sådan noget op i skabet.
0: Ja, men du er sådan en der, og de er sikkert også nystrøget.
1: Ja, ja. Ja. Og så åbner jeg skabet, så hele skabet er mugnet indeni.
0: Okay.
1: Så jeg beslutter mig for, at de skal ikke hænges op, de her. Så kommer vi hen, så er der jo ikke nogen dyner, fordi sådan er det jo i udlandet.
0: Så er det bare et lagen eller et eller andet.
1: Ja, men det var der ikke engang her. Der var bare en pool. Og så går jeg ned og sådan prøver på mit dårlige gymnasieengelsk og sådan noget dyrehave dyvende. Og så er de sådan, yes. Så får vi nogle tæpper, og så da jeg ligesom folder det tæppe ud, så er der blod på tæppet.
0: Nej,
1: det kunne jeg ikke sove med. Og vi havde læst anmeldelsen, der stod bare sådan, der er bedbox overalt.
0: Det er det værste, det der. Ja.
1: Det var 6 hårde dage i Barcelona.
0: For sagen, fik du nogle af de der bedbox med hjem?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Det er jo sådan noget, hvis du først får det ind i din egen, dit eget hus, så kan det være vanvittigt svært at komme til livs.
1: Men det var sådan en, det var min sådan rigtig nulstjernes oplevelse, og det var nogle hårde dage. Og især fordi, da vores lærer kom ind og så vores værelse, så sagde han, hold kæft. Og så var jeg sådan, hold kæft, det ser dårligt ud. I har fået det flotte værelse.
0: Nej!
1: Ja. Der var andre i klassen, der havde meget værre værelse. Nu kunne jeg godt tænke mig faktisk, jeg kan ikke være den eneste, der har haft sådan en 0-stjerne-oplevelse.
0: Nej, sådan en rigtig sløj oplevelse.
1: Hvor billederne på booking.com måske har vist noget lidt andet, og så er man kommet frem, og så er det bare været...
0: Lort.
1: Så I må godt melde ind på 12-12'erens gruppe 3, lave et mellemrum, og så fortæl om din 0-stjerners oplevelse.
0: Jeg har også boet på et tidspunkt, boede jeg på værelse med sådan 8 af mine venner i London også, hvor vi lå i sådan nogle trippel-køjeseng.
1: Nej!
0: Altså, det var voldsomt lille, det der værelse der. Og så lå de der køjeseng helt op i hinanden, trippel-køjeseng der. Og bad og toilet virkede ikke.
1: Nej, men det er jo vanvittigt.
0: Så vi blev nødt til at gå, i bad et helt andet sted på hotellet. Altså, også gå på toilet et helt andet sted.
1: Ja, men det er... Og jeg tror ikke, vi er de eneste, der har prøvet okay. 0-stjerner i virkeligheden.
0: Så er stedet med din 0-stjernede oplevelse inde på 12-12'eren. Du skriver P3, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os om din historie. Imens du gør det, så får du Ed Sheeran.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P3.

0: kan. Fluid spin, det lyder af sommermorgen. Klokken den nærmer sig 10 minutter i 8 på den her fredag den 3. juli. Jeg hedder Kasper Reipurt, over for mig Tjano Jørgensen. Og Tjano, der er landet en ny sæson af 0 stjerner, som du talte om lige før.
1: Ja, en god sæson. Første afsnit, der er de i Kazakhstan. Og det, de jo er kendte for, det er at rejse steder hen, hvor at...
0: Der er rigtig slidt.
1: Ja, hvor der godt kan være lidt slidt. De får oplevet nogle hoteller, hvor man tænker, huha. Og det samme tænker jeg, at folk derude har prøvet, og det må jeg sige, der er godt nok kommet mange sms'er ind med forfærdelige
0: rejseoplevelser.
1: Der er en, der skriver, at tog med børnene til et sted i Tyskland, skulle være flot og med træretters menu. Vi mødte et tilgroet sted, intet personale, dog dukkede én mand op. Han oplyste, at vi skulle vælge mellem bakt kartoffel eller pølse til aftensmad. Det var det italienske træretters, de havde.
0: Det er rigtig slidt menu, må man bare sige også. Der er også en, der skriver, at min kæreste og jeg missede engang en båd fra byen Kota Baru i Malaysia. Vi skulle sejles ud til en paradisø. Vi må så i stedet overnatte på et hotel. Vi var lige sådan hurtigt må finde. Vi er ude på landet i Malaysia. 25 kroner per person for en overnatning. Billigt.
1: Det er billigt.
0: Der gik høns rundt på hotellet, og værelset var beboet op til flere edderkoppefamilier. Skønt. Kom afsted dagen efter til de dyreste overnatninger nogensinde, for at få en forbrænding på min fod, som jeg ikke måtte, så jeg måtte sidde med i et badekar alle dagene. Det græs, der var lavet. Ej, sådan edderkoppe.
1: Jamen, og der går høns rundt på hotellet.
0: Ja, men det er lige før, man godt vil have de der høns til at æde edderkopperne.
1: Ah, det er meget smart. Der er også en, der skriver, at da vi var på tur i Madrid med efterskolen, boede vi på det værste hotel. Køjesengene var knækket midt over, så vi lå to personer i nederste køje. Badets afløb virkede heller ikke, så vi skulle tage en spand og putte vandet over i toilettet. Men det værste var, at låsen til døren ikke virkede. Det resulterede i, at vi var seks piger, som fik ubudne gæster en nat, mens der stod en og rode i vores kufferter efter godter.
0: Nej,
1: det er jo også...
0: Ej, hvor sygt.
1: Det vil jeg sige, hvis du er på et hotel, låsen skal så minimum virke.
0: Den er altså også sindssyg. Min kæreste og jeg boede engang på et billigt hotel lige ved Times Square i New York. Det var et lavsigt hotel, men lå vildt godt og var meget bierland alt andet omkring det. Så da vi skulle afsted nogle år efter igen, så ville vi booke det samme hotel, men kunne ikke finde det på nettet. Vi fandt til gengæld en masse artikler, der fortalte, at hotellet var lukket, fordi det var blevet brugt af ikke så rare New Yorkere, der over en længere periode havde booket hotelværelser kun for at dumpe liter.
1: Nej.
0: Fedt.
1: Nej, stop.

0: Party på Louisiana. En rigtig Louisiana-dag.
1: Ja, ja, men inden for scenekunst, det er et virkelig godt nummer, det her.
0: Helt vildt. Ja, det er meget vibet. Jeg føler både, det lyder både som, om man glider også lidt af efterår, faktisk.
1: Ja, ja. Det har noget melankoli over sig, det er godt.
0: Lige her, når det knuser hjertet fra Annika, om et øjeblik skal vi have nogle Katrine-hører.

0: Annika knuser hjerter. Vi var til den samme koncert i går, mig og Annika.
1: Hvad så I?
0: Vi så K1, en britisk R&B-artist. Hun er vidunderlig. Hold nu kæft, den stemme hun har, mand. Helt vanvittigt. Nå, det kan vi tale om lidt senere, Tjano, fordi første omgang, klokken, den er blevet 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Ja tak, og her kan jeg fortælle, at Snapchat og andre sociale medier efterhånden er blevet det foretrukne sted for pusher at sælge stoffer. Og herop til festivalsæsonen, der har Københavns politi så fået lukket over 200 Snapchat-profiler ned for at få stoppet narkosalget. Og det giver måske god mening, at politiet bruger tid på at få gjort det her på de sociale medier. Mathias Hoos og William Lovsdal, som vi har talt med på Roskilde Festival, fortæller i hvert fald, at de tit støder på salgsprofilerne på Snapchat.
3: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
4: Jamen altså, jeg kender selv til det. Det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
5: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat sådan foreslået venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
2: Midt- og Vestjyllands politi har også anmeldt 181 profiler til Snapchat, fortæller de. Og det er simpelthen fordi, at stofsalget i mange tilfælde er rykket væk fra gaden. Det fortæller vores retsanalytiker i DR, Louise Dalsgaard.
6: Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
2: I Venezuela, der har der været meget kritik af hjælpeindsatsen efter det voldsomme jordskælv for over en uge siden. Flere lokale har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, og de har også efterspurgt mere handling fra regeringen og de offentlige myndigheder generelt. Men Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez forsvarer nu hjælpeindsatsen og kalder kritikken her for en politisering af en humanitær tragedie. Og ifølge nyhedsbureauet AP, så er der stadig mere end 38.000, der er savnet i landet. Og så er der blevet spillet knockout-kampe i 16-dels-finalerne til VM i fodbold i aften og nattetimerne. Og der er altså drama for alle pengene i mange af kampene her, vi har haft de seneste dage. Også i nat, hvor Portugal spillede mod Kroatien. Kampen blev afgjort i overtiden, hvor Portugal kom foran 2-1. Lige indtil Kroatiens forsvarsspiller Joshua Guardiol så dukkede op i feltet 12 minutter inden i overtiden.
7: Forlænges. Hvad så? Passer det? Hvad så?
0: Jeg elsker også sådan noget her, ja. Og jeg kan bare se, Tjano, du fatter 0 og niks.
1: De skriger jo.
0: Ja, det er så vildt, at du slet ikke kan blive, at du kan slet ikke svinge
1: det
0: op til.
1: Hvis det var Tyskland, så havde jeg også sagt, ja, das ist gut!
2: Hvad vil jeg så sige, altså Mads Tyrsted, som vi hører her, det er sportens kommentator, han er altså en liga for sig.
0: Ja, men det er fedt.
2: Han går altid amok, og det er nemlig rigtig dejligt at høre noget entusiasme, ja. Og Mads Tyrsted, han fortæller lidt mere om, hvad det egentlig var, der gjorde, at Kroatien ikke fik det her mål tilkendt, selvom de jo scorede, som vi hører her. En af Kroatiens spillere var nemlig offside, og målet blev derfor annulleret, fortæller han.
8: Men det var tæt på at blive en historisk dramatisk afslutning på den her kamp, hvor kroaterne var lige ved at gøre det, som de gør allerbedst, og nemlig overraske os alle sammen og aldrig give op. Men den her gang, der var offside-fælden altså med portugiserne.
2: Ja, sejren her til Portugal, det betyder, at der bliver iberisk rivalopgør den 6. juli, hvor de møder Spanien.
8: De er ikke uden chancer. Altså, det bliver en meget, meget spændende kamp, og det bliver et slag mellem to af de bedste midtbaner, der er ved den her VM-slutrunde. Så jeg glæder mig.
2: Ja, vi kan også lige tage de andre kampe fra i nat. Spanien vandt 3-0 over Østrig, og Schweiz vandt tidligt i morges over Algeriet med 2-0. Der er godt gang i blæsten rundt omkring i landet dag med kraftige vindstød. På Bornholm, der kan de her vindstød blive af stormstyrke, ellers så bliver det altså en morgen med skydevær og byer flere steder, og vi får mellem 16 og 20 grader varme. Du lytter til P3. Det man hører, er man
0: selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen. Ja.
1: Godmorgen. Jeg vil bare lige sige godmorgen.
0: Du sidder der og rækker fingeren op.
1: Jamen, det er bare, fordi jeg vil
0: sige. Som en artig dreng.
1: Godmorgen. Og så kunne jeg bare lige se, at Chris Froome.
0: Ja, cykelrytter.
1: Cykelrytteren, ja. Han simpelthen vælger at indstille karrieren. Det skete jo efter en ulykke under noget træning sidste år.
0: Okay, du sidder simpelthen derovre og kommer med breaking cykling.
1: Jamen, det er jo fordi, at Tour de France starter jo i morgen.
0: Det.
1: Ja,
0: yes.
1: Skal du sidde og følge med?
0: Jamen, jeg elsker det.
1: Har du været inde og sætte dit cykelhold og
0: Er du blevet tvunget til af vores producer, Simon, til ligesom at få mig presset ud i en situation, hvor jeg skal forholde mig til mit turhold?
1: Jeg synes bare, Tour de France er fantastisk, jeg ved.
0: Ja. Hvem tænker du tager pointtrøjen i år?
1: Jeg ved ikke, om det er Pogacar eller om det er Vingegaard, men jeg tænker, det...
0: De tager i hvert fald ikke. Hej, jeg kan se, at han sidder og snakker der i ørerne nu. Det, man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: São Paulo. Jamen, klokken den er 9 minutter over 8 på den der fredag den 3. juli, hvor vi om et øjeblik åbner telefonlinjen op, fordi vi skal have en lytter igennem.
1: Det er den helt gode klassiker. 100 sekunders quizzen.
0: Ja, præcis. Inden vi kommer til det, så skal vi have fat på Aya Star. Den her, den hedder Rush. Vanvittig sang.

0: Aya Star. Den er den hedder Rush. Lyden af sommermorgenklokken, den er 12 minutter over 8 på fredag den 3. juli. Og det er det er fredag. Det betyder, at vi skal bruge en lytter, fordi at om et øjeblik, så skal vi ud i vores 100 sekunders quiz.
1: Og spørgsmålet er, er der noget tema for quizzen i dag, Simon?
2: Jamen altså, vi skal ud i de tre F'er. Fodbold.
1: Ja, tak.
2: Festival.
1: Ja, tak.
2: Og fly.
1: Fly.
2: Ja,
1: og,
2: ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og fly.
2: Det vil jeg sige, indkapsler den her quiz meget godt, så hvis man sidder derude og tænker, kæft mand, de der tre emner, det er lige mig, så skal man ringe ind.
1: Er der en præmie?
0: Der er P3-sokker, så vidt jeg er orienteret i hvert fald.
2: Jeg får
0: tommel op derude fra, så, og det er 10 rigtige, der udløser de der P3-sokker, ikke?
2: Jo.
0: Perfekt. Jamen altså, nummeret det er 70-20-20-20. Ring ind og vær quizdeltager i vores 100-sekunders quiz, som du har ansvaret for, Simon. Så finder vi ud af, om der bliver indløst nogle af sokker om et øjeblik.
2: Ja, det bliver spændende. Jeg glæder mig.
0: Stærkt. Det, man hører, er

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer

0: Caroline Mosing. Den sidste dråbe. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 19 minutter over 8 på den her fredag den 3. juli, hvor vi skal ud i vores 100 sekunders quiz, som du, Simon, har ansvaret for.
1: Yes.
0: Du har legnet en masse spørgsmål op. Man skal have 10 ud, eller 10 rigtige, for at få fingrene i nogle P3-sokker. Mm-hmm. Og så har man jo selvfølgelig 100 sekunder til det. Og vi skal sige godmorgen til Kasper. Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Kasper. Er du frisk?
2: Ja, sådan rimelig. Det er sidste dag i en ferie, så det er dejligt.
1: Lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Og hvad skal ferien bruges på?
2: Jamen til at starte med, så skal den bruges på en spejderlejr.
1: Spejderlejr? Er det, jeg bliver nødt til at høre, er det spejder eller FDF?
2: FDF.
1: Åh, okay. Jeg er jo gammel, FDF'er. Er det landslejr, eller er det bare sommerlejr?
2: Ja, det er simpelthen. Det er landslejr.
1: Er det der ved sletten?
2: Den starter jo... Det er på sletten, ja.
1: Nej, det er jo den helt store. Med stor scene og, du ved, gang i den lejrbund hver aften.
2: Ja, ja, præcis. Den starter jo færdig på torsdag, men vi tager over mandag, og så begynder vi at bygge os ledere.
0: Ej, altså, hvor lang tid er man afsted?
2: Ja, vi skal bo derovre i 12 dage.
0: Hold da kæft, det er
2: også det ender med at blive. Ja, ej, altså, det er 12 dage på en mark.
1: Og har du ansvaret for pilte eller væbner, eller hvor er det?
0: Ej, tjener, jeg ved slet ikke, du er så spejderagtig.
1: Det er FDF.
2: Mig og min kammerat har ansvaret for faktisk hele vores gruppe, så vi bliver 45 stykker eller sådan noget.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Det er dem alle sammen. Det er pilte til senior.
1: Jamen, det er stærkt. Jeg er jo selv fra Karlslunde, og der kan jeg huske, at vi altid brystede os af at være den største FDF-kreds i landet. Det ved jeg ikke, om de er mere.
2: Ej, tror det deroppe af?
1: Ja, men det... Nå, ej, det bliver en god
0: landslag. Skal vi i gang med noget quiz, eller...
1: Jamen, det kan vi også godt.
0: Tjano og Kasper, det lyder som om I to kunne få jer 12 vidunderlige dage på sletten. Men i første omgang, så skal vi altså lige finde ud af, Kasper, om du skal have de her sokker her, ikke?
2: Det håber jeg jo.
0: Er du klar, Kasper?
2: Ja.
0: Det er godt. Er du klar, Simon?
3: Jeg er fuldstændig klar.
0: Det er godt. Ved du hvad? Så kører vi, og du holder point, Tano.
1: Ja, tak.
3: Kasper, det var varmt i sidste weekend. Det fik os til at drikke ekstra meget af hvad?
2: Vand.
3: Det høje vandforbrug, det fik også vandværkerne til at bede folk om ikke at fylde deres vad op, når det er varmt.
2: Badebassiner. Eller pools.
3: Politiet har også fået et gasometer, som de kan bede folk om at puste i. På den måde, der kan de måle for hvad, når de stopper folk?
2: Lattergas.
3: Ret overraskende, så røg Tyskland ud af VM i fodbold om tirsdagen. Hvilket land sendte tyskerne hjem?
2: Pas.
3: På Parkvej. Flyselskabet SAS lavede deres største investering nogensinde i ugens løb. Hvad købte de?
2: Fly for 67 millioner.
3: 40 nye fly blev det til. De regner med, at det får stor betydning for hvilken stor lufthavn?
2: Københavns.
3: Det er ikke kun i flyflåden, der bliver skiftet ud, også i toppen af dansk politi. Der kommer en ny chef i stilling, som bærer titlen hvad?
2: Er det politikommissær?
3: Det er rigspolitichef. Lavn E-positionsspinderen er tilbage. I hvilken by skaber den problemer?
2: Odense.
3: Lavns hår giver udslæt, og luftvejs irritationer bliver også kaldt lavn fra hvad?
2: Lavn fra helvede.
3: Det bliver dyre i 12 at købe småting fra især en stor kinesisk online-platform, der hedder hvad?
2: Temu.
3: Det er desværre ikke kun alkoholfolk, de indtager på Roskilde Festival. Igen i år, der er forskere forbi for at tage spildevandsprøver for at lede efter hvad?
2: Stoffer, kokain og sådan noget.
3: Ja, vi havde også en historie om politikere på Roskilde Festival og billetter. Har billetterne kostet politikerne noget, ja eller nej?
2: Nej, det er gratis.
3: Præcis. Har statsministeren takket ja til den invitation, hun har fået fra Roskilde Festival?
2: Åh, pas.
3: Nu takket nej. Det er... England var tæt på at blive slået ud af hvilket afrikansk land til VM?
2: Ej, pas. Det ved jeg
0: heller
2: ikke.
0: Okay, men jeg har altså en følelse af, at det var rigtig stærkt.
1: Det er spændende. Hvordan synes du selv, det gik, Kasper?
2: Jeg synes, det gik ret godt.
1: Jamen, jeg kan fortælle dig, du fik fandme 10 rigtige.
0: Yes! Altså, lander han på 10?
1: Lige præcis.
0: Stærk, okay. Kæmpe, Kasper.
2: Ja, men altså.
0: Hallo, Kasper. Jamen, du får nogle sokker.
1: Det er en FDF'er, du.
2: Fantastisk, altså.
0: Kasper, bliv hængende på røret. Så får vi lidt information fra dig og sikrer, at sokkerne lander det rigtige sted.
2: Jamen, det er da dejligt.
0: Og have en vidunderlig tur så med FDF i den næste uge.
2: Ja, mange tak.
1: Ja, hils derovre.
2: Det skal jeg gøre.

0: Ja, Boy og Maximilian, den hedder Come Close. Det er P3's uundgåelige. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Alexander, han har lige meldt ind på 12-12'eren. Han skriver, ærligt, hvad er forskellen på FDF og Spider? Du sad jo og rettede mig lige før, så det er ikke Spider, det er FDF. Jamen, altså, du har 20 sekunder nu på den her sang til ligesom at forklare forskellen.
1: Hvad er forskellen på Brøndby FCK?
0: Det er to forskellige fodboldhold.
1: Ja, præcis, men det dufter lidt af det samme jo. Ej, jeg mener det noget med, at spiderne, det er sådan internationalt, hvor FDF er dansk.
0: National, okay.
1: Ja.
0: Er det den store forskel på spider og FDF?
1: Jeg tror også, der er noget i måden, men nu kommer der musik.

0: 12 to 12 fra Samba. Altså, tage nu. Jeg vil lige sige, den her står for din regning. Jeg klover mig ikke på det. Jeg aner ikke, hvad forskellen på Spider og FDF er, men det giver du udtryk, hvor du ved.
1: Jeg vidste det ikke helt, men der er en, der skriver, det er den stolte FDF-leder Pia. Hun skriver, godmorgen, jeg sidder og hører på jer lige nu, og bliver faktisk lidt stødt som FDF'er. Og hvis man skal udtale sig om noget, så skal man udtale sig korrekt og ikke forkert. Nu skal jeg fortælle jer, hvad forskellen på FDF er. Som sagt, dansk, og det andet er noget Spider, er noget internationalt noget. Men den største forskel er, at i FDF, der er det voksen, der leder børn, og i KFUM, blandt andet, er det børn, der leder børn. Det er noget af det, hun skriver. Ja. Altså, jeg giver skud ud i live radio til 400.000 mennesker og siger FDF. Jeg er dog glad for det. Altså, nu kan jeg mærke, nu... det bliver jeg faktisk lidt irriteret over. Jeg kunne også have holdt det hemmeligt. Jeg kunne have lavet værd med at sige, hvad FDF er. Nu deler jeg lidt ud. Jeg brander jer i live radio. Det må vi ellers ikke på DR. Det er mit job, der hænger i en tynd tråd. Sorry.
0: Klokken, den er blevet 8:30. Simon, er du klar med det nyhedsoverblik?
2: Ja, jeg tror, vi har god brug for en pause på det FDF-snak lige. Så lad os lige tage det med en gang nyheder her. Og jeg kan fortælle, at det altså stadigvæk klør og krasser en hel del i Odense. Og der bliver også nu indkaldt til et borgermøde. Den helt store skurk i den her sammenhæng, det er Laven fra Helvede, eller E-processionsspinderen, som den egentlig hedder. Lavens giftige hår kan give røde knopper, kraftig klø og også allergiske reaktioner, hvis de her mikroskopiske hår, de altså rammer mennesker. Og den her lav, den har altså indtil videre også fået Odense Kommune til at lukke en daginstitution midlertidigt. Det er også en helt genbrugsplads. Amerikanerne, de tæller ned til den helt store fejring af landets 250 års jubilæum i morgen, den 4. juli. Og for nogle amerikanere, så er landet stadigvæk et land fuld af muligheder, men en ny meningsmåling blandt amerikanerne fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid, den er overstået, og endnu flere, 69%, de er utilfredse med præsident Donald Trump. Derfor er der også mange, der ikke kommer til at deltage i den her fejring i jubilæet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe, og det er mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 9. Og for at komme narkosalg til livs på landets store festivaler, så lukker politiet en masse chatgrupper, blandt andet på Snapchat, ned de her dage. Midt- og Vestjyllands politi, der er på Roskilde Festival lige nu, de har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Københavns politi, de har også været i gang, og de har fået lukket over 200 profiler ned på Snapchat. Det er en ret blæsende dag med kraftige vindstød, vi har gang i. På Bornholm, der kan der være vindstød af stormstyrke. Ellers så skulle der senere hen op af eftermiddagen komme opklaring fra vest med en del sol mellem 16 og 20 grader.
0: Hvis den nye sms er rigtig, så kunne vi godt nok have sparet meget tid i radioen, fordi der er lige landet en ny sms på 12.30. FDF er et forbund, og Spider er et korps.
1: Yes, og nu er jeg inde på KFUM-spejderne, og jeg er sgu i gang med at tilmelde mig. Jeg er gået fra FDF'er til Spider.
0: Rigtig, er du blevet så sur?
1: jeg kører Ringsted-gruppen.
0: Du er blevet fornærmet.
1: Jeg bliver fornærmet.
0: Du svigter dit gamle folk.

0: kunne lige være på Draco. For Drop Dead. Okay, det er grebet om så det her, Tjano. Vi har Kasper igennem lige før på i vores 100 sekunders quiz. Han skal på...
1: Landslejr. FDF-landslejr.
0: FDF-landslejr. Jeg får sagt bejderlejr. Du retter mig, og så siger FDF noget helt andet. Jeg spørger dig efterfølgende. Hvad er forskellen? Du forklarer forskellen. Pia, hun melder lige en par 12-12'eren. Retter dig. Du føler dig en lille smule truffet.
1: Ja, men det...
0: Du bliver lidt indigneret over, at du bliver rettet på.
1: Og det er måske også mig, der...
0: Ja, men prøv at høre. Vi kan lige sige godmorgen til Pia engang. Godmorgen, Pia. Og tak for rettelsen inde på 12-12'eren. Det er vigtigt, at, det, er vigtigt at det, der bliver sagt her i radioen, er fuldstændig korrekt. Kan du så... For mig og for Tjano også tidligere FDF'er, forklare forskellen på spejder og FDF. Ja.
2: Den største forskel det er at hos FDF, der er det voksen, der leder børnene.
0: Det er den største forskel.
2: Og det vil så sige, at når de bliver teenager, så hos KFM'erne, så er der mange kredse. De har også patruljer, vi har kredse.
0: Okay.
2: Og vi leger mere, end vi laver snitter og laver bænder og alt sådan noget. Men hvor det er, de andre, de laver det generelt.
0: Ja, og nu så...
2: Vores børn får først knivbeviser, når de når en vis alder. Og det er senere end de andre.
1: Ah, okay, det er faktisk lidt mere sikkert. Jeg vil også gerne lige undskylde mig over... undskyld, jeg lige hisser mig op i radioen, Pia.
2: Det er okay.
1: Ja, men det er sgu ikke god FDF-ånd, og du ved... du har mere erfaring end mig, det kan jeg jo godt mærke.
2: Jeg har været FDF'er, siden jeg var 6 år gammel.
1: Det er jo det, ja. Og jeg tog 10 år og 1 år som leder, så jeg har jo ikke noget.
0: Nej, hvad så med den ansøgning til spejderne?
1: Jamen, den er droppet.
0: Nå, den er droppet?
1: Ja.
0: Melder du dig ind i FDF?
1: Jamen, altså, jeg ved, man skal også igennem et langt exit-program, hvis du skal gå fra FDF over til spejder og sådan noget. Alt det tør jeg ikke begive mig ud i. Skal du på landslejr, Pia?
2: Nej, desværre ikke. Jeg skal på arbejde. Jeg arbejder i sundhedsbranchen, så...
1: Ah, okay. Det ved jeg faktisk også meget om.
0: Nej, nu skal vi slet ikke bevæge os ud i det der. Pia, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig og få det opklaret, det her.
2: Okay.
0: Kan du have en vidunderlig weekend?
2: Jo, tak i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Og dejligt at blive klogere, ikke, Tjano?
1: Jo, tak, Pia. Ja.

0: Sivas og Push It to the Limit. Ja, på det, at gå lige til grænsen. Det bliver ved med at gribe om sig, det her. Okay, jeg har mistet overblikket nu fuldstændig, Tjano. Det er også meget uplanlagt, det her. Det var ikke meningen, vi skulle gå ned ad den sti. Vi havde Kasper igennem lige før. Han skulle på, hvad var det?
1: Landslejr. FDF-landslejr.
0: FDF-landslejr. Jeg får sagt spejder, du er der meget piger. Hun skriver ind. Vi får ringet piger op. Hun får forklaret forskellen. Du bliver en lille smule indigneret over beskeden i forhold til at blive rettet.
1: Ja, jeg kommer til at blive sur.
0: Og så troede vi, at nu var alt godt. Nu er vi videre derfra. Eller hvad, Camilla?
2: Nej, det er vi ikke.
0: Nå, for helvede, vi kan ikke slippe det nu. Hvem er du, Camilla?
2: Nej, fordi, altså, nu kommer jeg fra spejdersiden.
0: Det er spejderne, der ringer ind. Nu er det spejderne, der ringer ind.
2: Ja, men spiderne for helvede, altså.
1: Hvad har vi nu gjort galt?
2: Første forskel er, eller sådan en stor forskel er, FDF'erne er ikke medlem af de to verdensorganisationer, Wax og Wasm.
1: Modtaget.
2: Som de andre, altså som spejderne er. Og børn leder børn, unge leder unge, er en del af det danske spejderkorps, så vision, så det går også igennem med, at det er børn, der leder børn, unge, der leder unge.
1: Okay.
2: Selvom det blev modsagt. Altså, vi har voksne ledere.
0: Ja, ja, der er det hele over hos spejderne.
2: Fuldstændig.
0: Okay, og så er spejderne internationalt, FDF er nationalt?
2: Ja.
1: Og har I også en form for landslejr?
2: Den er blevet lavet større nu, så det er spejdernes lejr, hedder den.
1: Okay.
2: Og den kommer, jeg kan ikke huske, hvornår den kommer, men det er her i løbet af sommeren,
0: altså, nu har
2: som
0: vi,
2: er hver fjerde år.
0: Nu har vi jo så begge sider repræsenteret i radioen på en eller anden måde. Du er tidligere FDF'er, Tjano, har været 10 år der. Var også været leder. Var du leder?
1: Ja, eller
0: hvad,
1: du sagde? Ja. Jeg var også leder, Kasper. For det, der hed Pilde.
0: Og Camilla, du er spejder. Hvad er fedest egentlig?
1: Ej, det er FDF.
2: Det er spejder.
1: Hvad? Det er FDF.
2: Det er spider,
1: helt klart. Nej, det er 100% FDF,
0: der er det fede. Camilla, prøv lige at skrulle den ned for din radio, for jeg kunne rigtig godt lige tænke mig at blive lidt i den her diskussion, og der er lidt eko på. Hvorfor siger du, at FDF er fedest?
1: Jeg synes, vi har rigtig fede skjorter.
0: Hvad siger du, Camilla?
2: Jamen, altså, vi har sammenholdet er noget helt andet. Nu har jeg været på rigtig mange udenlandsrejser også, hvor man også får sat sit perspektiv på, hvordan det er at være spider resten af verden.
0: Hvor mange udenlandske rejser har du været på, Tjano?
1: Jeg har været i,
0: altså med FDF.
1: I Sverige tilbage i, jeg tror, det var noget 2004-5, måske.
0: Okay. Der er lige landet en ny sms også, Camilla. Det ved jeg ikke, om du kan verificere det her. FDF bygger da også på et kristen livssyn. Det gør man ikke som spejder. Er det noget rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: Men det kan, hvad hedder det, KFM også, som også er en del spejder.
1: Ja, men jeg har 100 km mærket. Jeg har gået 100 km.
0: Hvad er det, Camilla? Camilla, har du nogle mærker?
2: Jeg tror, der er omkring 100, synes jeg, de sidste
0: spejder,
2: de
0: tal. Tag nu, gå hjem med dig. Altså, ej, ved du hvad, det her, det var simpelthen vidunderligt. Og tusind tak for at ringe ind, Camilla.
2: Velbekomme.
0: Skud, jeg kan mærke, jeg er på spejdernes hold.
1: Hvis du er FDF'er, så skriv ind. Skriv ind, jeg har brug for min FDF'er i
0: Nu skal vi høre noget, Mille. Camilla, kan du have en vidunderlig weekend?
2: Jo, tak lige måde.
0: Tak.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: udtøj. Barcelona, det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 10 minutter vi bliver nødt til lige at på en eller anden måde få visket tavlen ren inde på 12-tolleren, fordi det bliver ved med at tjekke ind med sms'er omkring spejder og FDF'er. Vi har parkeret
1: den. Den er lukket.
0: Vi har sat et punktum, og derfor så skal vi have nogle nye sms'er ind på 12-tolleren. Nogle sms'er, som handler om dagens soundtrack.
1: Ja, og vi bliver bare nødt til at sige god lejr til alle, og det var det.
0: Yes. Yes.
1: Dagens soundtrack.
0: Det skal vi nemlig have fat på, og dagens soundtrack er lidt speciel i dag, fordi det er sgu sådan en lidt... Det er en lidt musset dag. Altså, når man kigger ud, ikke?
1: Ja, så er det lidt sådan en putte dag.
0: Ja, så er vejret sådan, man kunne godt lige lægge sig lidt ind under dynen, måske lige se en film senere. Det kan også være, bare fordi jeg måske er sådan en lille smule
1: ramt,
0: fordi jeg har været på Roskilde.
1: Men dagens soundtrack er dedikeret til jer, lyttere. Altså, hvad er lyden af din dag?
0: Præcis.
1: Og det kan jo være, at man går på ferie i dag. Det ved jeg, vores producer Simon gør. Han ser simpelthen så glad ud i dag. Jeg har aldrig set ham smile så meget.
0: Han skal bare spille krokket hele ferien.
1: Præcis. Følelsen af at gå på ferie er lækkert. Det kan også være, at man er typen, der har 3 uger, til man går på ferie. Det kan være, at man skal lave noget fedt i dag. Det kan være, at man skal giftes eller holde polterarben. Men hvad er lyden af din dag? Det vil vi gerne vide.
0: Vil du prøve at lægge for land engang?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg har taget mit eget perspektiv, da jeg skal jo som sagt til Rick Astley i Tivoli og høre ham spille fredagsrock. Og der ved jeg, at jeg kommer til at lægge en arm om min kæreste på et tidspunkt, og så kigge på hende og så sige det her.

0: sgu ikke... Det kan være, at jeg ryger på knæ i dag. Vil du gifte dig med mig, skat? Det kan være, at jeg gør det.
1: Ja.
0: Jeg ved det ikke, jeg har ringen i lommen. Det kan være, det kan være alle tidspunkter.
1: Var det en af de der, du havde med den anden dag fra Timo, der de der 8 fingerring, du har købt?
0: Hvad har du et perspektiv?
1: Ja, som sagt, så var jeg på Roskilde, kom meget, meget sent hjem i nat. Har ikke fået sovet særlig mange timer. Jeg skal også på Roskilde senere i dag. Men det, der ligesom fylder allermest for mig lige nu, ikke? Det er den lur, jeg ser frem til. På en eller anden måde, så havde jeg det jo lidt som en forelskelse. Jeg blev nødt til at efterlade derhjemme, altså min seng.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt nok godt have tilbragt lidt mere tid sammen med den i dag, må jeg bare sige. Så det her, det var meget sådan... Det, der gik igennem mit hoved på cyklen på vej hen på

0: mening.
1: Yes. Dagens soundtrack, simpelthen. Og som sagt, prøv at male et billede for os, være lidt kreativ i forhold til sangtitler, kunstnere osv. Det elsker vi. Imens du melder ind til os, så får du Sia og Kendrick Lamar på The Greatest.

0: Sia og Kendrick Lamar på The Greatest. Det er lyden af sommermorgen, hvor vi skal bruge dit bud på dagens soundtrack. Dagens soundtrack er dit soundtrack, der lytter med. Hvad har du på tapetet, og hvordan lyder det, når du pakker det ind i et stykke musik? Det er det, vi er på jagt efter.
1: Ja, og der er allerede kommet mange bud ind, men vi vil jo godt bruge endnu flere bud.
0: P3 Mellemrum og dit bud på dagens soundtrack er sted til 12.12. 12.

0: Benjamin Hav, Portugal. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 9. Det er præcis, og det betyder, at vi skal have en omgang på 3 nyheder med Simon Hilberg Hansen.
1: Ja, jeg kigger frem mod en fødselsdag. USA har 250 års jubilæum i morgen, den 4. juli, og det bliver altså fejret med masser af shows, flyopvisning og så også fyrværkeri. Men samtidig med det, så er der er altså også 69%, der i en undersøgelse fra Pew Research Center, som svarer, at de er utilfredse med landets præsident, Donald Trump. Zahor Mohammed fra Washington D.C., som vi har mødt på gaden der, han mener dog omvendt, at USA har meget godt at vise udadtil. For eksempel sådan noget som gæstfrihed og kulturen, siger han.
2: The hospitality of American people is bar none. And how they treat each other, how our cuisine is, how our culture is, it's amazing.
1: Der er en del kritikere af Trump, der ikke kommer til at være med til de her fejringer, der er planlagt rundt omkring. Det fortæller vores korrespondent, der lige nu er i Washington for at følge med i det her, Kim Bilsøe Lassen.
3: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: En god del af salget af stoffer er efterhånden rykket over på sociale medier, og det betyder, at politiet går på jagt efter pusherne der. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler til Snapchat for at få dem lukket ned, fordi politiet mistænker, at der bliver solgt stoffer ulovligt. Mathias Hindkær, der er politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi, fortæller, at online-salget det særligt foregår på Roskilde Festival de her dage.
4: Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Ja, flere festivalgæster fortæller da også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Flora Folkvar og Martha Bunde, der er på Roskilde, de her der, de fortæller også, at de tit støder på dem.
5: Altså, det er helt klart blevet meget lettere, bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Mm. Så bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
6: Ja. Ja, virkelig, at det er mere useriøst. At det bare sådan er Snapchat.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra 3 campingpladser i de områder, der er ramt, og brandslukningshelikopter er også blevet sat ind for at bekæmpe flammerne her. Der kommer de her flammer, de kommer altså efter den seneste måneds rekordlange hedebølge på de kanter. 2 brandfolk, de har også fået lettere skader i forbindelse med det her slukningsarbejde. Det fortæller de lokale myndigheder. Og hvis du lige er stået op, så er det altså til en blæsende dag med kraftige vindstød. På Bornholm, der kan det endda komme over i vindstød af stormstyrke. Ellers så byder dagen på skydevær med byer generelt og opklaring ud på dagen fra vest mellem 16 og 20 grader.

0: Lykkelig på Lucky Again, som er en lidt speciel udgave i dag, i og med, at det er sådan en lidt muset dag, har vi kunne konstatere, og det er dårligt vejr og sådan nogle ting. Så i, der, i stedet for, så vi vendte det hele på hovedet, og så vi spurgte dig, hvad er lyden af dit soundtrack egentlig, dig, der lytter med?
1: Ja, og der er kommet mange, rigtig mange gode bud ind i dag. Der er en, der skriver, mit point of view, jeg går på ferie i dag, og har glemt at bede om mine feriepenge. Hvad er det også en sygt system, vi stadig bruger?
0: Ja, ej, det er rigtigt, mand. Jeg skulle bestille, glemme at bestille sådan... men prøv at høre, på et eller andet tidspunkt, så er man ham vel til gode gå ud fra.
1: Ja, ja, ja.
0: Så lander de jo bare.
1: Der skal nok...
0: Man kan jo godt notere sin ferie bagudrettet, ikke? Men ja, det er da irriterende at rende rundt der med stor menu nede på Mallorca og ikke have penge til det.
1: Ja, den bliver grov. Altså. Nå, vi håber, du kan låne lidt, så. Ellers så skriv til Kasper Reipur. Han er rig. Der er også en, der har skrevet, lyden af min dag er klar cirkustema, arbejder med HR og har kropumulige sager fra stedige medarbejdere. Og så skal jeg i Cirkus Summarum med familien i eftermiddag. God fredag, hilsen Helene.
0: Hold da kæft.
1: Og vi overvejede jo, at det her skulle være vindersangen.
0: Ja, og den generelt var... sådan et gennemgående, hvad hedder det, underlæg i hele programmet også.
1: Men problemet er, at den varer 9 minutter, den her sang. Det kan vi simpelthen ikke. Der er også en, der skriver, far her skal ud og fulde sammen med gutterne. Når klokken er slået fyraften, bliver murersken skiftet ud med fadbamser i Esbjerg. Og den står selvfølgelig på bowling i aften, så derfor synes jeg, at vi skal høre Bowler hele dagen med Johnson. Hilsen muren fra Lykum Kloster. Johnson bowler hele
0: dagen. Han bavler hele dagen.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg vil få spildt øl ud over muren for Lykum Kloster.
0: Nej, det lyder satme heller ikke som et menneske, man skal op og danse kendans med.
1: Der går man ud. Men der er selvfølgelig også en vinder, og det her det er en lidt uhyggelig besked, synes jeg faktisk. Der er en, der skriver, kørelæreren her har været på mørk kørsel i nat og kører nu opvarmning inden køreprøven senere. Så tænker, har ikke sovet i et år, måske var passende i dag. Ja, det ved jeg ikke, om man kørelærer, man kan være så tryg ved.
0: Er det kørelæren, der ikke har sovet et år?
1: Det tror jeg.
0: Nå ja, fordi han har været på mørkekørsel
1: hele natten. Ja, ja, og så op og køre på i dag. Og det er fandme et godt bud.
0: Hold da kæft.
1: Ja, den kan godt... der må man lige...
0: Men var det køreprøve i dag? Var det køreprøve
1: i dag? Ja. Mørkekørsel i nat.
0: Ja, og så køreprøve.
1: Hjem, sove. Han har fået mindre søvn end dig, sikkert.
0: Ja, formentlig. Ja, ja, ja. Jeg skal bare ikke bedømme nogen mennesker overhovedet, heldigvis for det der.

0: det vi var.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt. Von Kvar.
3: Ida Lauber.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor okay,
8: man.
1: Jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaka-fans.
9: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: Jesse Reyes og Stormzy. På Palo Santo, det er lyden af sommermorgenklokken. Den er 17 minutter over 9 på den her fredag, den 3. juli. Jeg hedder Kasper Reipert over for Martino Jørgensen.
1: Ja, og hvis du kigger op på mig, så tænker man Danmark. Er det ikke rigtigt?
0: Jeg skulle til at sige Østrig eller sådan noget.
1: Ja, ja, das ist also sehr gut. Aber nej, Danmark. Jeg elsker Danmark. Og en ting, jeg har fundet ud af, jeg elsker, det er, når ting er fra Danmark. Jeg bliver så stolt, når jeg står i et supermarked eller andet sted og ser Lurpark eller ser en Carlsberg. Det kan jeg bare godt lide.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg bliver altid sådan, åh ja, det er jo lille Danmark.
0: Ja.
1: Og så forleden dag, der sad jeg og lyttede til en podcast på Radio 4, noget der hedder, en podcast, der hedder Magtfuld,
0: ja.
1: Der så handlede om Jeff Bezos.
0: Ja, er det Amazon?
1: Præcis. Ja. Ham, der har opfundet Amazon, du ved, der holdt lejet hele Venedig, holdt bryllup.
0: Yes, en af vel verdens rigeste.
1: Præcis. Ja. Skaldet er han også.
0: Yes, okay.
1: Ja. Det viser sig, at han har hed Jeff Jørgensen. Ligesom mig.
0: Nej, ja. Ligesom Tjano Jørgensen.
1: Præcis. Hans biologiske, hans oldefar var... mener jeg hed Palle Jørgensen.
0: Okay.
1: Og så tager han til USA, har ingen penge på, på lommen,
0: ja.
1: Kommer derover, han får nogle børn, de får nogle børn, og helt blandt er Jeff. Han hedder Jeff Jørgensen i en masse år, men Jeffs far er ikke den bedste far, så han får en ny far, og den nye far hedder Bezos.
0: Okay, så han skrotter Jørgensen.
1: Ja. Det er bare sejt, at han er jo lidt dansk.
0: Ja, det er godt nok lidt langt ude, ja.
1: Jamen, det er jo
0: men
1: fint.
0: Altså, ja.
1: Men ægte Jeff Jørgensen, og det synes jeg bare var fascinerende, og så kom jeg til at sidde og google hele natten. Hvem har ellers lidt dansk i sig?
0: Ja.
1: Og det viser sig, at der er sgu mange, der har lidt dansk i sig. Jessica Alba, hun er dansk.
0: Er det rigtigt?
1: Hun kunne have heddet Jessica Alba Jensen, fordi hendes morfar havde danske aner og hed Jensen til efternavn.
0: Nå, sygt nok. Altså, jeg elskede jo Honey. Var det ikke det, den hed, den der danske film med Jessica Alba?
1: Det ved jeg ikke. Honey.
0: Hed den ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Nå, fuck det. Hun er i hvert fald dygtig dans.
1: Så er der hende, der hedder Uma Thurman. Hende fra Kill Bill.
0: Nå, ja, ja, ja.
1: Hun
0: ja.
1: Er dansk.
0: Nej.
1: Jo, en 1/8 dansker. Hun kan hedde Uma Thurman Sørensen, fordi hendes tiboldeforældre var danske. Og, og hendes datter er
0: altså,
1: jo
0: så. Men det vil ikke, det vil ikke nødvendigvis mærkeligt, at hvis vi går nogle trin tilbage, så er det i hvert fald et eller andet europæisk islet.
1: Trin tilbage, det er bare fedt, at de er danske, de her.
0: Okay, yes.
1: Ja, og hendes datter, hvad hedder det, Maja, hun har været spillet med i Stranger Things. Hun er jo så en 16-del dansker, også ret sindssygt. Og du har set meget Ringenes Herre, ikke?
0: Jo, ja, altså Viggo Mortensen.
1: Frodo. Elijah okay. Wood, som spiller Frodo, han kunne have heddet Elijah Wood Madsen, fordi begge hans tiboldeforældre på hans mors side er født på Langeland.
0: Nej.
1: Han er dansk. Er det ikke sindssygt?
0: Jo, det er godt nok vildt.
1: Det er godt nok
0: sindssygt. Godt nok vildt.
1: Og den sidste, Bruce Willis, hed faktisk ind til 2008 Bruce Willis Petersen, fordi hans mor var dansk. Nej, det passer ikke. Men jeg vil bare gerne have Bruce Willis bare lidt dansk.
0: Jeg tror ikke, han er det, hvis du går langt nok tilbage.
1: Men prøv lige at tænke Elijah Wood.
0: Du har været langt ned af stamtræet. Ja, hvor du opstod de der informationer fra?
1: Det mørke internet.
0: Okay.
1: Det er helt mørke internet.
0: Tror du, Taylor Swift har noget dansk blod i årene, hvis vi går langt nok?
1: Det tror jeg. Tilbage? Det er sagtens.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Okay. Hvor langt tror du, vi skal tilbage?
1: Taylor Swift Reipurt, kunne det måske hedde.

0: Lang Space Taylor Swift. Du glemte at nævne Scarlett Johansson, eller en lytter, der skriver
1: nå,
0: på...
1: Nå ja, hun er selvfølgelig også dansk.
0: Så der er også en, der skriver Elijah Wood, der er også gift med danskeren Mette Marie Kongsted, og de har vist to børn sammen.
1: Jeg har faktisk mødt Elijah Wood i Barcelona.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Sindssygt, på en tapasbar.
0: Okay. Ja. Sådan lidt, du minder faktisk, du kunne også godt have spillet Sam, føler jeg.
1: Tak.

Det der udenfor. The Minds of 99. Lyden af sommermorgen. Klokken nærmer sig halv 10. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik. Om et øjeblik, men allerførst, så er det Robin.

0: Dopamin. Robin Chano, kan du lige være hurtig på fingrene derovre?
1: Hvad skal jeg gøre?
0: Prøv lige at google Robin Koncert København, fordi hun spiller jo ikke på Roskilde, men hun spiller hvad? I Royal Arena her?
1: Ja, er det ikke sådan noget 4. juli eller sådan noget?
0: Ja, kom nu, skynd
1: dig. Jeg kigger. 14. juli.
0: Det er 14. juli, hun
1: 14.
0: spiller?
1: Ja, tirsdag den 14. juli.
0: Der spiller Royal Arena.
1: Yes.
0: Fuldstændig udsolgt gået ud fra.
1: Ja,
0: kan du købe billetter?
1: Nej, man kan ikke købe billetter.
0: Nej, der er fuldstændig udsolgt. Godt. Fint. Nu giver vi stafetten over til dig, Simon Helberg Hansen. Klokken den er blevet 9:30, og vi skal have et nyhedsoverblik.
2: Ja, det skal vi, og jeg kan fortælle, at larven fra helvede, den fortsætter med at skabe problemer i Odense. Og problemerne, de er nu så store, at kommunen har indkaldt til et borgermøde om situationen i eftermiddag. E-processionsspinderen, som larven rigtig hedder, er kommet til med træer importeret fra Tyskland, og dens giftige hår kan altså udløse kløe og kraftige allergiske reaktioner, hvis man kommer tæt på dem. Inde på DR.dk, der har vi også lige nu et kort over Odense, hvor man kan se, hvor larven den er blevet spottet her på det seneste. Og så til jordskælvstragedien i Venezuela. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez forsvarer nu den hjælpeindsats, der har været efter jordskælvet, der altså ramte for over en uge siden. Hjælpeindsatsen den har fået meget kritik, og lokale de har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende. Men Delcy Rodriguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage. Vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. Og der er altså stadig omkring 38.000 savnet efter det her kraftige jordskælv. Snapchat, det er blevet det helt gode sted for kriminelle at klare pusherforretningen, og derfor er Københavns Politi og Midt- og Vestjyllands Politi også hoppet på snappen for at få lukket brugere ned herop til festivalsæsonen. Københavns Politi har fået lukket over 200 profiler, og Midt- og Vestjyllands Politi har anmodet Snapchat om at lukke over 180 profiler i forbindelse med den her særlige indsats. Først på dagen, der er det altså mest skyet, og dagen byder også på regnvejr. Men der kommer opklaring fra vest lidt senere hen på dagen med sol. Og så ellers så har vi mellem 16 og 20 grader.
0: Ej, nu stopper det. Nu stopper det.
1: Hvad så?
0: Nu stopper det med det der. Der er så masser af billetter, eller hvad?
1: Nå, ja, til Robin.
0: Ja.
1: Ja, der er masser af billetter. Man kommer bare ind på. Ja, det kan man bare købe. Hvad? Jeg sagde, der var udsolgt.
0: Sagde du ikke, der var fuldstændig
1: udsolgt? Nej, jeg synes, jeg sagde, der er ikke udsolgt.
0: Der er ikke udsolgt.
1: Der er masser af billetter.
0: Der er billetter. Godt nok. Ja, 14. juli, Royal Arena. Yes. Vi er heller ikke udsolgt på lageret af sokker, så om et øjeblik har man mulighed for at vinde nogle sokker i vores fremragende quiz, Get VM-landet.

0: Shawn Mendes. Den hedder Mercy. Er du klar på, at jeg trykker på knappen?
1: Tryk på knappen. Altså, hvad skal der ske nu, Kasper? Ja, jeg troede, til at fortælle mig det.
0: Jeg troede ikke, at den ville få mig i dag, Jinglen, men den fik mig alligevel. Vi skal til vores vidunderlige quiz, Gæt VM-landet, som Jinglen rigtig nok siger. 48 nationer har på et eller andet tidspunkt været en del af årets VM. Nogle af dem er røget ud, nogle andre af dem er gået videre. Det spiller ikke rigtig nogen rolle i vores quiz. Vi zoomer bare ind på en af de her 48 nationer. Vi har udvalgt en nation. Det er din opgave at gætte, hvilken nation. Gør du det, så løber du afsted med nogle P3-sokker simpelthen. Vi har kreeret 7 ledtråd, som gradvist bliver lettere og lettere og lettere og lettere.
1: Og når man føler, man kan gætte, så siger man sit navn, man hakker til den, og hvis man får ret, jamen så vinder man et par lækre, lækre strømper.
0: Ja, og det er vigtigt at understrege, at man kun har et bud, så det betyder, at man skal jo lige sådan vurdere, hvornår tør jeg afgive mit bud? Hvornår er jeg sikker nok på, at det er det land, jeg tænker, det er? Man kan selvfølgelig også satse, men gætter man forkert, så bliver det rigtig let for den anden, fordi vi skal bruge to lyttere. Så du ringer 70 20 20 20 lige nu, og så dyster I mod hinanden om de her P3-sokker.
1: Og i går, der prøvede vi jo at få kvinder med. Det viste sig at være sværere end som så.
0: Er vi blevet snydt?
1: Ja, vi blev nemlig snydt.
0: Vi havde en kvinde igennem, men så havde vi altså også Lotte.
2: Ja, det er meget
0: og Lotte ender jo med at vinde quizzen, men det viser sig jo så, at vi skal have informationer fra Lotte, at vi skal sende de her sokker til en, der så hedder Kasper tilfældigvis.
1: Ja, hvor er det mærkeligt.
0: Ja, hvordan,
1: og det er altså en quiz, alle kan være med. Altså sådan, så...
0: Ja, ja, altså det, i virkeligheden, så det, man skal vide noget om, er måske mere noget kultur, noget geografi, sådan nogle ting der.
1: Og vi er gode til kvinder, så man er i tryg selskab, når man ringer ind. Ja. Det vil jeg sige.
0: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu. Vi kunne rigtig godt tænke os, at du har nogle kvinder i dag, ikke?
1: Ring. Også gerne til mig privat, men det kan jeg lige give jer det nummer bagefter.

0: med tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Oliver Dean. Den her, den hedder Baby Steps. Lyden af sommermorgenklokken, den er 12 minutter i 10. Hvor vi skal i en tur hen til det her. Quiz, hvor vi har udvalgt en af de 48 nationer, som på et tidspunkt har deltaget til årets VM. Det kan være, de røde ud nu. Det kan være, de fortsat er med. Det vides ikke. Vi har kreeret 7 ledtråde. De bliver gradvist lettere, og så skal vi have fundet 2 lytter, som dyster mod hinanden om et par P3-sokker. I første omgang, så skal vi sige godmorgen til Stine. Godmorgen, Stine.
1: Godmorgen.
0: Fedt at høre, at det er en kvinde, som vi jo efterlyste.
2: Ja, meget.
1: Ja, det var det.
2: Ser du fodbold, eller er du ligeglad med fodbold?
1: Jeg ser en lille smule fodbold, men mest det er min søn, han dikterer, jeg skal se.
2: Ah, okay, men det er også godt, at der er en på sidelinjen, der lige kan fortælle, den her kamp er spændende, eller den her bliver god.
0: Hvorhen i landet er du lokaliseret?
1: Jeg er i Holbæk-området.
0: Holbæk, stærkt. Ej, vidunderlig havn jo faktisk.
2: Jamen Holbæk, det er jo der, hvor at badehotellet snart åbner.
0: Er det
1: er fuldstændig korrekt.
2: Op på Oplevelsescenter Nyvang. Det var det, jeg sagde tidligere på morgenen.
0: Nå, det var ved Holbæk.
2: Jamen, det kan være, at jeg lige svinger forbi en dag, Stine, og tager dig med på badehotellet.
1: Ja.
0: Yes. Og så skal vi også sige godmorgen til... ja, okay. Eller hvad? Ej, nu skal jeg passe på med... Konrad?
3: Ja.
0: Konrad, hvor ringer du fra?
3: Hillerød.
2: Hillerød, okay.
0: Konrad, du er en dreng eller en pige?
3: Jeg er en dreng.
0: Okay. Vi er 50% i mål så, vil jeg sige. Men det er også fedt med... Altså, hvor gammel er du, Konrad?
3: 10 år.
0: Fedt at få de unge repræsenteret også til gengæld. Ja, det er jo også noget, vi har manglet i den her quiz, Tjano. Konrad, hvor ringer du fra?
3: Hillerød.
0: Ja, okay, sorry. For
2: det er fordi, Konrad, det der sker, det er, at Reiport rammer ind en masse øl i går på det Roskilde Festival.
0: Festival. Ja,
2: det skal du nok, det skal du nok lære senere. Men nu skal vi quizze.
0: Ja, nu skal vi nemlig quizze. Er I klar, både Stine og Konrad?
1: Ja.
0: Godt. Som sagt, vi har 7 ledtråde. I skal gætte, hvilket land der er tale om, og I melder ind med jeres navn, når I tror, I har den. I har bare kun et gæt.
2: Og første ledtråd. Dette lands nationalret kan man spise til både morgenmad, frokost og aftensmad.
0: Ledtråd 1. Vi kører nummer 2. Næsten en tredjedel af landets befolkning bor alene. Det var ledtråd 2.
2: Ja, ledtråd 3. Ifølge officiel penisdata har landet i gennemsnit de mindste peniser til dette VM.
0: Ja, og det er vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, vi har lavet analyser på landsholdsniveau, så det er jo ud fra sådan en... vi kigger bredt.
2: Det er dybt professionelt.
0: Ja, vi kigger, det er sådan ud fra data på landet, på det specifikke land. Men ja, der er det rigtigt, som du siger, Tjano. Der har de det mindste,
2: hvis man sammenligner med de andre. Lad os gå videre, vi har en 10-årig dreng med.
0: Befolkningen går helt sindssygt meget op i hudpleje. Okay, jeg hører dig stadig. Der er stille på linjerne. Okay, Konrad, du tager et bud.
3: Tjekkiet.
0: Siger du... den er ærgerlig, Conrad. Det er ellers et godt bud. Jeg forstår godt, du er der. Hvad var det, sagde du? Tjekkiet eller tyrkiet?
3: Tyrkiet.
0: Ja, tyrkiet. Og jeg kan fandme godt forstå det ud fra det der hudpleje, fordi det er rigtigt, der er jo mange, der tager til Tyrkiet og får lavet ting. Og,
2: operationer.
0: Okay, jamen altså, så springer vi videre til femmeren. Det gør det jo en lille smule lettere nu for dig, Stine, fordi vi kan jo bare tage alle 7 så. Nu spiller vi et klip for dig, ikke? Fordi det mest normale efternavn i landet er fornavnet på en af Danmarks største musikere, som lyder således her. Jeg vil faktisk også sige, har han ikke også en sang, hvor han på en eller anden måde er inde og har berøring med det her land?
2: Jo. Ja. Har du brug for en ledtråd mere?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har.
2: Ja. Om sommeren bruger mange paraply mod solen, altså ikke kun imod regnen.
0: Og vi kan lige så godt tage den 7. også.
1: Ja, lad os bare gøre det.
0: Landet har ikke det bedste forhold til sin nabo. Og jeg tror måske, at det er noget af det, han er inde på, Kim Larsen, på et tidspunkt.
1: Ja. Altså, jeg var derhenne, men nu er det jo simpelthen pinligt, at så ved jeg ikke nok om fodbold, fordi hvem har været med i VM?
2: Har du et bud?
0: Ja, der var,
1: Korea.
0: Ja.
1: Ja, hvilken en af dem går vi med? Vi går med Sydkorea.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
2: Sådan, Stine. Det gik jo bare strålende.
0: Hallo. Stine, du har vundet nogle P3-sokker.
1: Ja, men det lyder fedt.
0: Ved du hvad? Vil du ikke bare blive hængende på røret, så sikrer vi, at de her sokker lander det fuldstændig rigtige sted?
1: Det er godt. Tak for det.
0: Ja, men det er også der takker. Han lyder underlig weekend.
1: I lige måde. Hej.
0: Hej, hej. Og lige her, der er Drake, sammen med Magic Jordan. Hold on.

0: Drake, Magic, Jordan, Hold On. We're going home. Om et øjeblik, så giver vi stafetten videre til Drømmeholdet. De er live fra Roskilde Festival. Inden der skal vi lige tage en eller anden form for hurtig sådan, efterkritik på os selv, Tjano.
1: Jeg vil bare sige, det har været et godt program i dag, og jeg vil sige tusind tak til alle, der har meldt ind på sms'en, der har været gang i sms'en, og normalt så er det jo bare, at vi siger, skriv ind, hvis du har... Altså i dag, vi har simpelthen fået så meget efterkritik på beskeden.
0: Ja, nu siger du... Jeg elsker, at, hvor begejstret du er for efterkritikken,
1: synes,
0: fordi
1: det, altså,
0: det er jo primært rettelser, der er kommet ind.
1: Det er mange rettelser. Vi har åbenbart simpelthen sagt.
0: Vi har bevæget os ud på et farligt territorie, da vi ligesom har ved en fejl også, godt nok. Det var ikke meningen, vi skulle lande der, men det gjorde vi så. Beskæftigede os en lille smule med spider og FDF'er. Og det er noget, folk har en holdning til.
1: Og vi får også
0: og det er vi jo glade for.
1: Vi får sagt noget om køreprøver på et tidspunkt. Ja. Der er muligvis nogle fejl der.
0: Også noget med nogle feriepenge.
1: Feriepenge. Muligvis nogle fejl har vi lavet der.
0: Ja.
1: Så hvis du har siddet og lyttet til sommermorgen i dag, det må du ikke ligesom bruge til en eksamen. Noget,
0: nej, nej, du kan bruge det, der bliver sagt om 3 minutter til en eksamen, fordi så skal vi have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen, og de er fuldstændig gennemtjekket.
1: Ja, det er faktisk det. Det er journalistisk arbejde, når det er bedst.

0: Sobelo, Stromae, Det Fleur. Kæmpe sang. Drømmeholdet er klar med et øjeblik. De er live fra Roskilde Festival. Inden da, klokken den er blevet 10. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, tak for det, Kasper. Og her kan jeg fortælle, at Odense Kommune har inviteret til et borgermøde i eftermiddag om et lidt særligt problem. Det handler om larven, e-processionsspinderen, larven fra helvede. Flere end 650 borgere har meldt sig til det her møde om larven, der altså kommer efter, at den og dens giftige hår har fået kommunen til at fraråde folk at bruge 3 cykelstier, lukke en genbrugsstation og så også midlertidigt rykke en børnehave over i andre lokaler. En af dem, der kommer til møde, det er Jes Hammelsvang, som er formand i en grundejerforening. Han håber, at kommunen vil præsentere en plan.
2: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne rædder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
1: Ja, og de nødvendige penge skal kommunen nok finde et sted, det siger Tim Vermund, der er rådmand for klima og miljø i Odense Kommune.
3: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen et helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Og så er festivalsæsonen godt i gang, og det er desværre ikke kun alkohol, der rører indenbords for mange kriminelle. Der er det nemlig også en god mulighed for at få solgt stoffer, og salget er især rykket over på Snapchat. Derfor har Midt- og Vestjyllands politi bedt Snapchat om at lukke over 180 profiler, som politiet mistænker for at blive brugt til salg af stoffer. Københavns politi har også fået lukket over 200 brugere ned på Snapchat. Og det her, det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det fortæller professor Henrik Vig, som er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Og så skal vi også til USA, hvor de tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen, den 4. juli. Og for nogle amerikanere, der er landet stadigvæk et land fyldt med muligheder. Men en nyere meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% af amerikanerne mener, at USA's bedste tid den er overstået. Og endnu flere, 69%, er utilfredse med præsidenten Donald Trump. Derfor er der også mange, der ikke kommer til at deltage i den her fejring i morgen. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
5: Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Det er en blæsende fredag med kraftige vindstød, vi har gang i. Den står også på skydevær med byer længere op af dagen. Men til sidst så skulle der altså komme opklaring ind fra vest med en del sol og temperatur på mellem 16 og 20 grader.

0: Kaiser.
1: Yes, det er nu, jeg egentlig lige vil se, om teknikken den virker. Den virker næsten for godt, fordi jeg trykkede ikke på den knap. Men bare det spiller i hvert fald. Det var vores intro her. Klokken den er 10:07, og vi er live for Roskilde Festival her på 5. dagen. Og skal ligesom i forgårs og i går og i onsdags, det var i forgårs og i tirsdags og i mandags, opfylde drømmen. Vi skal faktisk tilbage til en drøm, vi kørte i mandags. Vi skal ud til den camp, vi var i. Det var Snapsa-campen, hvis du kan huske den. Hvis ikke, så skal jeg nok lige opdatere dig på, hvad det hele det gik ud på, når vi ankommer. Men lige nu, bare velkommen til. Tak for mig også på Roskilde Festival. Det blæser, det støvregner, det regner sådan i alle retninger, både oppefra, nedefra og sidefra. Det er simpelthen så vådt at blæse.
2: Sidefra.
1: Ja, du ved, sådan støvregn, det er jo bare, så er det bare vådt.
2: Det er bare sådan, nu er det bare vådt over alt. Du har gået ind i en indisk sauna, og hvis du kan høre, at der er sådan lidt baggrundsstøj, så er det fordi, vi lige er ved at rigge det hele til.
1: Ja.
2: Så vi kan rulle afsted lige om lidt på vores sidste dag inden sommerferien.
1: På vores ikke bare én, ikke to, men 3 ladcykler. Det gode er, at den første drøm allerede er opfyldt. Annette, vores kollega, hun kom med en kande kaffe. Det vidste jeg ikke fandtes. Vi har kørt rundt med de her små plastikkopper, så vi er glade. Det håber jeg også, du er. Om du er på Roskilde eller ej, så vil jeg gerne høre fra dig. Fortæl mig, hvad du har gang i lige nu, mens du lytter til drømmeholdet. Og tak fordi du er med. Det kan være det i dag, at det er dig, der kan opfylde en anden persons største drøm. 10:08, Arctic Monkeys.

0: ikke gå efter din drømme selv. Det vil være alt for svært og kedeligt, når du har et helt radioprogram af medlyttere, som du kan give drømmen til. Det er drømmeholdet, som du er en del af, og det er fredag formiddag. Vi kører rundt i vores ladcykel her på Roskilde Festival. Lige nu er vi ude bagved, altså ikke backstage. Det her det tror jeg bare, man kalder for bagved. Gør man ikke det?
1: Jo, det kalder vi det i hvert fald. Lad os dybe til det her på vores sidste dag herude.
0: Præcis. Vi er på vej ud til en camp, som vi også var ved. Høj, der røg videosenderen her. Vi er på vej ud til en camp, vi var ved tidligere på ugen. Det opdaterer vi lige dig på, når vi kommer derhen. Hvor var du i går, Nico?
1: Jeg var på festival.
0: Ja, det var du.
1: Du kender det der med, især på Roskilde. Jeg er jo ikke den store musiktype. På den måde, hvor jeg sådan, ud over det, som vi spiller i radioen, så er det ikke, fordi jeg kender sådan en milliard kunstnere. Ligesom jeg føler, man skal her på Roskilde, for jeg føler, det er sådan et sted, hvor du ved, jeg læser det hele, og så er jeg sådan, jeg har ingen idé om, hvem dem her er. Jeg kender tre kunstnere en hel dag. Og så i går, der blev jeg revet med til noget, der hedder Kneecap. Har du hørt om det?
0: Ja, meget, meget, meget lidt. Det er noget, det er rap, ikke?
1: Det er sådan noget irsk protest-rap.
0: Ja.
1: Da jeg gik derfra, der var jeg mundlam. Mund fucking lam. Jeg stod også der, altså flere gange undervejs stod jeg bare med åben mund derinde og dansede og fattede ikke, hvad det var, jeg oplevede.
0: Ja.
1: Og da vi gik fra koncerten, kunne jeg se, at alle rundt om mig, altså det var det samme, alle sagde, det var sådan, det er den vildeste koncert, jeg nogensinde har været til mit liv. Hvad var det? Alle hele vejen rundt, og det var sådan, folk var helt op at køre og stod og dansede, og det er så svært at forklare, hvor sindssygt det var. Men hvis du nogensinde får mulighed for at tage til en Kneecap-koncert, og du godt kan lide lidt rap og lidt tung beats,
0: så ved jeg ikke, om jeg har lyst egentlig, for jeg ved ikke helt, hvordan du har solgt det.
1: Hold kæft, hvor var det fedt.
0: Okay.
1: Altså, hold kæft, hvor var det fedt. Det, igen, jeg har været til alligevel en del koncerter i mit liv. Jeg tror måske, at det er den gang i mit liv, hvor jeg har oplevet en koncert, hvor jeg lige efter i hvert fald har syntes, det var fedest. Så kan det være, at jeg kan efterrationalisere senere og finde ud af, at der var et eller andet, der var fedt. Så det er bare lige sagt nu.
0: Altså,
1: jeg føler mig helt som en af musikprogrammerne, der sidder og snakker om alle de koncerter, vi har været til.
0: Jeg synes, det er fedt. Det er godt med noget musikdækning også her på Drømmeholdet.
1: Jeg vil lige sige, at det blæser altså det blæser en del i dag, hvis I kan meget. Høre det. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Der er meget blæst i dag.
0: Vores kollega er lige stoppet for at redde en kasket, men vi prøver så vidt muligt at skærme mikrofonerne for det. Du kan jo altså se med inde i DR Lyd-appen. Der kan du livestream vores tur her. Du skal bare trykke på live-ikonet. Vi kører ud på campingområdet nu. Ej, hvor er der mange. Altså, det ligner, det er på en måde vildt smukt, og det er også lidt apokalyptisk på den måde, at mågerne bare flyver rundt som gribe efter mad og sørgelige sjæle, der ikke lige er opmærksomme.
1: Og der er meget af begge dele,
0: ja,
1: i hvert fald det sidste.
0: Pavilloner her, de er jo altid sådan lige et musehår fra at rive sig op og blæse afsted. Hej, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og vi er på vej ned til det, der hedder F89, hvor at Camp Krøder er. Så næste gang vi er igennem og taler til dig, så er det i Camp Krøder. De havde jo en drøm, der omhandlede analkirtler fra en bæver. Det var i mandags, og nu skal vi ned og have en opdatering på det hele. Så bliv hængende her på Drømmeholdet. Chapel Roan først på The Subway.

0: Vi er nu kommet ned til campingområdet ved Common Ground, hedder det, under en af de her store pavilloner. Så rart at være inde i. Det er som om det blæser mere, som om det hele lige blev lidt mere roligt.
1: Mindre, men...
0: hvad for noget?
1: Det blæser mindre.
0: Det blæser mindre, ja. Det hele blev lidt mere roligt. Vi kørte ude i campingområdet, og det lignede altså en krig mod natur. Det var helt vildt.
1: Det var helt sindssygt. Alle teltene stod sådan i 45 grader, lagt ned af vinden. Ja. Og så ser du ellers bare unge mennesker, der sådan lige har stået op nærmest i deres undertøj. Som står i stiv kuling og prøver at rette deres telt op.
0: Ja, det er Roskilde Festivalen, og det er ikke bedst, men bare er Roskilde Festivalen. Det er fedt, folk hygger sig, og vi er nu kommet ned til Camp Krødder, som sidder her foran os og slået et fold ud bord op og sidder og spiser det, der nok er morgenmad. Selvom jeg kan se så meget mad på bordet.
1: jeg kan se noget knækbrød med havsalt.
0: Vi skal lige have en fortaler for jer. Hvem har lyst til at tale med jer? Eller med os hedder det? Ja, det er rigtigt. Vores gode
1: gamle. Det er altid bare Emil. Emil er altid...
0: Godmorgen, Emil.
2: Godmorgen.
0: Hvor længe har I været i gang?
2: Altså, jeg tror faktisk, for en halv time siden, der var der lidt panisk stemning over blæsevejret hernede.
0: Ja.
2: Hvor vi lige skulle sondere terrænet og se, om vores camp reelt stadig stod.
0: Ja.
2: Det kunne godt så konstatere, at vi gjorde den til dels. Hvilket også er grunden til, at vi rykkede op i den her store pavillon i dag, for at søge lidt ly og lidt læ for alt vind og vejr.
0: Hvordan har jeres uge været? Vi var jo nede hos jer i mandags.
2: Ja.
0: Er der sket nogle bemærkelsesværdige ting siden da?
2: I var jo så søde og hjælpe os med at få vores drøm opfyldt,
0: mm-hmm.
2: som var, at vi skulle have fat i...
0: Og mere her. Må du ikke sige, for det kommer vi tilbage til.
2: Okay, tjek. Jamen, så holder jeg den information tilbage igen. Men ellers så ramte de os jo på et tidspunkt, hvor vi skulle til at holde et event der.
0: Ja.
2: Så der gik meget snaps i den, efter I forlod os der. Fedt. I mandags. Og vi fik prøvet alverdens forskellige smage. Og alverdens forskellige mennesker fik lov at prøve alverdens forskellige smage hernede.
0: Okay.
1: Hvordan reagerede folk på de forskellige snaps? Jeg kan jo huske, du især havde en smørsnaps med, fordi du havde, det her smørbrødstema.
2: Ja, korrekt. Det er jo sådan en, der godt kan dele vandene en lille bitte smule. Jeg vil sige, den er jo blevet drukket, så helt dårlig har den jo ikke været. Og det samme gælder også lærbostejsnapsen. Alt blev drukket, men der var der også noget, der kom op i busken igen. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: Okay. Som i alt, næsten.
2: Der var i hvert fald nogen.
0: Okay. Nu var du selv lige ved at begynde på drømmen her. Vi hører lige lidt af mine første gode dage, gode drinks.
2: Det lyder herligt.
0: Det har vi alle sammen brug for. Og så vender vi tilbage til at høre, hvordan det gik med drømmen. Er det det, der står i den der flaske? Den der?
1: Ej, det skal okay, vi hænge det her. Det der, hva'?

0: Du er en del af drømmeholdet den her fredag, og det, jeg står og kigger på, er nok den mest Roskilde-agtige mad, jeg nogensinde har set. Undskyld, nu siger jeg det bare. Føj.
1: Det er sardiner.
0: Ja, det kan jeg se. Det er sardiner på en... Det er jo ikke små sardiner.
1: Det er jo en fisk, jo. Ja, det er en sardin, der har haft det godt. Det er der slet ikke en tvivl om.
0: Men altså, det er jo mad, kan man sige. Og den ligger oven på sådan en sesam havsalt ritskiks. Du der. Nå, godmorgen på den. Vi er jo nede i Camp Krøder, og vi snakkede med jer. Vi var nede hos jer i mandags. Og der havde en drøm. Vil du ikke lige gentage drøm, Emil?
1: Jo, det var, at vi ville rigtig gerne have fat på analkirtlerne fra en bæver, bævergejl.
0: Ja.
1: Så vi kunne bruge snaps på det.
0: Ja.
1: Sidste år havde vi en bævergejle snaps med. Vi havde bare ikke selv brygget den, og vi plejer at brygge vores egne snaps. Så vi ville meget gerne have muligheden for os selv at brygge det i år.
0: Og så fik vi jo fat på op til flere mennesker, som vidste utroligt meget om bævernumser og deres kirtler.
2: Mange flere mennesker, end jeg troede, helt der fandtes, at der ved noget om analkirtler på bæver.
0: Der er mange bæver i fryser også rundt om i Danmark. Der var nogle bæver i Julesminde, og din medlytter, han kørte altså hjem efter arbejde, fik skåret kirtlerne ud, og dagen efter, så blev de kørt til Roskilde Festival, og nu er de hvor?
1: I den der beholder.
0: Ej, okay, må jeg lige se den.
2: Det ligner sgu da de der sardiner, du skal til at spise.
0: Ej, du behøver ikke åbne den. Du behøver ikke åbne den lige nu. Nu kører vi. Nu tager vi den lige op til vores kamera her, for vi livestreamer for DR Lyd. Vil du holde den her i min mikrofon der? Du må bare snakke alt det, du vil. Okay, så hvad siger du, jeg skal dufte med låg?
1: Altså, det kommer i hvert fald an på, hvor sart du er. Du kan godt dufte det med låg på.
0: Det dufter af...
1: Altså, vi skal også have nåbnet lige om lidt, så du skal da være velkommen, hvis du er
0: indre låg.
1: Det er sådan lidt røget, næsten helt whisky-agtigt.
0: Er det det, du kalder det?
1: Det er i hvert fald den type whisky, jeg har råd til.
0: Det er sådan lidt skimmelsvampagtigt.
2: Ej, jeg kan godt se, det er lidt røget i det.
1: Ja, ikke også?
2: Men det dufter af zoologisk have.
1: Ja.
2: Det dufter af zoologisk have, når man går ind i, ind til sådan, du ved...
1: Elefanterne eller sådan noget, når du skal ind og fare.
2: Når du skal ind, hvor elefanterne bor, ja. Sådan indenfor.
0: Nok rigtigt.
2: Oj. Hold da kæft.
0: Nå, det, hvis du ikke
2: har mulighed for... Nej, hvor ser det pisse ulækkert ud, altså.
0: Hvis du ikke har mulighed for at tage med i det her lyd, så kan jeg fortælle dig, det er sådan brunligt vand, og så ligger der noget, der ligner noget fra træ. Det ligner sådan noget bark. Og det er simpelthen
1: en analkirtler. Det er to kirtler, vi fik fat i.
0: Hold da op, de er store, hva'?
2: De ligner jo de der sardiner.
0: Hvor har de dem? Jeg tror, at vi plejer
3: mere i, end man plejer.
0: I hvad? I kom til at putte mere i, end man plejer?
1: Ja, det ligner lidt sardiner. Vi var faktisk også lidt overrasket over både størrelsen og udformningen på dem, da vi fik fat i dem.
2: Ja, fordi hvad troede I?
1: Vi troede, det var nogle små runde kugler.
2: Ja, det troede jeg også. Det ligner jo vitterligt fisk.
1: Det var overhovedet.
2: Kan også lige vise på det her lyd her. Sådan, billedet er de rene analkirtler.
0: Okay, så det var altså drømmen, som vi fik opfyldt i mandags. Og de har nu været hos i jeres varetægt i...
1: siden tirsdag morgen.
0: Siden tirsdag morgen, og der er blevet drukket en hel del af den, kan jeg se.
2: Men skal I høre, ved jo ikke, hvordan man laver snaps. Hvad har I gjort?
1: Jamen, der er faktisk nemlig overhovedet ikke blevet drukket af den endnu, fordi det ligger i lige nu, det er ren finsprit, 96%, som har ligget og trukket smag ud af de her skønne kirtler. Og så skal vi til at putte noget vand i her om lidt, og så filtrerer vi dem, ja, og så har vi snaps.
0: Det skal vi være med til live.
1: Yes.
0: Okay.
1: Det lyder som
0: Lad os se, om vi kan gøre det til fed radio, nu når det er så visuelt, som det nu engang er. Bliv hængende her på drømmeholdet. Det er jo drømmeopfyldelsen, det er at smage på det, jo ikke?
1: Jo, korrekt.
0: Hugo Helmi, please don't lie. Velkommen til.

0: Om 6 minutter, der skal du være med til en live filtrering af en analkirtel snaps.
1: Det her er P3's uundgåelige Carlo, Jaboy og Maximilian.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR.
5: You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: 5'9 brown eyes.
1: Inden for de næste 4 minutter, der har du været vidne til noget bævergejl, altså analkirtlerne fra en bæver, som er blevet filtreret til noget snaps. Vi sidder her med Cam Krøder i under sådan en kæmpe pavillon ved Common Ground, og det var jer, vi startede i mandags. I er snapsekampen, og I skal til at knappe første snaps op, og det gør I jo med jeres sang. Det gør I stadig, ikke? I er ikke blevet træt af den endnu. Det er vi heller ikke. Så altså, kan jeg ikke bare fyre en mikrofon ind i midten af alle sammen, og så synger jeg jeres sang og gør jeres ting?
2: Der skal selvfølgelig. Vi skal lige have præsenteret dagens snaps først.
3: Dagens snaps er superfood snaps. Det er alt superfood. Der er kiwi, blåbær, dragefrugt, granatæble og appelsin i os. Blodappelsin.
1: Det har I brug for.
3: Ja.
1: Okay.
3: Så skål.
1: Er det din snaps?
3: Det er min snaps.
1: Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Alex.
1: Okay. Er du sådan en superfood-fyr?
3: Ja, jeg er lidt en superfood-fæller.
1: Fedt. Det er sådan snabt. Altså, skulle jeg drikke en, så skulle du være sådan en der.
3: Ja, ja.
1: Nå, ved I hvad? Gør det, I plejer at gøre.
3: Ja.
1: Og syng gerne rigtig højt. Vinden er vores største modstander lige nu. Og så skal vi altså filtrere analkirtle snapsen efter.
2: Nu skal vi høre den her lange intro her, jo.
1: Ja, det er vores sidste sender fra Roskilde Festival, og inden vi går på sommerferie. Og selvfølgelig skal der være fællessang på den sidste. Jeg glemmer altid, hvor langt den er.
2: Ja.
1: Du kan sende en idé af lyd-appen på webcam. Gå ind, tryk på live-ikonet, og så kan du altså se med fra Cam Krøders snap.

0: stationen.
1: Alex, der er ikke alkohol i den der. Du har fortyndet. Det er fake. Den bliver for godt. Jeg kan ikke smage noget alkohol. Jeg vil ikke have det.
2: Hvad er alkohol i den der?
1: Hvad er alkohol?
0: To flasker snaps, og så er der jo frygtkød, så det gør, at den har fortyndet lidt.
3: Ja, prøv at høre, godt klaret.
1: Det var faktisk lækkert.
4: Ja. Jeg vil lige have en hurtig rating.
1: Ja.
4: Okay, hvad siger vi til udseende?
5: 5.
6: Okay.
5: Det er
6: en god farve.
4: Jeg hører, det bliver en 4, tror jeg. Hvad siger vi til kreativitet? 8, 7, 6, 7, 7. Jeg tror, det bliver en 7,5. Og så har vi sidst, men ikke mindst, smag.
7: 10! Yeah.
4: Det er en klar 10 ud af 10. Tak for snaps.
3: Skal vi fortynde? Nu skal vi fortynde den snaps, som vi var med til at skaffe i mandags. Altså analkirtler fra en bæver, som de gerne vil lave snaps på. Det har de drømt om hele deres snapselange liv. Det er super svært at få fat på, de her kirtler her. Men vi fik fat på en, som skar dem ud af de bæver, han havde liggende i sin fryser. Og så fik vi dem fragtet her til Roskilde Festival. Det var en af de medlytter, der alligevel skår og har lavet pas på den polske ambassade, som smuttede forbi Roskilde. Lige nu der hiver de sådan nogle kaffefiltre frem og putter dem op i en bong, i en ølbong. Du kan se med ind i DR-lyd-appen, der kan du altså livestream det her.
8: Skal vi lige
3: det er
8: dufte til det her?
3: Oj! Okay. Må jeg lige give den et sniff også? Oj, det er...
8: Men det er jo fordi, det dufter kraftigt, men ikke decideret dårligt.
3: Jeg synes, det dufter decideret dårligt.
8: Ja, okay.
3: Og så bliver der hældt noget...
8: Ej!
3: Noget vand i.
8: Nu ligner det jo...
3: Nu ligner det Kahlua. Det var White Russian.
8: White Russian.
3: Og så skal vi have...
8: Når man tænker på, at det kommer fra omkring røghullet på bæver, og så har den der farve.
3: Ja, det passer utroligt godt. Ja. Der bliver blandet helt vildt meget. Det er lidt Breaking Bad-agtigt. I står og laver sådan en hansavirus-vaccinen.
8: Hvad kommer der i nu? Nå, okay, det er bare vand.
9: Den hed jo
3: 96% inden,
8: ja.
3: Inden vi fortynder.
8: Hardcore nok.
3: Og så kaffefiltret op i ølbommen. Og så bliver det hældt ned i. Prøv at høre. Hop ind i det og lyd af dem. Se med på video. Imens der hører vi Rasmus Sebak og Søn på Sprejker. Og så næste gang vi er igennem radioen, så skal det altså smages på live i radioen. Det her bæv og gejl snaps. Er der fandme bæv?

0: Mit absolut yndlingsnummer for tiden, sprækker Rasmus Seebach og søn. Nana skriver, analkirtelsnaps, hold da på et ord, klammeste ord ever, god fornøjelse, men fredagskram til alle fra Nana. En anden skriver, jeg er mest bange for deres toiletbesøg efter. Hvordan tør de overhovedet drikke den? Vi skal drikke analkirtelsnapsen, eller producer Nico skal, herefter Rihanna og Love on the Brain.
1: Hvad skal
0: det
1: være for noget?
0: Ja, det skal også smage, og en af os skal jo gøre det.
1: Ja, det skal du gøre.

0: Vi kan lige nå at smage på det her bævergejl her, inden at vi sætter nyheder på. Vi er live fra Roskilde Festival med Camp Krøder, som altså nu skal have deres største drøm opfyldt, nemlig smage på bæver analkirtel snaps, lavet på, ja, jeg gætter det, analkirtler fra en bæver, som vi har fået fragtet hertil og skåret ud af bæver i mandags. Nu er det lige blevet filtreret. Puha. Altså, er I sikre, I har lavet det her ordentligt? Altså, nå, men det er mere sådan, jeg skal ud og lave et sommerferieprogram på B3 fra mandag, så jeg gider ikke blive syg. Hvordan har I altså, hvad har I brugt som guide? Exit-chatten.
1: Der er flere, der studerer kemi. Så stoler jeg på det.
0: Okay. Ej, hvor det stinker,
1: mand. Ja, du skal ikke dufte til det, jo.
0: Føj.
1: Har vi vand med? Ja, det har vi. Okay.
0: Ja. Har vi en spand med? Okay, skål.

0: Ej. Det er sygt stærkt.
1: Altså, det smager jo...
2: Det smager,
1: altså, nu vil jeg lige sige noget. Det smager af en whisky, jeg ikke kan lide.
0: Det smager røget.
1: Ja. Det er ikke helt skidt, faktisk.
0: Hvad? Det er helt skidt, men det er ikke... Altså...
1: Okay. Når det kommer længere ned på tungen, så begynder det at arbejde på en anden måde. Og ja. Udseende 1.
0: Udseende 1, ja. Kreativitet 10. Smag. Smag 1.
1: Jeg giver den en 5'er. 6? 5?
0: Nej, jeg giver den 1.
1: Yay! Ej, det skal I glæde jer til, venner. Det er rigtig godt.
0: Okay. Godt.
1: Især det ham, der sidder med hånden for næsen lige nu, og er ved at kaste op.
0: Okay, vi tager nummer 3, der hedder noget vand. Klokken, den er blevet 11. Nikolaj, take it away.
3: Tak for det. Vi starter på fodboldbanen, hvor en masse unge talenter ikke kan få lov at rykke op i rækkerne, selvom deres hold vinder det hele. For hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem, så er det bare ærgerligt. Det her system, det er noget, klubberne kan være en del af, hvis de opfylder en række krav. For eksempel at have en talentchef eller en fys ansat. Altså ting, der skal fremme unge talenter. Men mange af de her ungdomsklubber drives jo af frivillige og har måske små budgetter. Og derfor skal man altså være en del af det her licenssystem. Det gælder blandt andet for Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række, men altså ikke kan rykke op. Og det er ikke helt fair, siger 14-årige Elias Labrini, der spiller i klubben.
4: Jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
3: Ja, og ifølge Michael Mortensen Heiberg, der er træner her i Vallensbæk IF, så er det her system altså alt for fokuseret på at skabe talenter, hvilket han altså ikke mener er meningen med ungdomsfodbold.
5: Problemet med licenssystemet, som det er i dag, er, at man tilsidesætter sportslige resultater.
3: DBU, de anerkender, at det kan føles lidt unfair for spillere og trænere i Vallensbæk, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han holder altså fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Det kan være, at du har brug for en lidt rolig ting at lave her i weekenden, hvis du for eksempel lige har tilbragt nogle dage på Roskilde Festival. Så jeg har lige et bud med til dig, især hvis du er vild med TV2-serien Badehotellet, for her i weekenden så åbner oplevelsescenter Nyvang i Holbæk, og her der kan du altså opleve selve Badehotellet. Det vil være, der er fyldt med de her originale rekvisitter fra TV-serien, og så vil der også være en hel masse frivillige, der går rundt og spiller stuepigerne fra hotellet. Og en af dem er Marian Høgsbro, som vi lige kan høre, hvor travlt hun regner med at få.
6: Jeg vil i hvert fald være her en eller to gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
3: Ja, så det var bare lige et lille sommerferietip fra mig. Og så skal vi lige til Frankrig, hvor der er virkelig mange kraftige skovbrænde for tiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i den sydlige del af landet, og halvdelen af dem er altså blevet evakueret fra 3 campingpladser i området. Myndighederne, de er selvfølgelig i fuld gang med at kaste vand på de her brænde, blandt andet fra helikopter, men 2 brandfolk har faktisk fået lettere skader i det her arbejde, det fortæller de lokale myndigheder. Og de her skovbrænde, de kommer altså som et resultat af en ret voldsom hedebølge, der har været i et stykke tid i Frankrig, hvor temperaturerne nogle steder har kravlet op over 45 grader, og det menes altså at have kostet flere tusind mennesker livet, og jeg holder lidt øje med de her skovbrænde i løbet af eftermiddagen. Herhjemme så er det ikke den fedeste vejrudsigt, jeg lige har med. Det regner nemlig rigtig mange steder, men det skulle gerne klare op lidt rundt omkring i eftermiddag mellem 16 og 20 grader.

0: direkte fra Camp, Camp Krøder, her ved Common Ground ude på festivalspladsen. Vi har lige mødt en, der er kommet op i en Du ved det kan ske, der drømmehold t-shirt. Hej hej, god festival. Vi har smagt på bævergejl snaps. Det sidder stadig lidt i bihulerne hos mig. Lavet på analkirterne fra en bæver. De sidder og deler den rundt nu mellem dem. Vi skal snart videre, ja. Så vi skal lige have dem til at smage på det, og så er vi ude, fordi der skal ske noget her om under en halv time, som jeg intet ved om. Det er en form for overraskelse, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja,
1: sorry.
0: Det er det. En overraskelse, eller hvad? Er det en overraskelse, eller er det bare noget, jeg ikke ved?
1: Er det ikke det samme?
0: Nej, det kan godt være, altså hvis det nu
1: bare... Det skal du ikke vide noget.
0: Det er selvfølgelig, det bliver en overraskelse. Ja, det har du ret i.
1: Det gør det. Så må vi se, om det bliver en god eller en dårlig.
0: Okay. Har alle deres snaps?
1: Lige for, og der bliver altså hældt, der bliver ikke hældt meget op. Det er lidt ligesom den mængde, vi fik. Ja. Ej, jeg vil sige, de har lidt mere end os alle sammen.
2: Så nogen er mange, så nogen er smage.
1: Jeg tror, at vores vagtmandlægger Martin Ingemoen, han skal have en lille smag også. Okay. Han er jo vild med gin.
0: Skal I synge jeres sang igen? Kan I bare synge første vers af sangen? Er det okay? En kort en? Ja, det vil vi gerne
1: være med til. Bare sådan en haps.
0: De har sådan en snapsesang nemlig. Kan vi få en mikrofon på dem?
1: Ja, hvor har vi den henne? Sidder du på den,
0: ikke? Nej, jeg ved ikke, hvor mikrofonen er. Der.

0: bare lægge ned på bunden og sige skål.
1: Skål, skål, fisk, ål. Op med den, ned med den, rundt med den, væk med den.
2: Og så bliver der smagt.
3: Øj. Det er
4: lidt lækkert.
2: Okay, tak fordi I måtte være med til at opfylde jeres drøm om bæver, anal, kirtel, snaps. Venner, god Roskilde, vi pakker sammen og hopper videre nu.

0: Kvart over 11 med drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival. Vi er på farten, derfor kan der være vind i mikrofoner og lidt udfald nogle gange. Vi sidder og sender fra en ladcykel, en grøn en, og kører nu inde ved det festivalspladsen, vi er kommet ind til. Som er sådan ret øde. Øde? Øde, ja. Og der går lige... et par mennesker hister pist. Nogle arbejder, nogle forsøger bare at slå genvej over til deres camp med deres tandbørstebøtte i hånden. Og vi skal ned til Orange Scene. Jeg har lige fået besked fra min mor. Hun er dernede. Kan vi lige køre derned og så sige hej?
1: Skal vi ned og sige hej til din mor?
0: Ja, de arbejder her jo begge mine forældre. De havde jo... de sad inde på deres arbejde her i går, og så kommer kongeparret ind.
1: Hva?
0: Ja, så kommer kronprins, eller kong Frederik er det jo, og kronprinsesse Mary ind.
1: Okay.
0: Og siger hej og spørger, om de må tage noget af deres slik.
1: Nu kender jeg dine forældre ret. Det har de synes var...
0: Min mor.
1: Forholdsvis
0: fint. Hun har seriøst skrevet i vores familiegruppe. Hun har skrevet sådan, ja, og jeg tror, at hun fik sagt, ja, det må du gerne, i stedet for, ja, det må de gerne.
1: Nej.
0: Ja, så nu mister vi nok noget pension og lidt af hvert.
1: Men, ja, de hurtigt ændrer for, ej, det må man sgu ikke.
0: De var meget cool, men de fik ikke givet hånd. Men altså, min mor, hun er jo royalist ind til benet, så hun var fuldstændig starstruck. Hun havde ikke til at slå ned, men det kan vi jo høre dem om, når de kommer derned.
1: Nej, helt perfekt. Nej, det er vi nødt til lige at gå ned og høre.
0: Vi kan se Orange Scene nu, Orange Scene teltet. Og ej, hvor det blæser.
1: Ja, jeg holder lige hånden på min mikrofon her.
0: Men prøv at høre, vi har indtil kl. 12, og der skal ske noget her klokken halv, som jeg ikke aner noget om. Men jeg tænker, i forbindelse med programmet, at det har noget med drømme at gøre.
1: Ja, jeg vil sige, jeg har heller ikke fået sådan helt vildt meget at vide, men jeg har fået at vide, at vi skal komme derned.
0: Du har ikke fået meget at vide?
1: Jeg har fået noget at vide.
0: Jamen, altså, vi skal jo putte det i radioen, vi vil gerne vide, hvad det er.
1: Ja.
0: Nå. Det stoler vi på, eller hvad?
1: Det stoler jeg på. Det er nogle mennesker, jeg stoler på, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Og
0: er det kongefaret?
1: Jeg kan ikke sige mere.
0: Nej, hvis det var det.
1: Jeg kan ikke sige mere. Du har jo en kæmpe drøm.
0: Ja, lige præcis. Jeg vil gerne opfylde og det er jo det, kongens drøm. Det vil jeg så gerne. Altså, mest for at kunne få slået hele drømmeholdet. Dig, alle dine medlytter. Bare programmet til ridder. Jeg har fået at vide, at man ikke kan.
1: Ja, det er også det.
0: Derfor er det jo min store drøm, at vi skal det. Okay, men vi er på vej næste gang, at vi er igennem. Så tænker jeg, at vi har Nina og Hans Henrik, mine forældre, med. Med Dina nu, for altid. Dybt

0: Jeg bliver simpelthen nødt til lige at rette mig selv. Jeg fik sagt kong Frederik og kronprinsesse Mary før. Det er simpelthen old habit. Det er dronning Mary. Det beklager jeg virkelig meget. Vi var på farten, og jeg var vindblæst.
1: Ja, fuldstændig. Du kiggede lige på mig og sagde, er det stadig kronprinsessen? Og jeg hørte ikke, du sagde det.
0: Jeg var sådan, det er sgu da dronning, ikke? Og så blev jeg helt i tvivl. Nej, kong Frederik og dronning Mary, de var nede forbi mine forældre, og vi er ved mine forældre nu. Vi skal lige have fat på dem, så der går lige 2-3 minutter. Trine, der står i studiet, vil du ikke bare tænde for det, vi kalder for spottet?
2: Nogle jagter modne kvinder.
3: Du foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Du kunne gerne være rundt der. Også måske noget appelsinhud.
2: Andre jagter et liv i luksus.
4: Penge, hurtige biler, nemt.
5: Jeg køber bare alt det dyreste.
2: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
6: Hvad skal det?
2: Se for eksempel kuggerjagt.
7: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
8: Ja, det har jeg altså.
9: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
2: Eller nemme penge.
10: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Hvor er det der?
11: Absolut ikke.
2: Lige nu på DRTV.
12: Det man hører, er man selv.

0: bare lige, den lige bliver 5 år.
1: Nej. Oj, det var pokker. Vi er live nu. Vi står lige her og koordinerer, hvor vi skal være henne om få minutter, hvor der altså skal ske noget, som ikke mange af os ved, hvad er. Men det er drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival. Og vi har nu fundet mine forældre. Hej, mor og far.
2: Hej.
1: Vi ikke have en mikrofon. Hvor er den henne? Den er forsvundet. Har vi mistet den på vej? Vi står over foran et meget blæsende orange scene her, hvor at I jo er frivillige inde bagved. Og der er jo en episode, jeg gerne vil spørge ekstra meget om. En, som står jeg meget nær, det er i hvert fald dig, mor. I går. Er du blevet for fin til at tale med os medier nu, når du har mødt kongeparret? Er du blevet for fin til at tale med os nu, når du har mødt kongeparret?
2: Ja, det er rigtigt, ja. Det er starstruck.
1: Du må lige tage den helt op til
2: vunden. Sådan.
1: Hej, mor.
2: Hej, hej.
1: Er I lige kommet i dag?
2: Nej, vi kom jo, da det startede.
1: Nå, men altså, er I lige kommet
2: nu? Nå, vi er lige kommet nu i dag, ja, det er
1: okay.
2: Vi.
1: Og, det er vi. Prøv at fortælle om det der med, at kong Frederik og dronning Mary kom ind i går.
2: Ej, jamen, jeg er stadig sådan lidt starstruck. Jamen, jeg kommer fra toilettet, og så ser jeg, det er sådan halvmørkt, og så er der en pige, dame, der siger hej til mig. Og så siger jeg hej, og så først, da jeg er gået forbi, så tænker jeg, den stemme kender jeg.
1: Ja.
2: Og så var det Mary. Så sætter vi os ind på vores plads, og vi har noget slik til de frivillige, der tjekker ind.
1: Ja.
2: Og lige pludselig kommer der sådan en mand gående og råber hej ind til os, men så kommer han løbende ind, og så siger han, hey, jeg skal da lige have noget af jeres slik, skal jeg ikke? Så var det kongen.
1: Og sagde hun nej.
2: Ja, jeg var lige, jeg tænkte bagefter, sagde jeg nu, det må du godt.
1: Ja.
2: Men ja,
1: ja.
2: Ej, det er vildt. Han var rigtig sød. Ja.
1: Nå, fedt.
2: Det var lidt vildt. Så den ski, den er i glas og ramme nu derinde.
1: Ja, det er virkelig, det er slik, det sagde du, må jeg få have halvdelen, når du er færdig med det igen.
2: Ja.
1: Nej, det var sgu meget fedt. Hvad gjorde kongeparret efter? Hvad var de ude at se?
2: Jamen, de var ude at se The Cure.
1: Ja.
2: Ja, de havde set The Cure i 2 timer, og så var de rundt og skulle ind og se HR.
1: Okay.
2: Og blive interviewet. Og,
1: ja. Nå, hvad skal I i dag?
2: Vi skal se lidt musik.
3: Indtil 14.30.
1: Okay.
2: Og så skal vi på vagt.
1: Okay.
2: Fra klokken 15:30 til klokken 11, og så skal vi høre Apaka.
1: Sådan.
2: Ja.
1: Hvad slik spiser kongen?
2: Han spiser matadormix. Han tog labre laver.
1: Gjorde
2: han
1: det?
2: Nej. Han gravede.
1: Okay, hvad med dronning Mary?
2: Ah, hun tog ingen slik.
1: Nej, okay. Nej. Nå. Jamen, ved du hvad? Vi kan jo lige snakkes ved senere.
2: Det kan
1: ikke,
2: vi.
1: Den skal gå over en snak nu, men ja. Vi tager bare lige ved.
2: Ja, ha' det godt. God tur rundt.
1: Jo, tak. Nu skal vi over til et sted, som ingen ved, hvor er, men produceren, han står og koordinerer med en. Jeg er meget spændt på det, også fordi det var vores sidste halve time af programmet inden sommerferie.
4: Ja, jeg er også spændt på det. Jeg tror ikke, det kommer til at tage en halv time.
1: Nej. Okay. Jamen, jeg
4: ved, du hader det her.
1: Hvor skal vi hen?
4: Jeg ved, du hader det. Jamen, jeg har fået at vide, at vi skal køre hen til arena.
1: Okay, så lad os komme afsted her. Det blæser også helt utrolig meget her. Vi står på den her åbne plads foran orange scene. Flot telt jo. Nu skal vi altså over til arena-teltet her. Så bliv hængende med drømmeholdet. Sam Smith, Like I Can. It could be a

0: Ira Star Woman. Og vi er nu i vores ladcykel på vej ind under Arenas telt. Kan vi komme der egentlig?
1: Det håber jeg lidt.
0: Der er afspærret. Vi sender drømmeholdet ind til kl. 12 her fra Roskilde Festival. Og det vil sige 26 minutter endnu. Der er rigtig god blæst på i dag, og det er virkelig overskyet og faktisk ret koldt. Og det vi skal, aner jeg intet om.
1: Jeg har fået at vide, at det handler om en gammel drøm.
0: Gammel drøm?
1: Yes, at vi har haft.
0: Ja, nu er vi ved Arena-teltet og kører frem til afspærringen. Løfte. Jamen kan vi godt løfte op i afspærringen, når vi kører ind under?
1: Hvordan ikke lige kan være her i hvert fald?
0: Tror det? Okay, nu er vi kørt igennem afspærringen.
1: Skal jeg lige se.
0: Nu er vi ind under Arena-teltet. Ved du hvad? Har jeg en idé om det så?
1: Har du det?
0: Er det noget med en diskokugle?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Umiddelbart.
0: Nå. Nu står vi og hører på et band, der står og holder øver på Arena Scene. Og her der møder vi så Uro! Jeppe!
2: Hej, ven.
0: Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Vi har fået besøg af Uro, eller han har fået besøg af os. Du stod herinde under. Vi er lige trillet ind under her. Så lad os få noget mikrofon på ham. Hej, min ven.
3: Hej, hej.
0: Velkommen til.
3: Tak skal du have. Inden du lige siger noget, ja. Så har jeg en lille ting med til jer alle sammen på drømmeholdet.
0: Ja.
3: Og det er en platinplade, for min bror, den er simpelthen gået platin.
0: Det er løgn. Ej, jeg har altid gerne været sådan en.
3: Og det er til hele drømmeholdet. Sygt.
0: Det er en kæmpe ramme med en platin LP, hvor der står min bror. Står der platin til drømmeholdet for over 9 millioner streams. Uro, min bror, den lægger vi selvfølgelig lige i loggen, tænker jeg. Det siger jeg lige til producer Trine her, der står i studiet. Certificeret af IFPI Danmark, nummer 2026 SD. Altså, står der nogle tal.
1: Det er rigtig
0: flot.
3: Det bliver sgu ikke mere officielt.
0: Tusind tak.
3: Det var så lidt. Og må jeg ikke bare lige også sige tusind tak for faktisk, ikke kun for at have opfyldt min drøm med den her sang, men for alle de drømme, jeg opfylder. Fordi jeg bliver simpelthen så glad, hver gang jeg ser jeres videoer. Det er så sindssygt livsbekræftende, og I gør en kæmpe forskel. Både for dem, der lytter med, som får et dejligt smil på læben i løbet af dagen, men også alle de mennesker, som I opfylder drømme for. Så tak, altså helt oprigtigt fra mit hjerte af. Tusind tak til jer. Altså, I er så fucking seje.
0: Ej, jeg blev helt rørt.
3: Jamen, det har jeg været af flere omgange i alt det her, så...
0: Hold kæft, hvor er den fed, den her. Og tak, for du gad være med på den her. Altså, det er jo gået fuldstændig amok inde på vores profil på Instagram. Både på din og vores. Vi lavede sådan en fælles post. Hvis du ikke har set det, så hop ind og tjek det ud. Du hjalp mig med en drøm for en, der gerne vil have spillet min bror i en særlig udgave til sin fætters begravelse her. Det er en meget rørende historie.
1: Jeg tænker, at vi kan dele videoen igen ind på vores Instagram, så man kan komme ind på vores Instagram lige her om et par minutters tid, så får vi delt videoen. Og så tænker jeg, at... Jeg håber, du er glad for overraskelsen, Nico.
0: Det er fuldstændig absurd. Altså, jeg har altid kigget så vildt til de her plader her, og har tænkt sådan, hvornår går den sang, vi har lavet på drømmeholdet, egentlig højt nok op i streams, så vi kan få sådan en her. Ej, hvor er den flot.
3: Ja.
0: Altså,
3: og det er den store version, ikke?
0: Den er kæmpe.
3: Der er ikke sparet på noget.
0: Og der er billeder fra, da du optrådte med den til Christoffers koncert.
3: Ja, lige præcis.
0: I Valbyparken.
3: Lige præcis.
0: Ej, hvor er den fed, prøver. Du kan se den inde i det, jeg lyder af dem. Der kan du livestream. Jeppe har også tænkt sig at spille det, altså synge det live nu, ikke? A cappella.
3: jeg synger det faktisk live til alle shows som det første, og når jeg sådan ligesom siger, at jeg har været med til det her og har opfyldt den her drøm, så går folk jo fuldstændig bananas. Altså, de synger så højt med på den nye version, så vi har faktisk også besluttet os for at udgive den på onsdag.
0: Er det rigtigt?
3: Altså,
0: nej!
3: Drømmeholdet versionen fra... Ikke en eller anden poleret studieversion, vi har været ude at lave igen. Den rigtige version,
0: live,
3: som vi lavede til Laura. Med det originale take og det originale alt. Så det kommer simpelthen ud på onsdag.
0: Ej, vildt.
1: Hvor vildt. Det er altså, simpelthen så mange, der har spurgt om
3: os. Der er så mange, der har skrevet.
0: Ja. Altså,
3: og det var også sådan... Først så tænkte jeg sådan, skulle man bare holde det til, hvad det var. Men jeg synes også, fordi der er så mange, som har skrevet, og så mange, der også vil bruge det til deres egne ting, så synes jeg bare, det giver sindssygt god mening, at der også er en masse andre, der får lov til at få den drøm opfyldt.
0: Ej, det er stort, altså. Nå, så fra onsdag, så kan man altså gå ind og høre
3: onsdag kan man høre live-versionen af min bror, ja.
0: Ja, jeg fik jo bare en video af dig, der satte dig i et mørkt rum, og så spillede den, og så havde addet noget ekstra til Laura her.
3: Lige præcis.
0: Tusind tak fra hele holdet. Nej, det er
1: kæmpe, kæmpe.
0: Lad os høre, min bror.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Sanso. Kommer lige fra Arena-teltet her på Roskilde Festival. Nu er vi på farten igen i vores ladcykel, og denne gang har vi altså den platinplade, vi har fået. Altså, jeg siger vi som i dig, der lytter, og dine medlytter, og mig og producer Nico, hele holdet, fra Uro, på grund af sangen Min Bror, som vi jo sammen har opfyldt en drøm om, og den... Ja, den skal jo bare hjem og hænge på redaktionen.
1: Ja, det skal den ned med mig. Og det, altså, det er jo også, som du siger til alle drømmeholdets lyttere, for jeg tænker, at ret mange af de der streams, de er kommet fra folk, der har hørt historien via os, eller set den på Instagram.
0: Vi kan jo ingenting uden, at du lytter med.
1: Nej.
0: Og altså, skal vi lave en god gammeldags drømmefanger-åbning her til sidst, mens vi står her i vinden?
1: Ja, fordi vi skal jo... Det er jo det sidste program, inden at drømmeholdet går på sommerferie, selvom P3 jo selvfølgelig fortsætter med alt muligt fedt. Du skal ud og lave radio, jeg skal ud og lave radio, men... Ja. Men når vi kommer tilbage efter sommerferien, så skal vi jo opfylde flere drømme.
0: Så prøv at høre. Hvis du har en drøm, og det må gerne være en ikke-Roskilde... Jeg prøver at dække fra vinden her. Det må gerne være en ikke-Roskilde-relateret drøm. Nu tager jeg dig altså helt ind til munden her. Det må gerne være en ikke-Roskilde-relateret drøm. Du skal sende den nu til 12.12. Du skal skrive P3 først. Jeg har sms'en åben på min telefon her i ladecyklen. Ej, var det koldt. Og så fortsætter vi jo altså i uge 33, men vi kan lige nå at læse nogle af dem op her om få minutter, når vi lige har hørt Empire of the Sun, We Are the People. Og her, ingen grænser nu, bare fyr drømme afsted. Store som små, skæve som lige, underlige som normale, kedelige som sjove, store som små, det har jeg måske sagt. Dine som andre, det må godt være andres drømme afsted med den. 12.12, P3 først.

Hej drømmeholdet, jeg har en drøm om at møde en grandmaster i skak. Og så er der en, der skriver, at jeg drømmer om at... Det er en lang en, det her. Noget med en plakat og autograf fra Harry Styles. Jeg ønsker for min svigersøn, at brødrene Price kommer og laver mad med ham i hans køkken i Horsens. Han skriver, jeg drømmer om, at min kollega Oliver får en rød Michelin-plade til sit hjem. Han har tidligere arbejdet i restaurationsbranchen og ejet egen restaurant.

0: som du ikke har hørt før, måske ikke kommer til at høre igen, det sommerferieprogrammer. Så der er ingen grund til ikke at lytte til B3 på din ferie, eller på vej til ferie, eller i Danmark, hvor end du skal hen. Jeg skal jo selv ud og sende jydekrogen med Lasse og Mads fra på mandag af. Vi starter altså kl. 12. Og skal vi sige tak for denne gang med Roskilde?
1: Tak for, ja, tak for Roskilde.
0: Det er lidt vemodigt, faktisk. Det er gået helt utroligt hurtigt. 5 dage med drømme. Alle sammen opfyldt. Selvom det var svært.
1: Nå ja, sgu da. Okay, kæmpe succes. Så god var vi altså ikke sidste år her på
0: Roskilde. Den eneste dag, vi ikke har opfyldt en drøm, det var i dag.
1: Ja, men du har lidt fået din egen drøm. Du har fået en platinplade.
0: Vi har fået en platinplade for den sang, som jo altså opfyldte en drøm med uro for Laura. Der kommer et opslag op på vores Instagram, Drømmeholdet, her senere. Hvis du vil se den, så kan du også allerede nu hoppe ind på min profil, Nicolas Uden H. Jeg har lagt min story. Prøv at høre. Send din drøm til sms stadig, men ellers så vores mail p3drømmer@dr.dk. Den er åben hele sommeren og 24 timer i døgnet. Så hvis du får en drøm, så skal du endelig bare smide den afsted, fordi jeg kan nok ikke dybe mig for lige at hoppe ind på mailen indimellem.
1: Ej, jeg kommer også til at sidde på redaktionen, når jeg er færdig med at lave det program, jeg skal lave, og så lige sidde og kigge, om der ikke kommer nogen drømme ind.
0: Ja, tak fordi du er med på holdet. Vi er tilbage i uge 33, og indtil da, så håber jeg, at du vil fortsætte med at lytte godt efter, hvis du hører nogen, der siger, at det her, det kunne jeg godt tænke mig at drømme om det, fordi mange gange, så skal der altså ikke særlig mange mennesker til, før det faktisk kan gå i opfyldelse. Det er det fede ved Danmark her, ved et lille land, men mange, de er klar til at hjælpe og vil rigtig gerne bare gå et skridt, og hvis alle gør det, så har vi gået mange skridt, og så kan drømmene gå i opfyldelse.
1: Ja, det er essensen af det program, vi laver, og det er derfor, vi elsker det. Det er derfor, vi elsker, at du er med.
0: Og det er overhovedet ikke slut. Vi går bare på ferie, som sagt. Ena Kosovic er med dig fra klokken 12 af. Vi skal også have nogle P3 nyheder. Allerførst en af P3's næste. En af mine favoritter, det er Ida Just med Mirror Mirror.

0: Peter Just, Mirror Mirror. Drømmeholdet, CCU 33, bliv hængende her. En af kurser, vi kun er klar. Allerførst skal vi have nogle betrænigheder. De kommer fra Nikolaj Rosler, for klokken den er 12.
1: På medier som Snapchat vrimler det med muligheder for at købe stoffer for tiden. Kriminelle ser det nemlig den her festivalsæson som en gylden mulighed for at få gang i deres salg, og det sker i høj grad via de sociale medier. Og flere festivalsgæster fortæller os, at det vrimler med pusher-profiler på netop Snapchat. Flora Folkvar og Martha Bunde, som er på Roskilde i de her dage, fortæller, at de tit er stødt på det.
2: Det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden nøjere en dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
3: Ja, virkelig. At det er mere useriøst. At det bare sådan er Snapchat.
4: Og det er så nemt.
1: I de seneste uger har Københavns Politi lukket 202 Snapchat-profiler, som altså er blevet brugt til at sælge stoffer. Og selvom det er en indsats, der ikke får nogen bag trammer, så gør de her lukninger en vigtig forskel. Det siger Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns Politi.
5: Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadig gøre noget, så det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: For mange helt unge fodboldspillere, så handler det mest af alt om at vinde og spille mod de bedste på sin alder. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, dengang jeg spillede. Men hvis man ikke er i den rigtige klub, så kan man altså ikke få lov til at rykke op, selvom man vinder det hele. For de høje rækker er nemlig reserveret til klubberne, som er en del af DBU's licenssystem. Og det her system, det er noget, klubberne kan være en del af, hvis de opfylder en række krav. Det kan for eksempel være, at man har en god kunstgræsbane eller en talentchef ansat i klubben. Altså ting, der skal fremme unge talenter, men altså også koster penge. Men mange af de her ungdomsklubber, de drives jo af frivillige og har måske små budgetter, og det gælder blandt andet Valensbæk IF, hvor Michael Mortensen Heiberg er træner. Vi kan lige høre fra ham, hvad han synes om det her system her.
6: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
1: Ja, og Valensbæk IF's U14-hold har ellers lige vundet guld i deres række, men kan altså ikke få lov at rykke op, fordi de ikke er en del af det her licenssystem, som DBU har lavet. Og det er altså ikke helt fair, siger 14-årige William Hermansen, som spiller i klubben.
7: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Ja, DBU de anerkender altså, at det godt kan føles lidt unfair, men understreger, at det altså er noget, som klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil og kan. Og så skal vi til USA, hvor man for tiden tæller ned til landets 250 års jubilæum i morgen den 4. juli. Noget, som fejres i stor stil over hele landet. Men hvis man spørger amerikanerne, så er det måske ikke, fordi der er så meget at fejre for tiden. En meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over. Og endnu flere, 69%, siger, at de er utilfredse med præsident Donald Trump. Og derfor så er der altså også mange, der jeg slet ikke vil deltage til den her fejring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
8: Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Det regner rigtig mange steder derude, men det skulle gerne klare op i eftermiddag mellem 16 og 20 grader.
9: Er man selv. Det er tre.

0: lytter til P3 med Ina Kosovic.
1: Og du har lige været på Roskilde Festival med Drømmeholdet, hvis du altså lyttede noget lidt før. Bare roligt, du kommer tilbage til Roskilde. Blandt andet her hos mig. Ikke live fra Roskilde, men til gengæld så dykker jeg ned i fredagens program sammen med dig. Udover det, så kan du klokken 17, mellem 17 og 19, være på Roskilde sammen med Marie og Nynne, mine to kollegaer. De sender nemlig live direkte fra Roskilde Festival. Så kan vi få kureret en eventuel FOMO, eller ja, hvad ved jeg. I hvert fald bare give dig følelsen af at være på det grønne græs med de store artister. Mærk musikken, mærke stemningen. Vigtigst af alt for mig i hvert fald, være her sammen. Lige her. Troye Sivan og One of Your Girls. Og så dykker vi stille og roligt ned i Roskilde om et øjeblik.

så blev du lige pludselig hovedpersonen i en romantisk film de seneste 3 minutter med det britiske band Wolf Alice og sangen Just Two Girls. Og det var helt ærligt meget den stemning, jeg var lullet ind i onsdag, så de spillede på Orange Scene på Roskilde Festival. Jeg havde måske mere forestillet mig dem på arena, men det fungerede ret godt. Cool band, sygt gode sange, kendte ikke så mange af dem. Den her kunne jeg i hvert fald synge med på fra start til slut. Og i dag sker der altså noget ret vildt for en dansk kvindelig rapper, det finder du ud af om et øjeblik. Men ham her, Kops, han er sgu lidt ked af, ikke spiller på Roskilde Festival i år. Han er altså

Det sådan rusker op i min sjæl, kan jeg mærke. Hårene, de rejser sig stille og roligt. Og hver en celle begynder bare at danse. Som tror jeg altså, det lyder, når man gør noget, der er ægte. Når man serverer noget for en, der er ægte. Cups og en lidt ny lyd her i 2026. Det er elektronisk, det storladen. Det er, der er bassfjæs på den her. Det var Dance Alone. Og så kan vi ikke komme udenom at tale om Tessa. Når det kommer til Roskilde Festival, hun skriver nemlig dansk rap-historie i dag kl. 16. Okay.

som den første danske kvindelige rapper nogensinde på den ikoniske scene på Roskilde Festivalen. Hun skriver simpelthen dansk rap-historie lidt senere i dag, og jeg ønsker hende al held og lykke. Ikke nok med det, så skal hun også pege på modtageren af Roskilde Festivals årlige orange donation på 500.000 kroner, og den har Tessa valgt skal gå til Amnesty. Så der sker sindssygt gode ting i dag. Og hvis ikke du er på Roskilde, så bare hæng ud med mig de næste 3 timer. Jeg lover dig for, vi kommer til at høre god musik og have det så nice sammen. Det her, det er Natasha Bedingfield.

stemmer sammen er noget nær det mest magiske, jeg længe har hørt. Hold kæft, jeg synes, de er så gode sammen. Mathias Rank og Fria Saga for det her nummer. For den her sang, for den her kærlighedserklæring, der hedder To Lanterner. Virkelig sådan en sang, som stille og roligt masserer sig ind i din underbevidsthed, og så sørger den bare for, at du har en blød dyne at lande på, når du har behov for det. Og så ved jeg ikke, om du kender til navnet Fria Saga, men hun er en af de fem udvalgte til P3's næste. Og det er ham her også, som jeg har tænkt mig at spille for dig nu. Han er også en af de fem udvalgte danske artister, som vi her på P3 har peget på til at blive nogle af dine næste store. Vi vil gerne give dig muligheden for at forelske dig i dem lige så hårdt, som vi har gjort det. Vi tror, at de kommer til at fylde det danske musiklandskab i mange, mange, mange, mange år frem. Og ham her, vi har fat i lige nu, han er seriøst den vildeste energibombe. Hver gang jeg snakker med ham, så er jeg gået derfra med sådan en følelse af, hey, livet er sgu bare overdrevet nice. Han fylder en med den vildeste livsglæde. Han hedder Carlo, your boy. Det her er Die For You.

er så smooth, ham her. Carlo, your boy, udvalgt til P3's næste. Det nummer hedder Die For You. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg føler virkelig, at han laver musik til sådan nogle sensommeraftener. Selvom klokken kun er sådan noget 12.30, så føler jeg, at solen er på vej ned. Og det har været en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Okay, lige lidt mere Roskilde. En stor international artist, som deler vandene om et øjeblik.

Bomber med Potential. Du hørte den sammen med mig, Ena, her på P3. Og nu ved jeg ikke, om du er festivalstypen, om du overhovedet skal på Roskilde Festival. Det kan være, du er sådan en fuld partout-type, som tager hjem hver aften. Endagstypen, som bare lige skal ind og se det der. Den der ene koncert, måske en håndfuld, og så hjem igen. Eller også er du overhovedet ikke festivalstypen, men stadig gerne vil have følelsen af at vide, hvad der sker og sådan noget. Så er der altså rig mulighed for det her på P3 mellem 17 og 19, når vi sender live fra Roskilde Festival. Det er mine kollegaer Nynne og Marie, som sørger for at sende stemning afsted til dig. Jeg dykker egentlig ned i programmet. Og det har jeg tænkt mig at gøre nu med amerikaneren Addison Rae, som startede ud med at være sådan et TikTok-fænomen, danser, content creator, og på relativt kort tid, så fik hun eddermame banket en musikkarriere op. Altså nu er en Grammy-nomineret artist, som spiller i Danmark for allerførste gang, når hun indtager Orange i aften kl. 19.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Musikvideoen til den her sang er jo ikonisk. Vanessa Carlton, som spiller klaver på, jeg tror det var en lastbil, som bare kører igennem en eller anden by. En af de der sange, man bare husker. Og fra sådan en til en ny sang, jeg ikke har kunne få ud af mit hoved. Sådan en af de der sange, som har et univers, en stemning, som bare kryber ind under huden på en. Instrumentalen til det her nummer er seriøst noget af det bedste danske producerede musik, jeg længe har hørt. Det er Lamin med nummeret Sober fra hans seneste plade. Og der sker altså noget med Lamin, når lyset lige bliver slukket. Altså rent musikalsk, ikke? Når det lige bliver lidt mørkere, lidt mere sat på spidsen, tror jeg er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Han har givet os hits, vi kan fejre livet til. Han har givet os musik, vi kan have det grineren til. Men det her, det er sådan et nummer, der lige kræver lidt refleksion. Der lige kræver, at man mærker det på en anden måde.

Den her gruppe har seriøst givet mig nogle af de bedste oplevelser, når det kommer til, til live musik. Jeg har altid elsket klubmusik, og jeg elsker popmusik. Og da Kendt Mod Kendt, de sådan bragede stille og roligt igennem fra tilbage i 2022, så havde jeg bare sådan følelsen af et band, en gruppe, som forenede to universer, som har været lidt svære for mig en gang imellem at sådan koble sammen eller få til at give mening. Det sker bare med deres musik. Så meget nerve, så meget intensitet og så meget klubenergi og helvedes masse krammer, som de giver ud, fordi deres sange jo bare er bundet i kærlighed og lysten til ligesom at være fælles om noget. Og jeg håber også, du har lyst til at være fælles om musikken med mig. Jeg er i hvert fald indtil klokken 3 i dag. Og så er det selvfølgelig tid til Balalaika. Og mens jeg har dig, så kommer det til at handle om Roskilde Festival og nogle nostalgiske bangers. Og så måske

Ja, og vi starter den her omgang nyheder på fodboldbanen, hvor en masse unge talenter ikke kan få lov at rykke op i rækkerne, selv om deres hold vinder det hele. For hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem, så er det bare ærgerligt. Det her system, det er noget, klubberne kan være en del af, hvis de opfylder en række krav, for eksempel at have en talentchef eller en fys ansat. Altså ting, der skal fremme unge talenter, men altså også koster penge. Mange af de her ungdomsklubber, de drives jo af frivillige

0: har måske nogle meget små budgetter. Det gælder blandt andet for Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række, men altså ikke kan rykke op. Og det er ikke helt fair, siger 14-årige Elias Labrini, som spiller i klubben.
1: Jeg synes, det er meget unfair, at Dubu har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
0: Ifølge DBU, så er det her noget, klubberne selv kan vælge at prioritere eller lade være, men det er slet ikke noget, som er en mulighed i en klub som Vallensbæk IF rent økonomisk, og det samme gælder for Brabrand IF, der står uden for det her licenssystem, som DBU har lavet. Og klubbens bestyrelsesmedlem, der hedder Andreas Ras Christensen, der også sidder i DBU Jylland, mener, at licenssystemet her er fuld af fejl.
2: Jeg synes, licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier. Om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for talentudvikling.
0: Går vi videre til Roskilde, hvor det er lidt for nemt at få fingrene i stoffer gennem sociale medier. Festivalsæsonen er nemlig en gylden mulighed for de kriminelle at nå ud til folk på festivaler, og det gælder blandt andet på Roskilde Festival, hvor de her sælgerprofiler simpelthen bare dukker op af sig selv. Det fortæller Mathias Hås og William Lausdal, som er på festivalen.
3: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vil jeg slå det fra og slette om hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
4: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Ja, politiet har lukket knap 400 Snapchat-profiler de seneste uger på grund af det her, for ligesom at forhindre det bedst muligt. Og det er altså ikke kun i forbindelse med Roskilde Festival, at man har gjort det fra politiets side, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval.
0: Og så skal vi til Venezuela, hvor man har fået ret meget kritik for redningsarbejdet efter det her voldsomme jordskælv, som var for over en uge siden. Flere lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, og de har altså efterspurgt noget mere handling fra regeringen og fra de offentlige myndigheder. Men Venezuelas fungerende præsident, hende der hedder Delcy Rodriguez, mener ikke, at kritikken er på sin plads. Vi ventede ikke en dag eller to eller tre, vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde, og ifølge nyhedsbureauet AP, så er der altså mere end 38.000 mennesker, der stadig er savnet fra de her jordskæl. Det regner rigtig mange steder, men det skulle gerne klare op i eftermiddag mellem 16 og 20 grader.

0: lytter til B3. Med Ina Kosovic.
1: Kæmpe glædelig fredag til dig, der lytter med lige nu. Og rigtig glædelig sommer og god festival, hvis du skal på Roskilde lidt senere. Hvis ikke, så skal jeg nok sørge for at spille lidt Roskilde-artister for dig. Og så kan du også altid tænde for din radio mellem 17 og 19 og få den der ægte Roskilde-følelse ind under huden, fordi Nynne og Marie her fra B3 sender nemlig live fra Ros. Og det bliver med masser af interviews med artister og ja, snakke med de kamperende gæster. Så der kan man i hvert fald få the Roskilde-feeling ind under huden. Vi skal også høre en masse vanvittig god musik sammen. Blandt andet mit yndlingsband Funkoir lige her med Hængen Mand.

Ariana Grande, Dangerous Woman. Du lytter til P3. Jeg hedder Ena Kosovic, og jeg kan fortælle dig, at K-pop er kommet til Roskilde Festival. Eller gør det i hvert fald lidt senere i dag. Vi skal høre fra en artist, som spiller på Orange. Men allerførst, en lille smut tur med Benjamin Hav til det varme Portugal. Et sted, han ikke selv personligt har været, men det er en stemning, siger han. Det er en vibe. Det er et sted, man kan rejse hen i sin hjerne. Så det gør vi sammen med ham lige.

Her på B3 er vi på Roskilde Festival. Drømmeholdet sender om formiddagen, og mellem 17 og 19 så er Nynne og Marie på festivalen og sender live fra Ros. Og så er der også andre, som er på arbejde eller bare ikke skal på festival, men stadig gerne vil have følelsen af at være der. Så man vil i hvert fald have mulighed for at tune ind på B3 mellem 17 og 19 og få lidt græs under tæerne. I hvert fald sådan. Ikke ægte, men følelsen er den i hvert fald. Jeg kommer også til at give dig følelsen af orange scene kl. 22 i aften, fordi der står den altså i K-popens tegn. En genre, som jeg de seneste 2 år er blevet mere sådan eksponeret for, er begyndt at forstå og faktisk også blevet ret lun på. Det er et musikalsk univers, som altså er en 360-graders oplevelse, alt fra hvordan man er som K-pop-fan, til dansende, til merchandise, det visuelle udtryk, musikken, som også bare er fuldstændig vanedannende. Og jeg er blevet rigtig, rigtig vild med gruppen Blackpink. Jennie, som er gået solo, stadig med i Blackpink, men også har udgivet et debutalbum i eget navn. Jamen, hun er jo finde på Roskilde-plakaten. Kl. 22 i aften, så tror jeg, at hun disker op med et af de vildeste shows, festivalen længe har set. Hvis der er en koncert og en artist, som jeg har googlet rigtig meget, som jeg har set YouTube-performances fra, så er det altså Jennie. Det her, det bliver fuldstændig magisk, når hun træder op på scenen.

Jeg kan ikke forestille mig, Jenny træder på orange scene kl. 22, uden at spille det her nummer. Like Jenny. But have you ever met Jenny? Du kan godt høre, det bliver sådan, det bliver ret dirty. Global pop. Så bare sparker røv. Og når man så lige har fået sparket sin røv, så kalder jeg altså altid på August Højen, fordi han står klar til at give dig de varmeste krammer. Det her, det hele handler om dig.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks bedste sommerradio.

lidt sådan UK trip-hop over det her nummer fra Blessed, featuring Caroline Morsen, før det kan gå op. Et nummer, jeg havde altså kamp optur over, da jeg hørte det første gang, inden det kom ud, da de spillede det i store vega tilbage i april, og der havde jeg virkelig bare sådan at sætte igennem følelsen af, det er det her, det nye Blessed lyder som. Så jeg glæder mig til meget mere musik fra dem. Musik for mig får du i hvert fald masser af. Ukendt kunstner, neonlys. Og så vender vi retur til Roskilde med

Crash, I Love It med Sinclair. Og så håber jeg også, at du elsker din fredag lige nu. Måske elsker din sommerferie, hvis du allerede er gået på sådan en. Hvis ikke, så nyd det gode vejr. Nyd, at Danmark er blevet et rare sted at være nu, hvor temperaturen den er op over de 20 grader. Så længe den bare ikke hopper over 35, som vi havde for nogle dage siden. Det var godt nok en voldsom oplevelse. Jeg tænker også, det var voldsomt for de kamperende gæster på Roskilde Festival. Det er nu stemmet lidt af. Der er ikke nogen storm i sigte. Det er nok meget godt. Men en storm, som kommer til at vælte arenas teltet natten til lørdag, er en britisk en af slagsen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: det vi var.
1: Jeg håber virkelig, at hun er ægte stolt af sig selv. Kæmpe oplevelse pilfixer i onsdags, da hun åbnede den ikoniske orange scene på Roskilde Festival. Vi hørte hende her med Stjerneklar. Og så skal du bare huske, at vil du have mere Roskilde, så er det mellem 17 og 19 her på kanalen, at Nynne Givskov og Marie Hobitz sender live fra Ros. Jeg sender til gengæld god musik afsted til dig, de her Suspekt og Uro.

Jeg har lært en artist at kende, som du ville kunne stille på hvilken som helst scene. Han ville kunne spille på et plejehjem i en børnehave på den største scene og brillere. Der er bare nogle mennesker, som har det der fuldstændig vanvittige rå talent. Noget, der er lidt svært at sætte finger på, hvad egentlig er. Eller hvad er opskriften? Hvad er du egentlig lavet af? Det ved jeg ikke. Men når man møder sådan et menneske, så er du ikke i tvivl om, at lige meget hvilken udfordring de står overfor, lige meget hvilken scene de står på, lige meget hvor stor eller lille den er, så er det med den største naturlighed, at de bare er til og synger og underholder os alle sammen. Sådan et menneske hedder Louis Henderson. Og sådan et menneske kom ind i vores liv her på P3 i forbindelse med P3's næste. Han er en af de fem artister, som vi synes er så tæske, god og dygtig. Og vi vil gerne have, at du skal lære ham at kende. Vi vil gerne have, at du bliver lige så forelsket i hans musik, som vi er blevet det. Det her, det er håndspillet, organisk, lyder lidt tilbageskuende, men har næven af 2026 med sig. Og det her nummer er sådan et, der giver mig verdens største smil på læben. En sang om at kigge fremad og ikke kigge tilbage, gør det hele forfra.

Annika og Casey, lige her på Drukner til din tidlige fredag eftermiddag her på B3, som jeg håber behandler dig godt. Jeg håber også bare, at sommeren er og bliver virkelig, virkelig god ved dig. God ferie, hvis du allerede er på sådan en. Hvis ikke, så håber jeg, at du snart kan få lov til at tage computeren ud af stikket og ja, smutte hjem og holde totalt ferie. Lige om lidt er der P3 nyheder. Allerførst her. Du er Lipa og Be The One.

0: Ja, jeg afbryder lige musikken her med nogle nyheder. Her til eftermiddag, der fortæller jeg lidt om lidt ubalance i fodboldens ungdomsrækker. For mens nogle klubber har mange penge til at være en del af DBU's licenssystem, så har andre klubber det ikke. Og det betyder, at selvom nogle hold vinder og vinder, så kan de altså ikke rykke op i de bedste rækker for deres årgange. For det er nemlig kun for klubber, der er en del af det her system. Og for at være en del af DBU's licenssystem, så skal man altså leve op til en række krav for talentarbejde. Det kan være, at man skal have en talentchef ansat eller en rigtig god kunstgræsbane. Men det er altså ikke alle klubber, der bare lige har råd til det, og det viser, at der er fejl i systemet, som tilgodeser talentudvikling over præstation på banen. Det siger Michael Mortensen Heiberg, som er træner i Vallensbæk IF.
1: Problemet med licenssystemet, som det er i dag, er, at man tilsidesætter sportslige resultater.
0: Ja, og Vallensbæk IF's U14-hold er faktisk et af de hold, der ikke kunne rykke op, selvom de har vundet alle deres kampe, fordi de altså ikke er en del af det her licenssystem. Men spørger man DBU, så er det her licenssystem altså helt okay. Det siger Ole Jacobsen, som sidder som næstformand i DBU's bestyrelse.
2: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt, at der stilles en række andre krav på siden af de sportslige.
0: Ja, så fra dem, der spiller fodbold, til dem, der kigger på, der har jo været en del af de her storskærmsarrangementer i forbindelse med VM i fodbold, blandt andet på Bryggen i København, som flere gange er endt i slåskampe. Tidligere på ugen, så gik volden ud over en 32-årig svensker, som er kommet meget alvorligt til skade. Og i dag, så har en mand så meldt sig i forbindelse med den her slåskamp og er blevet sigtet for vold. Og det er noget, han altså også er blevet tidligere. Ifølge TV2, så har han faktisk sigtet for drabsforsøg tidligere. Og det er altså ret træls, at de her festlige arrangementer ender med at være en arena for slåskampe. Det mener Marianne Petersen, som min kollega har mødt ved storskærmen på Bryggen i dag.
3: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste os i fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
3: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet.
0: Københavns børne- og ungeborgmester Jakob

Og hans kollega Christoffer Røll, som er Københavns kulturborgmester, han forstår godt bekymringen, men mener altså ikke, at arrangementerne skal straffes, men i stedet for så er det voldsmændene, der skal straffes. Og så tager vi lige en vejrudsigt, mest skyet vejr, men det skulle gerne klare op i eftermiddag, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Og der er altså lidt bøvl med teknikken her på P3, som I kan høre, men jeg arbejder lige på at få det fikset.

0: til P3. Med Ina Kosovic.
1: Og der er, altså jeg vil kalde det mødepligt, hvis du er på Roskilde Festivalen på, på lørdag. Så er der mødepligt, når E.G. spiller. Og det gør hun på den scene, der hedder Lagoon kl. 14.30. Så mød mig helt op forrest, hvis du skal på Roskilde Festival. Det her er virkelig en af de artister, som de seneste par år har gennemgået noget af en transformation, siden vi lader den at kende første gang for nogle år tilbage. Hendes seneste album vil jeg hands down kalde for et mesterværk. Et følelsesmæssigt mesterværk, hvor E.G. er lige i midten hovedpersonen, som kringer sin sjæl ud og synger så fuldstændig magisk. Jeg håber, du har lyst til at se den koncert med mig, hvis du skal på festivalen. Hvis du bare har lyst til at få følelsen af Roskilde ind under huden, så er det bare med at blive her den næste time. Jeg kommer forbi nogle af de artister, som kommer til at spille på festivalen. Og i aften eller i eftermiddag mellem 17 og 19, så kan du høre live fra Ros. Det er med mine kollegaer Nynne og Marie, som altså sender direkte fra Roskilde Festival, hedder det.

en lytter, som på et tidspunkt skrev ind, mens jeg spillede det her nummer, at det var noget, han kaldte for fjeldmusik, elektronisk fjeldmusik. Så når man hører de norske fjelde, og solen den er ved at gå ned, så er det Oscar McCo med Make Me Feel, man sætter på. Og når man så skal høre noget af det danske musik, som sparker total røv for tiden, jamen, så kan man ikke komme udenom et navn som Mille. Det er gået hurtigt for hende. Det er eddermame gået hurtigt, siden hun debuterede, så har hun bare vundet et utal af hjerter med hendes dagbogspop. Det er følelsen af at blive inviteret inden for et sårbart sted. Et sted, som egentlig kun er forbeholdt en selv, men alligevel så får vi lov til at kigge ind og lytte med. Jeg tror, hendes koncert er færdig nu. Hun spillede på Arena. Hun startede koncerten kl. 13. Way to go, Mille, på Roskilde.

Jeg er helt sikker på, at Mille havde en fantastisk koncert på Roskilde, som jeg tænker, at den er slut nu. Hun startede kl. 13 på Arena. Og en fest, vi skal have i aften, hvis vi altså er på Roskilde Festival. Kl. 23.15 for en orange scene. Vi skal have den svenske midnatssol kastet ind over os med Sara Larsson.

hypen, som ingen ende vil tage, Sara Larsson på Orange i aften. Og hvis det er, at du er sulten efter Roskilde, så 17 og 19, det er altså stedet, du skal lytte til på 3, hvis du gerne vil høre interviews med artister og få følelsen af urinstøv og ølbongs og festligheder, som vi nu foregår på Roskilde Festival. Der er nemlig live fra Ros. Lige her hos mig er der Craig David og 7 Days.

kender du de der sange, som lige skal høres x antal gange? Måske sådan mere end 5, 6, 7, 8 gange, før de giver mening i ens ører. Og det er altså nogle af de sange, som ender med at blive dem, jeg hører allermest. Dem, jeg nærmest bliver sådan afhængig af. Og jeg har det med at hyperfokusere på sangen og høre dem hele tiden. Det er sådan, jeg har fået det med Det Fleur, det her nummer fra Tove Lo og Stromae. Det er sådan lidt creepy og nice på samme tid. Og nu skal vi bare have noget, der er altså den vildeste sommerfølelse. Hold kæft, hvor har jeg fået det sygeste girl crush på Lea Romea. At se hende stå på en scene er noget, jeg... Altså sådan... Jeg bliver faktisk lidt paf over, hvor... Altså, hvor dygtig og hvor nice og hvor fortryllende hun er. Det her nummer er det cuteste. Det hedder Går på hænder.

Apaka og Flue i et spin. Sidste år, der lavede de et decideret shutdown på Roskilde Festival, da de spillede i Arena-teltet. En alt for lille scene. Lige omkring sådan noget 16-17.000 mennesker kunne se dem, men det virkede som om, at hele Roskilde Festival var altså stimlet hen. Der blev sendt droner op for bare at vise os, hvor psykopat mange mennesker, der var dukket op. Derfor har Roskilde gjort noget smart. De har nemlig sat dem på orange scene klokken 01 i nat. Det tror jeg bliver en vanvittig koncert. Og så tager jeg dig lige 24 timer frem i tiden, altså natten til søndag, lørdag nat klokken 01, der spiller Rochelle Jordan. Måske ikke et navn, du kender, men altså, wow, jeg håber, det er en, du vil tjekke ud. Det her, det er sådan et elektronisk R&B. Den mest nice vibe, det her.

Det er, det er sådan en genre af musik, jeg vil kalde for dawn-sexet. Altså sådan ekstremt velproduceret, lækkert. Rochelle Jordan, en artist, du måske ikke kender. Men jeg synes, du skal prøve at tjekke hende ud. Og er du på Roskilde, så spiller hun natten til søndag. Og det tror jeg bliver nice.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

fredag. Den synes jeg bare bliver bedre og bedre. Mest af alt, fordi du lytter med lige nu. Jeg hedder Ena Kusovic. Tame Impala. Og The Less I Know, The Better fik vi. Og nu synes jeg, vi skal have os noget af det nyeste danske hiphop, som bare altså rykker

0: We ordered different drinks at the same bars. Så.
1: Velkommen til Balalaika
2: med producer Christian.
3: Og Mathilde Mus.
0: Kunne vi egentlig have haft nogle P3-nyheder?
4: Ja, det var en skøn timing.
0: Men de er blevet væk.
4: Der har været lidt bøvl med de nyheder i dag.
0: Der har været rigtig meget teknisk bøvl. Vi kan jo starte med lige at sige, at Jens Malte ikke sidder her. Det gør du, Christian.
4: Det gør jeg rigtig meget.
0: Du er vores producer. Normalt, ved siden af os, så har vi Nicolaj Rosler.
5: Ja, hej.
0: Du havde tænkt dig at lave nogle nyheder.
5: Jeg var så klar til at fortælle om, hvad der sker i verden.
4: Du var brandvarm.
5: Totalt varm.
4: Må jeg lige helt at sige.
0: Kunne vi lave nogle alternative nyheder, hvor du talte ovenpå et lidt anderledes underlæg, end du vandt til?
5: Det kan vi sagtens.
0: Hvad synes du om det?
5: Det kan vi sagtens.
0: Fantastisk. Okay, et sekund. Du kan måske lige lave noget opvarmning.
5: Ja, altså jeg kan jo fortælle bare sådan i korte træk, at jeg har en historie om Taylor Swift med i dag. Og så har jeg en anden historie, som handler lidt om de her Laura for helvede, som vi har talt ret meget om.
4: Dem skal du passe på at tale for meget om, Mathilde.
0: Ja, jeg synes, det er synd for dem. Jeg synes, det er rigtig synd for dem.
5: Det er synd for Laura'erne.
4: Ja.
5: Ja.
4: Åbenbart.
5: Jamen, jeg synes, de gør det også bare navn. Det, de gør. Nå, på den måde, ja.
0: Ja.
5: Ja, det er selvfølgelig også et lidt kedeligt navn, men altså, de hedder jo E-processionsspinner-laven rigtigt, og det jeg ved jeg ikke, det er ikke så mundret heller.
4: Fidget-spinner-laven kom vi frem til i går, tror jeg, vi skulle kalde den i stedet, fordi det var nemmere eller sådan noget.
0: Det var det, Jens Malte, han kunne huske.
4: Nej, vi savner ham allerede fra start af.
5: Ja, jeg ved ikke, om det passer så godt til den, dog.
4: Skal vi...
0: Jeg kan simpelthen ikke få lyden til at virke umiddelbart lige nu, så...
5: Skal jeg bare køre?
0: Ja, jeg tror, du skal køre med nogle
5: Kan du skrue lidt ned for det, der kører, så tager vi den.
0: Det kan jeg i hvert fald.
5: Ja, godt. Ved du hvad? Som

0: Så har jeg noget om Taylor Swift, og det starter jeg med. De her rygter om Taylor Swifts kæmpe bryllup, de er nemlig taget til. Hun skal giftes med NFL-stjernen Travis Kelce, og ifølge de her rygter, så skal brylluppet altså holdes i arenaen Madison Square Garden, som ligger i New York. På flere amerikanske medier, så kan man se, at der er flere gader, der er ved at blive spærret af. Der er sat ekstra politi ind, og så er der lavet sådan et indgangstelt, som er blevet sat op ved siden af arenaen, hvor biler med tone ruder er begyndt at køre ind. Alle de her rygter, de falder altså lige oven i USA's store 250-års fejring, som altså er for alvor er sådan Donald Trumps helt store projekt for tiden. Og derfor så er han også lidt træt af det her stjernebryllup, som altså stjæler alle overskrifterne i USA. Det siger Anna Alling, som er journalist og primært dækker USA. Vi kan lige høre fra hende her.
1: Han er lidt træt af, hvor stor en opmærksomhed det her det trækker, fordi han jo selvfølgelig gerne vil have opmærksomheden til at være foran Det Hvide Hus og den her kæmpe store fejring, man har af 250-året lige nu.
0: Ja, Donald Trump han har altså lidt svært ved ikke at ytre sin utilfredshed på de sociale medier, og det har han selvfølgelig også gjort nu, og det har han også gjort med en lille stikpille til Taylor Swift, fortæller Anne Erling.
1: Det Hvide Hus postede et billede i dag, hvor der stod America's Eras Tour, altså Eras Tour, som jo egentlig er Taylor Swift's.
0: Ja, og så vidt vi ved, så er det altså i aften, at det her bryllup, det finder sted, og så er der omkring 1000 af mennesker på gæstelisten. Og så skal man altså ikke være for kritisk af ledelsen af Dansk Folkeparti, i hvert fald ikke, hvis man selv er medlem af partiet. Det har en lokalformand og anden viceborgmester i Lolland, Allan Black, nu mærket. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet. Det er han efter et interview med Jyllandsposten, som er blevet bragt i dag, hvor Allan altså kritiserede partiets ledelse for ikke at have kørt, eller har forkørt en for højreorienteret politik, når det kommer til udlændinge. Og det var altså lidt for meget, skriver Kenneth Bært, som er organisationschef i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti, det gider vi altså ikke historier om intern uenighed i medierne, det skal holdes internt, skriver han til os i DR. Og så skal vi til den der lav fra helvede, som plager i Odense. Om en halv time, så starter den nemlig et borgermøde om situationen. Fordi flere borgere de seneste dage har været ret træt af, hvordan kommunen har håndteret situationen. Altså, hvor laven her har givet ret voldsomt udslæt og kløe til flere mennesker. Man har været nødt til at lukke et børnehus og en genbrugsstation. Og Odense Kommune de besluttede altså tidligere på året, at man ikke har lyst til at bruge så mange penge på bekæmpelsen af den her larve, fordi det har været noget nær umuligt. Den beslutning lavede kommunen så om i går, og det her møde det kommer altså til at handle om, hvad planen så er nu, og så har borgerne selvfølgelig også mulighed for at stille nogle spørgsmål og sådan noget. Det holder jeg øje med de næste par timer, hvor der kommer lidt lyd og lidt ind fra det. Ret skyde mange steder, og det skulle gerne klare op, og så bliver det mellem 16 og 20 grader.
2: Tak for det, Nikolaj. Det var nogle alternative på tre. Nu hedder du tilbage igen, når klokken den bliver 16. Og så lover jeg, at jeg sørger for, at teknikken den spiller.
0: Det glæder jeg mig til. Tak for det.
2: Tak for det.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Selvom Jens Malte, han er gået på ferie, Christian, så laver vi stadig et indslag, der hedder Vindersager.
1: Ja, tak.
0: Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så lægger vi en føler ud til dig, der sidder og lytter med lige nu, for ligesom at finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og det har været en pusseløjelig uge, fordi vi har sendt mandag, tirsdag, onsdag, men også torsdag i går, og vi har kun kunne lave tabersager. Altså, der er ikke nogen, der har kunne lide det, vi har haft med.
1: Nul og niks, og jeg tænkte, den sag, vi havde med i går, den tænkte jeg, okay, clean cut.
0: 100%.
1: Nem vindersag. Det var nemlig det der med, at festivaler skulle være billigere.
0: Ja, den tænkte jeg også, alle bare ville spise.
1: Ja, det var en kæmpe tabersag.
0: Ja. Du har taget en sag med i dag, Christian. Fordi det kan være, at du kan sådan vende det her. Det er sådan en, der nok sætter folks pis lidt i kog, i hvert fald, hvis man går op i fodbold.
1: Det vil jeg i hvert fald sige.
0: Kom med det.
1: Jeg tænker lige, skal vi lige holde en pause her? Vi holder lige en pause her. Vil du lige ned med underlægget? Ned med underlægget. Ja, tak skal du have. Du skal lige have noget vand herovre, Mathilde. Ja, tak skal du have. Det er produceren jo redaktør Jørgen Holmgaard, der lige kommer noget vand.
0: Ja,
1: tak.
0: Ja, jeg kan godt. Jeg ser, hvad der sker nu. Mm.
1: Ja, tak skal du have. Vi skal lige... Ja. Drikker du, Mathilde? Godt. Godt med noget vand.
0: Det er varmt.
2: Mathilde er ikke...
1: Drik lige, Mathilde.
0: Skal jeg ægte bunden?
1: Ja, fordi vi har det, man kan kalde en hydration break. Og hvis du har set bare en lille bitte smule VM, så ved du udmærket godt, hvad det handler om. Det er sådan nogle pauser, der kommer under kampen.
0: Ja.
1: Jeg vil sige cirka 20 minutter inden, når der er spillet første halvleg og anden halvleg.
0: Det er midten af halvlegen.
1: Cirka. Ja. Der er der lige en lille hydration break, hvor spillerne skal ud og drikke noget vand.
0: Ja.
1: Så jeg har en vindersag med, som er VM-dedikeret til det her.
0: Okay.
1: Hydration breaks er værre end VAR.
0: Ja, okay. Og så, hvis man skal lige være helt med her, så skal man også... Det jo... Hvad er det nu, VAR er? For det forstår jeg ikke helt.
1: VAR er det her system, der blev indført for en del år siden efterhånden i fodbolden, som rigtig, rigtig mange fodboldfans også bare forpester.
0: Okay.
1: Det står for Video Assistant Referee, og nu laver jeg et tegn til dig.
0: Ja, det er det der, hvor man ser noget igen.
1: Præcis.
0: Det for lige hvor... at blive sikker.
1: Præcis. Hvis der for eksempel er en, der er blevet begået et straffespark,
0: ja,
1: så kan dommeren lige sige, oj, og så laver han det der firkantede tegn med hænderne.
0: Yes.
1: Og så siger han, jeg går lige ud til en skærm og kigger og ser, om der er straffespark.
0: Klart. Okay. Så var det replay,
1: ja,
0: til dommeren?
1: Præcis. Præcis.
0: Og din vinder sagde altså, hydration breaks er værre end VAR, fordi VAR er i forvejen noget, der pisser fodboldfans af.
1: Yes.
0: Men hydration breaks er også noget, der pisser dem af.
1: Fuldstændig.
0: Okay, jeg synes, vi skal kaste føleren ud lige med det samme, Christian.
1: Lad os se, hvad det kan.
0: Vi skal høre fra dig nu. Du skal simpelthen ringe ind til os på 70 20 20 20. Og så skal du fortælle os, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at hydration breaks er værre end VAR. 70 20 20 20. Ring ind lige nu. Vindersag eller tabersag?

0: kalder alle fodboldfans. Hydration breaks er værre end var. Du skal ringe ind lige nu 70 20 20 20. Fortæl os, om det er en vindersag eller en tabersag.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
1: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv. Det man hører er man selv. P3.

0: The Bowser med Magnetic. Lige her i Balalaika, jeg hedder Mathilde ved min side, producer Christian.
1: Ja, tak.
0: Kæmpe fornøjelse. Vi er i fuld gang med at lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi finder ud af, hvad du mener, dig der sidder og lytter med lige nu. Vi lægger en føler ud, så finder vi ud af, om det er en vindersag eller en tabersag, det vi nu har fundet på. Og du har en med i dag, Christian, VM-tema.
1: Ja, tak.
0: Som lyder...
1: Hydration breaks er værre end var.
0: Yes, det er noget værre fodbold noget. Og nu synes jeg, vi skal sige hej til Mads.
2: Hej.
0: Mads, synes du, det er en vindersag eller en tabersag, at hydration breaks er værre end var?
2: Altså, jeg ved godt, hvad jeg synes, men jeg er også en gammel mand, så jeg vil hellere lade min søn på 12 svare.
1: Ja, tak.
0: Okay.
2: Charlie?
3: Så jeg synes, det er en vindersag, fordi at var det for hjælp, og hydration breaks er for pengene.
0: Hallo?
1: Sådan, Charlie.
2: Ja, tak. Okay. Sådan. De unge har talt.
0: Ungdommen har talt. Hvor stilet sagt, Charlie. Okay, så det er en kæmpe vindersag, hører jeg.
1: Fedt.
2: Ja, tak.
0: Tak, fordi I ringede. Vi skal også lige sige hej til Stig.
4: Ja, hej.
0: Hej, Stig. Synes du, det er en vindersag eller en tabersag, at hydration breaks er værre end var?
4: Helt klart en vindersag. Jeg mener i hvert fald, at vand det er vigtigere end var.
0: Så du synes, du, det er en tabersag?
1: Så er det en tabersag, ja.
0: Yes.
4: Ja, helt klart en tabersag.
0: Okay.
4: Jeg har selv spillet fodbold på høj plan, så det er helt klart, at det er vigtigere for vand, end at man kigger på et åndssvagt billede.
0: Men keder du ikke lidt, når de skal stå der og drikke vand inde i fjernsynet?
4: Nø.
0: Hvad laver du så?
4: Ja, så får jeg da bare en øl med.
1: Så laver du en egen hydration break. Okay, jeg kan godt lidt beundre det, faktisk.
0: Man kan følge hydration breaks, det faktisk.
1: Ja, det.
0: Det er også nogle gode tissepauser, måske.
1: Jeg vil sige, den her jeg sgu lige tænkt over. Stig, der ser jeg dig. Okay.
0: Tak, fordi du ringede ind til Stig. Okay, jeg synes, vi skal have gang i en afstemning, simpelthen. Nu, Christian. Du skal simpelthen stemme på en sms til 1212. Start med B3, og så skal du bare skrive vindersag eller tabersag. Altså, hydration breaks er værre end var. Du kan også hoppe ind i din DR-lyd-app lige nu, hvor vi har oprettet en afstemning. Der skal du bare trykke med dine fingre. Gå ind under Balalaika.
1: Simpelthen.
0: Ellers sms, som vi plejer, 1212. Start med B3. Lav et mellemrum. Hydration breaks er værre end var. Er det en vindersag eller en tabersag? Mens du tænker over det... og lige forstemt ind i det her lyd. Så skal vi høre Rima sammen med Selena Gomez

Du kan stadig under stemmen i det her lyd på, om det er en vindersag eller tabersag, at hydration breaks er værre end var. Gå ind i din DR Lyd-app, og så er der et afstemningsmodul. Du simpelthen bare skal skrive trykke vindersag eller tabersag. Det er meget nemt. Ellers 12-12, start med P3, lad et mellemrum.

0: Anton Westerlin sammen med Annika. Ærlig freestyle lige her i Balalaika, hvor vi har haft en afstemning i gang. Den lukker nu.
1: Nu.
2: Jeg tror ikke det nu, men sådan cirka nu.
0: Okay, jeg siger nu.
2: Og kommer an på sagen, men ja, lad os komme med.
0: Vi vælger vindersager. Det er et indslag, hvor vi skal finde ud af, hvad du mener om de sager, vi tager med. Og i dag, der har du taget en rigtig VM-basker med, Christian. Sagen lyder således.
2: Hydration breaks er værre end var.
0: Yes. Ja, den er lidt til fodboldfolket derude, og ved du hvad? Den har ramt dem durk i maven. Vi har fået så mange stemmer. Tusind tak for det. Producerende redaktør Joachim Holmgaard, du sidder og...
3: Det passer ikke, jeg står.
0: Du står og taler for helvede og taler stemmer op.
2: Jeg sidder rigtig. Jeg gnider mig i hænderne. Jeg er meget spændt, Joachim. What's the vibe?
3: Jeg vil jo starte med at sige tillykke.
2: Ja, tak.
0: Ja.
3: I har formået for første gang i den her uge.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Og stable en vindersag på benene.
0: Yes! Ej, hvor er det vigtigt, mand.
3: Vi kører ikke en lille vindersag. Vi kører en jordskredsvindersag.
0: Nej. Wow.
3: Når jeg sammenholder stemmerne fra vores det er lydintegrerede stemmemodul med de sms'er, vi har fået,
2: ja, så
3: er vi simpelthen op i en procentfordeling, der hedder 70-30.
0: Hold da kæft, mand.
2: Let's fucking go!
0: Virkelig god vindersagsdebut, Christian.
2: Tak skal du da lige have. Hold da fast.
0: Tak til alle, der har stemt. Så ved jeg, hvad du har tænkt at gøre herfra. Ud med hydration breaks.
2: Ud med hydration breaks.
0: Skriv en klage til FIFA og sig, at du har lytternes opbakning.
2: Yes.
0: Yes. Tusind tak, fordi I stemte.
4: Det man hører, er man selv.
5: P3.

0: Harry Styles på American Girls. Lige her i Balalaika. Nu skal vi til noget, som måske godt lige sådan ved første ørekast kunne lyde som en lidt kedelig lokal nyhed. Mm. Det er det ikke.
1: Fordi I hængende, for guds skyld.
0: For satan, vi står nemlig i en spektakulær situation lige nu i København, hvor hver tredje springvand ikke virker. Det er lidt underligt, men der er en grund til det.
1: Man kan ikke lade være med at grine, for det lyder jo syret.
0: Det er lidt, ja, ikke sådan livsomvæltende syret. Altså, ej, det er ikke påvirket i min hverdag endnu, men det er det, der sker. Og der er en grund til det. Og man kunne jo tænke sådan, er det noget med klimaet, hedebølge? Er det fordampet væk vandet? Vil vi spare nogle penge? Er det Københavns kommunistiske styre, der har ligesom...
1: Ja, er det Enhedslisten, der siger, skal vi spare det her væk eller hvad?
0: Eller er det fordi, at det springvand er noget gammelt lort, og det ikke virker længere? Det måske var Christian den 4., der havde bygget det.
1: Meget plausibelt.
0: Men det er ikke grunden. Grunden til det er, at der er... to medarbejdere i Københavns Kommune, som har sagt op. Og de to medarbejdere var de eneste to, der vidste, hvordan man fiksede de springvand.
1: Ja.
0: Så nu er vi sådan lidt fucked.
1: Ja, og det er jo ret trist for de her springvandene. Fordi altså, det er et fantastisk bevis på, hvad der sker, når præcis to mennesker siger deres job op.
0: Ja.
1: Bum! Så stopper 33% af Københavns springvand med at virke.
0: 33%?
1: Sådan der.
0: Ja, jeg kan godt lide at gøre det op på den måde.
1: Ja.
0: Og der er jo en forklaring på det. Det er jo ikke fordi, at det sådan... Det, altså, der er faktisk ikke andre, der kan fikse de springvand. Fordi de er meget komplicerede, de der springvand.
1: Ja, og det er noget med, det er også eller med, at det, hvert springvand ligesom kræver sin egen ekspertise til, at man ligesom kan servicere dem. Ja. Og det er de der to dudes, der har sagt op.
0: Det var kun det, dem, der kunne have fikset det. Så det har jo haft... Det har jo store, vidtrækkende konsekvenser, at de stoppede.
1: Ja.
0: Og det har fået os til at tænke over, hvad vil der ske, hvis vi sagde op? Altså, hvordan vil verden så se ud? Og man kan sige, her, altså, vi laver radio, det vil jo ikke have sådan voldsomme konsekvenser for samfundet, men jeg har faktisk lavet et bud på, hvordan radioen vil lyde.
1: Ja, tak.
0: Hvis jeg sagde op, for eksempel, vil du gerne høre det?
1: Kom med det.
2: I stedet for Mathilde Mus, så har jeg fået dig, producer Christian.
1: Yes.
2: Vi savner Mathilde, men prøv at Christian, du er jo simpelthen en gavet journalist.
0: Ja. Det er bare et lille gæt fra mig.
1: Ja, tak. Så mig.
0: Ja.
1: Okay, ja.
0: Jeg vil være væk. Det vil være konsekvensen. Men det, vi godt kunne tænke os nu, det er at høre fra dig, der sidder og lytter med lige nu på en sms til 1212. Start den med på 3 og lave et mellemrum. Hvad vil der egentlig ske, hvis du sagde op? Vil der komme 20% mindre cremefyld i spandagerne i Føtex-bageren, når du arbejder? Vil Novo Nordisk-organisationen ikke længere blive beriget af dine morsomme male rapes?
1: Klassiker.
0: Vil tredje år skulle have en sabbatårsvikar til at varetage samtlige natur- og teknik-timer, så de reelt set vil vide mere om rundbold end om naturens fødekæde? Hvilke konsekvenser vil det have, hvis du sagde op på dit job? Du skal skrive ind lige nu til 1212, start med P3. Lav et mellemrum.
3: Det her er Balalaika. Det

0: Hvad vil der ske, hvis du sagde dit job op lige nu? Altså, hvilke konsekvenser vil det have? I Københavns Kommune, der er to, der har sagt op, hvilket resulterede i, at 33% af byens springvand ikke virker, for de var de eneste, der kunne fikse det. Hvis du arbejder ved en bager, vil der så komme mindre cremefyld i spandagerne? Hvad vil der ske, hvis du sagde dit job op lige nu? 12:12. Start med at betale, lave et mellemrum, send en sms, og du må meget gerne skrive, hvorfor os? Hvad vil konsekvenserne være? Du går i
1: sort. Hold da op, bare.
2: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
2: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.

0: her på Palo Santo. 33% af alle springvand i København, de virker ikke lige nu. Og det er, fordi der er to mennesker, der er sagt op. Og det var lige de to mennesker, der faktisk vidste, hvordan man reparerede 33% af Københavns springvand.
1: Simpelthen.
0: Yes.
1: Uheldigt.
0: Det er en sjov tanke, at det kan have så store konsekvenser, at nogen siger op egentlig. Fordi jeg tror, vi går alle sammen måske rundt i vores hverdag og har det meget sådan, åh, jeg er bare mig. Og det skal nok fortsætte det hele. Ja. Men det tror jeg ikke altid er tilfældet.
1: Det kan jeg love dig for, det er det ikke, fordi at vi har eddermame fået nogle sms'er.
0: Tusind tak for det.
1: Hold da.
0: Okay, kom med dem, Christian. Jeg har ikke set dem endnu.
1: Jeg vil bare sige, at det er nogle vigtige mennesker, vi har i vores, i vores indbakke her.
0: Okay.
1: Hvis jeg sagde op, vil 100 medarbejdere ikke få løn? Det er den eneste, der laver løn i den virksomhed, jeg er i.
0: Det er kæmpe konsekvens.
1: Giga konsekvens.
0: 100 mennesker vil blive gå fallit.
1: Fuldstændig.
0: Faktisk måske. Så
1: han er jo de facto det vigtigste menneske i den virksomhed.
0: Det er faktisk en fin måde at sige, hold kæft, hvor er det godt at have med i lønforhandlingen også.
1: Ja, ja.
0: Og sådan, mig, der står for de andres løn.
1: Præcis.
0: Det vil være helt fucked.
1: Præcis. Og det er også sådan, hvis man, dem, der sidder på HR-kontorerne, tænker, får lige lidt klap på skulderen, fordi sådan, okay, we're big business.
0: Skud til HR.
1: Det er faktisk ret vigtigt. En anden skriver her, rulletrappen vil ikke virke som den eneste indgang til kontoret for kunder.
0: Og må jeg bare sige noget? Vi har en rulletrappe her, det er, som man skal bruge for at komme op til maden.
1: Ja.
0: Og den virker rigtig tit ikke.
1: Ja.
0: Og følelsen af at gå på en rulletrappe, ikke? Det er ligesom, når man drømmer om, at man sådan løber under vand.
1: Det er det værste.
0: Man flytter sig ikke.
1: Nej, og det er som om, skridtene er længere.
0: Ja. Altså,
1: du skal virkelig klatre op af den der skide rulletrappe.
0: Ah. Vi sætter pris på dit arbejde.
1: Tak for dig.
0: Mm.
1: Hvis jeg sagde op lige nu, løber Danmark tør for monster.
0: Det kender jeg bare en kollega fra vores arbejde, der vil blive så ked af.
1: Ja. Helt vildt. Jeg sidder og drikker en konkurrerende energidrik lige nu, og altså, jeg respekterer det. Jeg kan virkelig...
0: Ja.
1: Jeg kan anerkende det helt tilfældig meget. Det kan jeg simpelthen bare sige.
0: Okay, stilet?
1: Ja. Hej, P3. Hvis jeg stopper med at arbejde, vil folk i Ebberup ikke kunne få deres pølsemix? Med venlig hilsen, Tommy Andersen, a.k.a. pølsemester.
0: Det er faktisk fucking alvorligt. Vi havde en rigtig god pølsevogn i Vejle,
1: ja,
0: som lukkede i et helt år.
1: Ej.
0: Jo, de skulle lige lave noget om eller sådan noget. Det var helt forfærdeligt. Man skulle køre til Horsens, hvis man gerne ville have sådan en rigtig...
1: Sådan rigtig god ind, yeah, med yeah, yeah, hakket løg og sådan, yes, de der pølser, der har fået lidt for meget. Okay, jeg har lige en sidste.
0: Kom med den.
1: Så vil jeg ikke kunne få 6 ugers sommerferie.
0: Hvorfor det?
1: Fordi så har man ikke lov til det.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Noget, ja, job at holde ferie fra, jo.
0: Så er man til gengæld sommerferie hele tiden. Så kan man godt vende arbejdsløshed.
1: Lige sådan mærke.
0: Tusind tak, fordi I skrev ind. Hvor er I vigtige alle sammen, mand. Det er fedt, ja, det her.
1: Fantastisk.
0: Emil Kruse,

0: Hvordan fik du her kaster mig ud i? Og må jeg bare lige have lov at sige noget?
1: Ja, du er velkommen.
0: Glædelig fredag.
1: Hallo. Noget, vi aldrig nogensinde har sagt før.
0: Første gang i verdenshistorien, at der er balalaika på en fredag.
1: Ja.
0: Det er en kæmpe fornøjelse.
1: Det klæder os, gør det ikke?
0: Jo, det synes jeg. Faktisk. Det synes jeg. Vi spiser lidt chips imens og sådan noget. Der er totalt fredags tam-tam i hytten. Velkommen til, hvis du lige har landet. Det her er Tobias Rahim og Mille.

0: Det er kun Casey, der kan synge. Vi hygger alt for meget, når vi er alle sammen. Og så vil jeg sige, sådan er det også lige nu i det her studie med dig, Christian. Og dig, Nicolai Rosler, du har taget nogle betrænigheder med.
1: Det har jeg nemlig.
0: Fandme fedt. Klokken, den er blevet 16, og de kommer lige her.
1: Ja, og vi starter i København, hvor der er sket en udvikling i en alvorlig voldssag, som altså skete ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Her er en 31-årig mand nemlig blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger og sigtet for vold. Det sker efter en 32-årig svensk mand fik nogle alvorlige tæsk ved det her arrangement i tirsdags, og manden han er altså i livsfare. Og der går også rygter om, at han er død. Det er dog ikke noget, der er bekræftet fra nogle offentlige myndigheder. Der er dog kommet frem i retten, at den her svenske mand altså har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Og den her episode, den har altså fået flere til at bede om mere sikkerhed ved de her storskærmsarrangementer på Bryggen. Fordi det altså er anden gang på ret kort tid, at det her det sker. Og politiet har altså strammet op nu, hvilket Christoffer Røhl, som er borgmester for kultur- og fritidsområdet i Københavns Kommune, er godt tilfreds med, vi kan lige høre frem her.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
1: Og så er der altså en lille lodden larve i Odense, som har fået mere end 700 fra Odense til at tilmelde sig et borgermøde, som altså er gået i gang her for en halv times tid siden. Mange i byen har i de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af den her e-processionsspinderen, den som altså også er kendt som larven fra helvede. Og mange borgere har altså kritiseret kommunens indsats med at bekæmpe den her giftige larve. Og en af kritikerne, det er Alexander Bo, som er ret spændt på, hvad der så kommer ud af det her møde.
3: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
1: Og så er det altså lidt fornemt

0: få fingrene i stoffer på festivaler. Derfor så har politiet altså lukket knap 400 Snapchat-profiler de seneste uger, på grund af, at det altså især er på Snapchat og andre sociale medier, at det her salg foregår. Men det er altså stadigvæk lidt for let for de kriminelle at komme igennem til de unge. Det gælder blandt andet på Roskilde Festival, som jo er i gang lige nu, hvor de her sælgerprofiler altså dukker op helt af sig selv på de sociale medier. Det fortæller Mathias Hås og William Lausdal, som altså er på festivalen.
1: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vil jeg slå det fra og slette op hver gang. Ja, det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
2: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Ja, og det er altså ikke kun i forbindelse med Roskilde Festival, at politiet har gjort det her, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval.
0: Ja, og så ikke mere om det. Det er skyet mange steder, men det skulle gerne klare op de kommende timer, og så er det mellem 16 og 20 grader.
4: Tak for det, Nikolaj.
0: Selvfølgelig.
5: Velkommen til Balalaika med producer Christian
6: og Mathilde Mus.
4: Velkommen indenfor.
7: Hvad var det?
4: Det var producer Christian. Jeg har erstattet Jens Malte med, fordi det jo er dig. Dig her i dag, Christian. Og vi skal tænde noget lige om lidt, som jeg glæder mig til, fordi du... Okay, der er flere ting, man skal vide om dig. Det første er, at du har taget en virkelig lang uddannelse i journalistik.
7: Yes.
4: Det har jeg ikke.
7: Nej.
4: Du har også brugt den godt. Du har været vært på P1. Du har haft din egen podcast om Grønland. Altså, you've seen some shit.
7: Arbejdet på New York Times, ja tak.
4: Du har arbejdet på New York Times. Det er meget vigtigt for dig. Så du er en meget, meget dygtig journalist. Og du har, du har lavet gravearbejde i dag.
7: Ja, jeg har så.
4: Som du vil fremlægge for mig lige om lidt.
7: Simpelthen bare skønt.
4: Det bliver sådan lidt Den Sorte Svane-agtigt måske.
7: Er lidt mere alvorligt end det, tror jeg faktisk.
4: Mere alvorligt end det? Så... Sindssygt, okay. Det er lige om lidt først, så Paolo i ærmet. Velkommen til Balalaika.
5: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Så Paolo i ærmet. Christian, normalt i Balalaika, så har vi sådan en sang, hvor vi sådan, åh, det er en Balalaika special, det er vores yndlings, det er tit den der Magnetic med The Bowser.
1: Ja.
0: Den elsker mig, Jens Malte, men fordi det er dig, vi har i studiet i dag.
2: Ja, tak.
0: Så jeg har taget vores fælles yndlingssang med.
2: Da DR lavede top 100, der var jo den her, altså den var etter.
0: Ja, og på dig.
2: På mig.
0: Og på mig.
2: Ja, tak.
0: Vi sad og havde det helt sygt over Pilgrim sammen. Det er den bedste sang i verden.
2: Det der kommer ind, der er bare...
0: Den der blæser. Jeg ved ikke engang, hvad det er for et instrument, men det er så luksus. Det er mød det her. Det er Pilgrim. Det er Balalaika.

0: Mathilde.
1: Det er en klassesang.
0: Og ved du, hvad det her nummer 1000% ikke har, eller er,
1: hvad?
0: Blevet lavet af AI?
1: Jeg tror virkelig, det er blevet lavet af mø.
0: 1000%.
1: Også fordi det her nummer er klar fra en tid, hvor AI ikke fandtes.
0: Præcis. Så det her får mig lyst til at stille det ene spørgsmål, Mathilde. Mm-hmm. Kunne du nogensinde sådan ægte nyde en sang lavet af AI?
1: Nej. Jeg synes, det er forkasteligt. Som en, der arbejder med musik, så synes jeg, det er forfærdeligt over for kunstnerne.
0: Ja, man kan jo sige, at vi to arbejder rigtig meget med noget musik også.
1: Præcis.
0: Det fylder en del.
1: Ja.
0: Og jeg har også altid sagt til mig selv, at jeg kunne aldrig finde på sådan at nyde en AI-sang.
1: Mhm.
0: Jeg tror måske, jeg er kommet lidt i tvivl.
1: Mhm.
0: Fordi der er sket noget, Mathilde.
1: Ja.
0: Er du nogensinde faldet over en dude, der hedder Phoenix Flexen?
1: Nej, det er ikke.
0: Han er overalt på mine sociale medier. Han fylder det hele. Og han fylder, fordi han har lavet en...
1: Phoenix Flexen.
0: Phoenix Flexen. Han har været en del af gruppen Shoreline Mafia.
1: Det er så meget ærenavn.
0: Nej, det er det faktisk ikke, fordi han er en ægte rapper, dude. Faktisk.
1: Phoenix Flexen er
0: Phoenix
1: real?
0: Phoenix Flexen er ægte.
1: Okay, ja.
0: Tingen er bare, at han har lavet en sang, der hedder Rubbers. Og den her sang er bare gået altså stupendous viralt.
1: Okay.
0: Og der er lige kommet en musikvideo til den her i forgårs, ja, som også allerede har fået sådan noget 2 millioner views. Den er over det hele.
1: 2 millioner views?
0: Ja.
1: Sygt.
0: Og jeg følger sådan en Instagram-side, der hedder Bards.
1: Ja.
0: Og de siger, dudes, det her, det er årets sommersang.
1: Hold da op.
0: Ja. Kæmpe, kæmpe.
1: Ja.
0: Der er bare lige én ting med den her sang.
1: Hvad er det?
0: Folk siger, at den er sindssygt meget AI.
1: Men er der ikke et endeligt svar på det? Det må vi da kunne vide, om det er eller ikke er.
0: Ja, godt, du siger det, Mathilde. Okay. Fordi jeg har lavet noget undersøgende journalistik.
1: Ja, tak.
0: Og det er jo her, min ekstremt lange uddannelse kommer i spil.
1: Jeg er meget spændt på det her.
0: Ja, tak. Fordi jeg synes lige, vi skal høre en lille lydbid fra den gang Phoenix Flexen rent faktisk lavede rapmusik.
1: Ja.
0: Sådan, du ved, det er sådan ligesom...
1: Det har du kendt for?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det er nulpunktet. Det er sådan, han lyder.
1: Kom med det.
0: Er du klar?
1: Mm. I ain't in the poppin' bud, but I'm poppin' beans.
2: Det lyder meget som Blueface Baby.
0: Ja.
1: Okay.
0: Det lyder meget som, det er meget rap.
1: Ja, sådan et Atlanta-agtigt travel. Det,
0: sindssygt meget.
1: Det kender vi.
0: Og du kan jo næsten, altså, du kan næsten lukke øjnene og forestille dig, hvordan han ser ud.
1: Ja.
0: Masser af kæder, masser af diamanter, tatoveringer,
1: yes,
0: baggy jeans, alt det der scheiss.
1: Klart.
0: Vil du høre den sang, der er gået stupendus viralt?
1: Ja.
0: Rubbers. Den lyder sådan her. Ja, ja.

0: just moving quicker. Det er jo
1: rap-GPT, det her, altså. Hvis det er noget.
0: Jamen, det er nemlig det. Og folk er sådan lidt... Det her, det er bare herre giga meget AI.
1: Altså, må jeg sige noget? Min kæreste har vist mig det her nummer. Ja. Og sagt, fuck, hvor er det sjovt at være rapper, og så bare rebrand så meget.
0: Ja, jamen det er det. Fordi folk har jo været sådan, okay, fuck, hvor sygt, at du prøver noget nyt. Og det er sådan, hey, wow, okay, fed vibes og sådan noget. Men nu er folk begyndt at være sådan, åh, er det måske AI, det her?
1: Ja, ja.
0: Jeg har taget to beviser med, som måske viser det.
1: At det er AI?
0: Ja.
1: Okay,
0: man skal lytte godt efter, men lad os nu lige se, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det første bevis. The watch is moving quicker. Money talk is much louder now. Er du mærke til det?
1: Money talk is much louder now.
0: Money talk is louder now.
1: Er det ordet money, der er blevet lavet til?
0: Money talks.
1: Money ja. Talks.
0: Og det er åbenbart sådan sygt AI-agtigt, at sådan AI'en den sådan...
1: Trækker det lidt underligt sammen?
0: Trækker det ud, så det passer ind.
1: Okay. Ja.
0: Det er sådan en sindssygt underlig trykfordeling.
1: Hvad har du ellers?
0: Jeg har den her også. Skal lige se, at det er en rigtig knap, jeg trykker på. Det er det. Plastic smiles on Sunset Boulevard.
1: Living fast and playing every card. Der synes jeg bare, at stemmen begynder at ryste lidt.
0: Ja, og altså... Plastic smiles on Sunset Boulevard. Living fast and playing every card. Han falder jo sygt meget over ordene.
1: Ja, det er han ryster lidt i den, men vil AI gøre noget dårligt?
0: Ja.
1: På den måde?
0: Ja, men det er jo det. Han, altså, Phoenix Flexen selv, rapperen, han siger jo, der er totalt mega meget ikke noget AI i det her.
1: Nå, okay.
0: Ja, men folk, altså sådan, du ved... er ude og være sådan, okay, dude, sygt meget AI. Så altså, jeg, i den her undersøgelse, jeg ved det jo ikke, jo.
1: Men som graverjournalisten bag undersøgelsen, der hælder du til.
0: Det stinker fucking meget AI, det her.

0: Jeg tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Hej, det er ChatGPT 3. Hvad kan vi hjælpe med?
1: Det her, det er en menneskelig chatbot.
2: Yes!
1: Til dig, der savner ægte kontakt. ChatGPT 3, det er et indslag, hvor du kan spørge os om alt det, du ellers havde tænkt dig at spørge ChatGPT om. Og jeg har glædet mig til det her indslag, Christian. Det er vores nye yndlingsting at lave.
2: Det er fantastisk.
1: Det kan være, at du gerne vil vide, hvordan du laver et rigtigt hul til sådan noget jordkølet øl.
2: Må jeg også lave callback til i går?
1: Ja.
2: Der havde vi Marius med, der ikke kunne starte sin Puk Maxi.
1: Og det endte med, at vi fik startet en Puk Maxi live i radioen.
2: Så fedt. Tom og Christoffer, der ringede ind, de hjalp ham.
1: Det er fuldstændig genialt. Det kan også være, du gerne vil have hjælp til. Det kan være, din bil, den siger sådan... Og så er du sådan, hvorfor ser min bil sådan?
2: Det kan
1: ChatGPT 3 hjælpe med. Det kan også være, at du sidder og strikker, men det er gået helt i stå, fordi du har slået 8 masker op. Men det er som om, hver gang du gør det, så mangler der stadig en. Det er meget underligt. Det, der er med ChatGPT 3, det er, at det fungerer sådan, du ringer ind til os lige nu 70 20 20 20. Og så siger du til os, hvad du har brug for hjælp til. Altså, du stiller dit spørgsmål, din prompt.
2: Ja,
1: og så finder vi en anden lytter til dig, som ved alt om lige præcis det, du har spurgt ind til. Så vi finder ligesom motoren i chatten.
2: Hallo. Klogt sagt.
1: Det er bare virkelig vigtigt, at du ringer til os lige nu, 70 20 20 20, med et spørgsmål.
2: Præcis.
1: Vi vil rigtig gerne hjælpe dig, og det er fuldstændig lige meget, hvad du har brug for hjælp. Så du skal bare ringe lige nu, 70 3 gange 20, spørg ChatGPT 3 om hjælp. Mens du ringer ind, og der er ikke nogen, der ringer endnu, så hvis du gør det, så bliver det altså dig, vi hjælper. 70 3 gange 20, så har vi Ice Kid. Er du dum eller hvad?

skal til at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du kan spørge os om lige præcis det, du havde tænkt dig at spørge ChatGPT om. Det her, det er bare med sådan lidt mere menneskelig kontakt. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Du skal bare ringe til os lige nu. 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål. Så finder vi en anden lytter, som ved alt om lige præcis det. 70 3 gange 20.

0: Feelings. Fra Icona Pop. Vi er i gang med at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du bruger os i stedet for ChatGPT.
1: Simpelthen,
0: fordi at du måske bedre kan lide den menneskelige kontakt. Måske fordi du ikke ved, hvordan man bruger den anden chat endnu. Måske fordi du har boykottet den af etiske årsager. Der kan være alle mulige grunde, uanset hvad. Så er vi her lige nu. Og i dag der er vi her for dig, Freja.
2: Ja, hej.
0: Freja, du har ringet til ChatGPT-3. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Ja, jeg har simpelthen en kollega, som påstår, at der findes en leg, som... Og jeg må indrømme, lige nu er jeg i tvivl om, den hedder bedstemors syltetøj eller mormors syltetøj. hun vil gerne have flere, som kender legen.
0: Altså, er det her en intern sådan, diskussion omkring, hvorvidt den findes eller ej? Eller hun vil bare gerne have den branded?
2: Den er en meget intern diskussion.
0: Okay, så du tror ikke, den findes?
2: Jeg tror ikke på, den findes, nej.
0: Og det, vi skal hjælpe dig med, det er af- eller bekræfte, om den gør det.
2: Ja, om der er andre, der kender den.
1: Og hvad sagde du? Var det mormors syltetøj?
2: Enten mormors eller bedstemors syltetøj.
0: Okay, har hun sagt...
2: Jeg er ret sikker på, det er mormors.
1: Mormors, okay.
0: Har hun sagt noget om, hvad den her leg går ud på?
2: Så vidt jeg kunne forstå på det, så er det kort fortalt blindsmagning.
0: Okay.
2: Ja.
0: Oh. Hvad sker der så mere efter det?
2: Jamen, det er bare... blindsmagning, men vi andre kender det jo som blindsmagning, og hun er fastnudet på, det hedder mormors syltetøj.
0: Så når I to...
2: Og det ved alle og enhver fra, især Sønderjylland.
0: Nå, det er en sønderjysk ting, det her.
1: Okay, og så kan vi indsnævre det.
2: Det påstår hun i hvert fald.
1: Det er okay. Jo, nu laver vi sønderjysk ChatGPT-3 her.
0: Ja, tak.
1: Nu indsnævrer det virkelig.
0: Jeg sidder og tager nogle noter her. Jeg skal lige høre, Freja, så når du snakker med din veninde, og hun siger, skal vi lave mormors syltetøj, så betyder det at smage på en masse forskellige ting.
2: Ja.
0: Med bind for øjnene.
2: Ja.
0: Det er simpelthen spændende, det her. Okay.
2: Ja.
0: Freja, vil du ikke blive hængende?
2: Jo, selvfølgelig.
0: Fedt. Så finder vi lige nogen, der kan hjælpe dig. Hvis du sidder og lytter med lige nu, og du har hørt om en leg, der hedder bedstemors syltetøj, eller mormors syltetøj, så er det fandme vigtigt for mig, at du ringer lige nu 70 20 20 20. Jeg tænker måske, det kunne være, at der sidder en pædagog derude, eller en lærer, måske.
1: En fra Sønderjylland. Det var jo det, vi hørte, den kom fra.
0: Eller en fra Sønderjylland. Det kan være, at du har arbejdet ved den gamle fabrik, og dermed ved noget om ting, der hedder noget med syltetøj. Du skal ringe lige nu 70 20 20 20. Vi skal have af- eller bekræftet, om bedstemors syltetøj eller mormors syltetøj er en leg, der findes, eller om Frejas veninde er skingrende sindssyg. 70 3x20. Har du hørt om det her?

0: Hej P3. Mormors syltetøj, er det ikke det samme som smage Kimslej på Sjælland? Venlig hilsen, Jos. Jeg kan ikke med det her.
1: Det har jeg ikke hørt om før.
0: Okay. Det vi er i gang med lige nu, det er at lave et indsæt, der hedder ChatGPT3, hvor vi hjælper dig, når du ringer ind og stiller et spørgsmål. I dag er det Freja, der har en veninde, der påstår, at der er en leg, der hedder mormors eller bedstemors syltetøj, som er en leg, hvor man blindsmager noget. Vi skal have Aula bekræftet, om den findes, eller om hendes veninde er bims. Så du skal ringe ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du har hørt om den her leg, hvis du har leget den. Vi skal bare have Aula bekræftet, om det findes.

0: Minds of 99, det der udenfor. Vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT3, hvor du kan bruge os til det, som du normalt vil bruge ChatGPT til, altså at stille skøre spørgsmål. Og det er dig, vi hjælper i dag, Freja.
1: Ja.
0: Ultrakort, Freja, hvad er det nu, du har bedt om hjælp til?
1: Jamen, jeg har en kollega, som påstår, at der findes en lejlighed af mormors eller bedstemors syltetøj.
0: Yes.
1: Og vi er simpelthen ikke sikre på, hun har ret.
2: Og ja, det er altså 100% spørgsmål, jeg ville have stillet chatten. Så, ja, så godt, du ringer ind til os, Freja.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er et rigtig chat spørgsmål. Altså, findes der en leg, der hedder mormors eller bedstemors syltetøj, som efter sine er noget med blindsmagning?
1: Ja.
0: Okay, Freja, vi har noget hjælp til dig på linjen nu. Jeg er meget spændt på, hvad der sker nu.
1: Ja.
0: Hej, Adrian.
3: Hej.
0: Adrian, hvad kan du hjælpe Freja her? Findes legen eller ikke? Har du hørt om den?
3: Ja, men jeg har selv lavet den, da jeg var barn.
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Forklar, hvad den handler om.
3: Jamen, altså, det er på en måde ligesom en banke-banke bøf.
0: Må man smager på de andre så, eller?
3: Nej, men det var egentlig bare sådan, så vi var ikke så gamle på det tidspunkt, ikke?
0: Ja.
3: Så det var egentlig bare sådan, så har man en genstand, og så går man, så er der en, der går for, eller rundt i cirkel med alle mulige børn, der sidder dernede.
0: Ja.
3: Og så lægger du så den der genstand bag dem, og så når de har opdaget det, så skal de så løbe efter. Så det er egentlig bare sådan en banke bøf-fløj. Men vi gjorde det så med sådan en eller anden af børnenes jakker, da de var mindre.
0: Hvad kaldte de den leg?
3: Vi kaldte mormor syltetøj.
0: Mormor syltetøj?
2: Men,
0: okay.
2: men som også noget banke bøf, hører jeg sige.
3: Ja, jo, altså der er banke banke bøf for også det der, hvor man skulle løbe rundt i en cirkel også jo.
0: Ja, klar. Okay,
2: ja.
0: Freja, hvad tænker du om det her?
1: Jeg synes, det er fantastisk. Vi har jo selv ude på arbejdet forsøgt at søge på ChatGPT, og der kom den med en helt anden leg, eller tredje leg er det jo så i forhold
0: til. Okay, men før du godtager det, din kollega siger, skal det så være en leg, der handler om at smage på noget?
1: Ja,
0: okay.
1: det vil jeg umiddelbart mene, for det er jo det, hun
0: Så synes jeg, vi lige skal snakke med Susan. Hej Susan.
4: Hej.
0: Susan, kender du en leg, der hedder mormors eller bedstemors syltetøj?
4: Jeg kender den som bedstemors syltetøj.
0: Okay,
2: så langt, så godt.
0: Hvad går den ud på?
4: Ja, og det var blindsmagning.
2: Ja, tak.
0: Okay, og hvordan foregik det?
4: Det foregik sådan, at mig og en ven eller veninde, den ene fik bind for øjnene, og så den anden fandt alt muligt ulækkert inde i køkkenet og serverede.
0: Og den leg hedder bedstemors syltetøj?
4: Ja, så skulle man gætte, hvad det var for en smag.
0: Okay, genialt.
2: Shit, man. Susan, en af tingene, der også var med Frejas ting, det var jo det her, det kom fra Sønderjylland specifikt.
4: Ja, altså min mor var nordjyde. Så den kan måske have været omkring Nordjylland også.
0: Ja, så det er det modsatte af Sønderjylland, kan man sige.
4: Ja, det kan man sige.
0: Freja.
2: Der er du stærk på geografien, Mathilde.
0: Freja, hvad tænker du her nu?
1: Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg tror, jeg har en kollega, der bliver enormt glad for, at der findes bare selv et menneske, som kender den.
0: Ja,
2: du køber den ikke helt, kan jeg høre, Freja, for det er kun to mennesker, der alligevel lidt måske kender den.
1: Nej, det må være en ting. Det må det være.
0: Altså, det er jo endt sådan nu i hvert fald, Freja, at du må lægge dig fladt ned som en rødspætte. Ja, i hvert fald, hvis din kollega har hørt P3 lige nu.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg er meget glad på hendes vegne.
0: Freja, tak fordi det ringede ind. Vi var glade for, at vi kunne hjælpe med at opklare det her mysterie.
1: Tak.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, men
4: ja. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: et luksusnummer, det her. Hvis du skal søge det frem senere i dag, så skal du skrive woo, altså W-O, komma, man, woo, man. Ja. Peggy Gou og Ira Star lige her i Bella Laika. Hvor? Vi skal vende blikket mod Roskilde.
1: Yes.
0: Det er en festival.
1: Vi er jo de to eneste mennesker i Danmark, der ikke er på Roskilde lige nu.
0: Kunne det umiddelbart godt føles som, jeg er ret overbevist efterhånden. En, der er der lige nu, det er dig, Marie Hobitz.
2: Orale.
0: Orale, topelsket. Marie, du er en af vores yndlingskollegaer. Du sender sammen med Nynne i de her dage. Yeah. Fra Roskilde Live, og det har jeg gjort hver aften i den her uge.
2: Mm. Jeg står og kigger på hende lige nu. Hun ligner en, der fryser.
0: Ej, er der
2: meget? Ligesom resten af Roskilde, det er så utrolig koldt i dag. Det er bare sådan, i går var det regnvejr, i dag er det blæst. På den der måde, hvor du kan ikke gardere dig for det. Det går bare sådan direkte igennem dig. Men ellers er det dejligt.
1: Har man tøj med til det? Fordi der var skide varmt, da Roskilde startede, og da I tog på arbejde.
2: Ja, nej, folk er klart udfordrede. Man kan også se, at der er mange, der stadig render rundt i shorts. Jeg tror lidt planen for folk er at tage til rigtig mange koncerter, så man kan blive en del af sådan
0: menneskevarmen.
2: Mange kroppe. Ja, præcis. Man laver lidt pingvinen, ikke?
0: Ja. Hvor at... Jeg har et stort spørgsmål til dig, Marie.
2: Ja, okay.
0: Jeg har opdaget en 1-2-3-tendens i dag, nemlig. Mig og Christian har snakket om den. Det er som om, det er en lidt særlig dag i dag i forhold til Roskilde, fordi nu er der gået... Hvor mange dage er der gået? 5 dage?
2: Ja, det passer meget godt, ikke? De rigtig hardcore, de var her jo allerede i lørdags.
0: Præcis, vi nærmer os slutningen. Og det er som om nu, at da jeg vågnede morges og tjekkede mine stories, der var der bare kun mennesker, der solgte billetter. Og på den anden side, så var der også rigtig mange folk, som ikke har billetter, som søgte billetter. Det er som om, det er stor byttedag i dag. Alle dem, der har FOMO, de kan ikke holde til det mere. Nu ved de derud. Og alle dem, der har været der hele tiden, de kan ikke mere. Kan det mærkes på stemningen?
2: Altså, jeg synes i hvert fald godt, at jeg kan mærke, at alle dem, som jeg har grint lidt af, at de ikke har fået fingrene i en billet, og de har været rigtig sådan søgende i deres stories, de er alle sammen lykkedes.
0: Ja, dem kommer du med derude.
1: Det kunne lade sig gøre.
2: Præcis. De kommer alle sammen sådan løbende og helt overskudsramte og sådan noget. De har bare ligget og været helt desperate hele ugen. Så ja, da jeg stod op i morges, kunne jeg også se i morges, i formiddags,
0: yes,
2: ved frokosttid, lad os være ærlige.
0: Klart.
2: At der stod rigtig mange og ventede på, at der kom nogle forældre og samlede dem op.
0: Okay, så krigerne er også ved at være trætte nu at vende hjemad.
2: Ja, det er også vejret. Altså, det er jo også bare meget simpelt, at det er pisse hårdt at være udenfor, når det er så dårligt vejr, som det var i går, og som det delvist også er i dag. Jeg har hørt noget med, at det måske skal blive solskin i morgen igen.
0: Okay.
2: Så det håber jeg på.
1: Marie, nu er vi læner os meget op af jeres program lige om lidt, som går i gang. Hvad skal der ske sådan lige hurtigt? En magiterning af noget crazy shit, der sker.
2: Jamen, det bliver crazy. Vi skal snakke med Mille, som har spillet Arena i dag. Vi skal snakke med franske Okay Lou, som for dem, der ved det, så er det en kæmpestor deal for dem, der ikke ved det, hvilket er klart de fleste. Så er det måske bare en hyggelig radioblog med en meget, meget spændende fransk artist. Vi skal selvfølgelig tage temperaturen på Apaka, som skal spille orange scene senere i nat. Og så skal vi simpelthen lege Kender Du Festivaltypen, en leg, som er gået sådan ret dårligt i løbet af ugen, men den er stadig rigtig hyggelig.
0: Marie Hobitz, det lyder fantastisk det her. Man skal blive hængende.
2: Yes.
0: Ved dig og Nynne lige om lidt. Live fra Ros. Tak for det her, Marie.
2: Selvfølgelig.
0: Hygge jer.

0: Soleima sammen med School of X. Den her, den hedder Vilde Øjne. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, og der er altså lavmøde i Odense lige nu. Og det er altså ikke lavene, der mødes, men en masse folk fra Odense, der er sure på laven. For helvede. Den har nemlig givet rigtig mange i byen kløe og knopper. Og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Og det her møde, det handler altså om, hvad kommunen nu har tænkt sig at gøre, hvor det altså i den seneste tid altså ikke har lykkes med at bekæmpe laven. Og en af dem, der er mødt op for at få nogle svar, det er Lenny Madsen her.
2: Jeg kan ikke være mit hjem, og jeg kan ikke være min have på grund af, at jeg får knopper over det hele, og rent nu sagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knopper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
1: Ja, og hvis man spørger Inge-Lise Nørløkke, så er der ingen tvivl om, hvad kommunen bør gøre ved de træer, hvor de her laver altså bor.
3: Fjern hele lortet. Det var bare det.
4: Tror du, det er realistisk?
3: Det kan godt være, at de ikke siger, det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
1: Ja, og det er Odense Kommune altså ikke helt enig i. De frygter også, at hvis man fælder træerne, så vil laverne altså bare sprede sig til nye områder. Og så skal man altså ikke være for kritisk over for ledelsen i Dansk Folkeparti, i hvert fald ikke, hvis man selv er medlem af partiet, fordi har Allan Black, som altså er lokalformand og anden viceborgmester i Lolland, altså prøvet, og nu er han altså blevet smidt ud af partiet. I et interview med Jyllandsposten i dag, der kritiserede Allan partiets ledelse for at have kørt en for stram politik, når det kommer til udlændinge. Og når man gør den slags i et parti, der lever på en stram udlændingepolitik, som DF jo gør, ja, så er det måske ikke så overraskende, at man bliver smidt ud for det, det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Ja, og så ikke mere om det. Du har nok hørt, at mange politikere modtager hadbeskeder mere eller mindre hver gang, de siger noget offentligt. Men det er altså også noget, man oplever som professionel tennisspiller, hver gang man løber på banen. Så lyder det fra de danske stjerner Holger Rune og Clara Tauson, som vores sportsredaktion har talt med om det her. Lige nu er der altså fuld gang i turneringen Wimbledon, hvor Clara Tauson jo er med. Og her har vi også lige fanget hende, og hun fortæller lidt om nogle af de beskeder, hun efterhånden er lidt for vant til at få.
6: Det er jo altså noget fra, at de håber, ens mor dør, til at man er tyk og ikke kan løbe og skal stoppe til tennis. Det er jo altså noget, de tror, der kan ramme en.
1: Ja, selvom det altså kan være ret ubehageligt, så lader Clara sig altså ikke slå ud af det her, siger hun.

0: for det meste, så kigger jeg ikke rigtig på mine sociale medier efter. Det er jo ligegyldigt, om man har vundet eller tabt, så er der jo nogen, der er sure. Så for mig fylder det ikke rigtig noget.
1: For et år siden så udgav kvindernes tennistur, den der hedder WTA, en rapport om de her hadbeskeder. Og den viste, at ud af omkring 8.000 hadbeskeder, så blev 40% sendt fra vrede gamblere, der taber penge på de her kampe. Skyet mange steder, men det skulle gerne klare op i de kommende timer mellem 16 og 20 grader.

0: er live fra Ros.
1: Dine værter er
0: Nynne Givskov og Marie Hobitz.
2: Stadig live og i live.
3: Ja, og faktisk rigtig meget i live i forhold til, at det her det sidste Roskilde-sender, jeg havde regnet med, at vi skulle være færdige.
2: Fuldstændig knækket.
3: Ja, jeg troede, altså det er utroligt, at vi egentlig havde den tungeste energi på anden dag. Det var klart, at
2: vi startede ligesom sindssygt hårdt. Ja, ja, nu er vi faktisk ved sådan ægte at rejse os igen, men det kræver også noget energi her på Roskilde Festival, fordi det trækker tænder ud at være til koncerter hele aften, hele natten, og så op igen. Gør det hele forfra, og så i en så stiv kuling, som der har været på dyrskuepladsen i dag.
3: Hold da op, har det været køligt. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg var en af dem, der ikke fik billet, gider I lade være med at brokke jer?
2: Ja.
3: Så vil jeg sige, at du får al cremen fra Roskilde Festival her på B3 de næste 2 timer, uden den der sådan kulde, der går helt ind til benet. Altså, jeg har ikke kunne mærke min tær i et par timer nu.
2: Nej, men er sådan grundkold.
3: Det er juli måned. Jeg har lige været til koncert med en puertoricansk artist, der hedder Young Nico. Og jeg stod bare og kiggede op på hende og tænkte, det må være så mærkeligt for dig at være et sted i juli, som er så koldt. Som det er lige nu. Hun må virkelig være sådan,
2: summertime, ja. Yeah.
3: Der er ikke noget midnight sun, altså. What so ever.
2: Ja, okay, men vi skal nok stoppe med at brokke os. Det er trods alt virkelig, virkelig dejligt at være på Roskilde Festival. Vi prøver at sende så meget festivalstemningen ud hjem til dig gennem højtaleren. Du kan hoppe ind på DR Lyd og SMS samtidig også.
3: Okay.
2: Klik nede i det lille røde ikon i højre hjørne, og så følg vores livestream.
3: Vi har nogle meget store jakker på i dag.
2: Dækker alt for meget, ja.
3: Dem kan man hoppe ind og se. Man kan også se vores ret spændende gæster i dag, fordi vi skal snakke med Mille senere i programmet, der har gået kæmpe koncert over på Arena. Og så skal vi snakke med den franske, kan vi ikke godt kalde hende kultikon allerede nu?
2: Jo.
3: Okay, Lou.
2: Ja, jeg glæder mig virkelig meget.
3: Fuck, hvor jeg glæder mig til, at vi skal snakke med hende.
2: Det bliver simpelthen vidunderligt, og jeg glæder mig vanvittigt meget til hendes koncert senere. Det bliver alt sammen til et baggrundslydtæppe af Tessa, der står på orange scene.
3: Oh, yes.
2: Lige nu, vidunderlig stemning all around. Marie, jeg glæder mig. Vi er fandme klar.
3: Jacquelinas.
2: Jacquelinas, men allerførst.
3: Noget hosier.
2: Hvad kalder han sit fans?
3: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at hosier også var en form for Jacqueline. Dybt inden, ikke?
2: Hosierlinas.
3: Dårligt.
2: Den, ja, det var dårligt. Det kan vi brain på de næste 6 minutter. Den hedder Too Sweet. Velkommen til live fra Roskilde.

0: Rosa. Artig, artigt, lige her på Bli, hvor du er. Vi er placeret smæk op af orange scene lige nu. Også et hav af mennesker, der
1: udvandrer.
0: Udvandrer, skulle jeg sige. Det gør det jo ikke. Men Tessa er færdig med at spille.
1: Ja.
0: Så nu kommer hele crowdet af Chagalinas forbi. Og kan se, at vi har fået en gæst i vores lille intermistiske festival Ladcykelstudie.
1: Ja, og jeg vil sige, det kan godt være, at Tessa har været hovedpersonen den sidste halvanden times tid, da hun spillede på orange. Men tidligere i dag, der var det altså dig, der var hovedpersonen. Mille, velkommen til.
2: Tak.
1: Mille, du har gået koncert op på arena. Du havde den tidlige, den der, hvor du virkelig sådan skal samle folk, sådan noget af det første. Det var nemlig kl. 13. Og bare lige her allerførst, lige fortæl, hvordan du har det inde i kroppen lige nu.
2: Jeg er meget glad og meget overvældet. Det er som om, det ikke er helt andet hos mig nu, så jeg skal stadig lige sådan forstå, hvad der lige er sket.
1: Så er fandme godt.
0: Skal vi bare lige starte med at tage sådan mentalt tilbage til, hvordan det lød blandt crowdet, sådan både lidt før og efter din koncert?
2: Lad os gøre det.
0: Måske skal jeg hjælpe til at sætte den på hjemme på studiet. Yes.
1: Virkelig god koncert.
3: Virkelig.
4: Hun lånede det fucking meget. Ja, altså, hun lånede virkelig sådan.
3: Man kunne mærke, hun var virkelig taknemmelig igennem hele showet.
5: Jeg er kæmpe Mille-fan.
1: Det var virkelig fedt.
6: Ja. Sceneshowet, musikken, stemningen, det var fucking fedt.
7: Det var fucking fedt.
8: Ja.
7: Det var så fedt.
9: Jeg elsker Mille. Hun er en stjerne.
10: Vores stemmer, de er helt væk. Altså, jeg scrollede kendt mig nu i hvert fald.
11: Ja, hun er så dygtig på den scene. Ja. Altså, kan du høre min stemme? Ja.
1: Rigtig stor energi.
0: Forholdsvis god stemning.
1: Det må man sige. Hold da op. Ej, det er helt underligt at høre. Ja.
0: Kunne du godt mærke, at det var det her crowd, du også spillede for? Altså, kunne du connecte med dem?
2: Altså, jeg var faktisk i dag for første gang nede i graven, og være helt nede ved pitten, og sådan kunne mærke folk. Og det var fucking dejligt at se folk i øjnene, og virkelig sådan være i stemningen iblandt publikum. Fordi nogle gange kan man godt være lidt langt væk. Så jeg føler virkelig, at jeg var til stede i dag. Der var flere ting, som jeg sådan plejer at have totalt under huden, når jeg skal gøre, hvor jeg tog mig selv at være til stede til at fatte, hvad der foregik-agtigt. Så jeg er klart meget tilfreds med nærværet, og jeg var meget rørt.
1: Jeg lagde også mærke til, at du flere gange lige holdt en pause, og rent faktisk lige kiggede ud på det menneskehav, der sang op til dig, eller klappede af dig, og sådan, hvad går igennem dit hoved, når du står der?
2: Jamen jo meget et eller andet sted at prøve at tage ind, hvad der foregår, fordi det går så hurtigt, og der sker så meget. Og jeg ville hade mig selv, hvis jeg gik derfra, og sådan lød det flyve forbi på en eller anden måde. Så jeg prøvede virkelig, og havde virkelig sat mig for i dag, at jeg skulle tage det ind og være til stede.
1: Det er også bare en fucking svær opgave.
0: Altså det der mentale billede, ja.
1: Jeg tænker, at rigtig mange af os kender det, om det så er en eksamen, eller en jobsamtale, eller en date. Det der med, hvis man er ægte nervøs, og der ægte er noget på spil, så er jeg i hvert fald også typen, der går derfra og sådan, aner ikke, hvad der lige skete.
0: Nej, man tager det fuldstændig ud.
1: Aner ikke, om det gik godt eller dårligt.
2: Jeg synes, jeg landede i det, og jeg følte mig også meget grebet af publikum og mit band. Ja, det var det, ligesom det skulle være.
0: Vi har været en tur nede gennem vores reporter, Astrid, og snakket lidt med dit publikum. Høre, om de ikke havde nogle spørgsmål, som var lidt bedre, at de stillede dig, end at vi gjorde det. Er du klar på, at vi springer forbi nogle af dem om et øjeblik?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Allerførst, Mille, hvis ikke man var til koncerten, så et lille plaster på såret. Det her, det kendte mig nu.
2: Ja, fedt.
0: Som skal sættes på fra studiet. Det, man hører, er man selv.
12: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer.

0: Lea E. Bjørk, stop med at elske nogen. Vi er live fra Roskilde Festival. Vi sender lige ved siden af Orange Scene. Og du kan lytte med og se med inde på DR Lyd, vores lille livestream. Du skal bare lige hoppe ned i det højre hjørne, tryk på det lille blinkende røde ikon, og så kan du altså se, at vi sidder i vores sådan intimistiske festivalstudie. Det er en tank af en ladcykel.
1: Ja. Og så har vi simpelthen sat en meget stor stjerne i en meget lille campingstol. Mille er med os. Og Mille, du har gået koncert
0: tidligere det finere,
1: i dag.
0: Altså.
1: Vi har været nede i crowdet og snakket med nogle af dine fans, fordi at vi tænkte, de nok havde nogle spørgsmål, de gerne ville have lov til at stille til dig. Og skal vi ikke bare springe ud i det?
0: Jo, i det første spørgsmål, det lyder sådan her.
2: Hvad er hendes yndlingsting på Roskilde Festival? Og om hun kan komme til N48, så er vi helt sikre på, at vi mangler gerne vil sige hej til hende.
0: Altså, hele festivalpladsen er jo inddelt for dem, der ikke har været på Roskilde i sådan tal og...
1: Ja, det er meget sådan militæragtigt. Ja. Ret svært at finde ud af. Men
0: så en invitation der?
1: Kvadrat der.
3: Tak for invitationen. Det kan da være, at jeg lige svinger forbi og siger hej. Jeg elsker stemningen på os. Det er jo rimelig klassisk, men jeg synes, der er noget virkelig fint over måden. Menneskerne, og vi alle sammen samler os på, når solen skinner og musikken spiller. Det synes jeg er meget inspirerende at se.
0: Er den anderledes end andre steder, du spiller?
3: Den er meget, dedikeret, kan man sige det. Meget sådan, folk dukker virkelig op.
1: Ja, de mener det.
3: Ja, præcis. De er her virkelig for musikken også. Mm. Og det synes jeg er virkelig nice at mærke.
1: Og det kan man godt mærke op fra scenen af?
3: Det synes jeg.
1: Okay.
3: Jeg føler, jeg kan mærke et publikum, der går op i det. Og går op i at være der, og sådan, trods regnen og vinden og kulden i dag jo.
0: Ja.
3: Men også, nu var jeg forbi i onsdags, og der var der jo solskin. Men det på mange måder var samme ild, der var i øjnene. Sådan begge dage. Det er meget sjovt at mærke kontrasten. Hvor man stadig kan mærke, at folk er der for at blive på en eller anden måde. Mm.
1: Ja. At der skal mere end lidt blæsevejr
3: det er det.
1: Til at slukke. Det er lige folks øjne. Det er fedt for Roskilde.
0: Spørgsmål nummer 2.
4: Jeg hedder Tilde. Jeg er 9 år. Hvad var det bedste ved at optræde på Roskilde Festival?
3: Fuck for
0: cutie.
3: Så meget. Jamen, måske igen lidt tilbage til det samme, vi snakkede om før, at folk dukkede op. Mm. Jeg har gået rundt i dag med sådan en lille kulde i maven omkring, hvorvidt der vil komme nogen, fordi der er jo ikke sådan det bedste vejr i dag, og vi har selv alle sammen gået og frosset lidt i backstagen. Så det, at folk stod der på en eller anden måde, var nok for at opfylde min store drøm om at spille her. Det var virkelig dejligt at mærke, at de var der.
0: Ja, jeg føler det er et meget succeskriterie. Bare have bare I dukket op.
3: Ja,
0: så
3: på alle måder dukkede de jo op. Ja. Altså, de var også mega klar på at synge med og på at være der. Og jeg følte virkelig, at de var der med mig. Ej, så jeg følte virkelig, at jeg var der med dem.
1: Du var også bare så vild på scenen. Det var virkelig noget, jeg tænkte over, da jeg stod i crowdet. Du er så vild til at kommandere et crowd også. Altså virkelig sådan, på et tidspunkt kigger du ud, og folk har lige altså skrevet med, og du er alligevel sådan, jeg kan ikke høre jer! Og så skriger de bare endnu højere.
3: Ja.
1: Du var bare, altså det var nærmest som sådan en religiøs type, der sådan folder sine arme ud og sådan kommanderer os. Det var virkelig sygt.
0: En ny bevægelse.
3: Tak.
0: Spørgsmål nummer 3, Mille.
5: Hvor vildt var det at stå og se ud over så mange mennesker, der bare går en halv milliard kilometer den vej?
0: jeg ved ikke, hvilken vej, men
3: bare sådan, en din vej. Væk fra scenen.
0: Hvordan er det at stå og se folk udvandre? Nej, tydeligvis andet.
3: Det var helt vildt surrealistisk. Og igen, jeg har ikke... Jeg fatter det ikke helt nu, tror jeg. Jeg skal lige sove på den. Men jeg synes fandme, det var crazy. Altså igen, jeg fatter det ikke, tror jeg. Men jeg var meget rørt. Fættede også en lille tår på vej ud af scenen, må jeg indrømme. Det var meget vildt.
0: Det forstår jeg godt.
3: Altså, ja,
0: det er noget, jeg gerne vil prøve. Sådan, hvordan ser det ud, når man står der?
3: Mm, det ser skørt.
0: Og hvordan lyder det, når folk skriger?
1: Ja, også det vil fordi jeg I har jo inde i at sige, det er jo faktisk ikke alt, man kan høre.
0: Nej. Så man kan høre
1: så du kan faktisk ikke høre dem, når du siger, jeg kan ikke høre jer.
3: Jo, jeg kan godt høre dem lidt.
0: Et sidste spørgsmål til dig, Mille.
6: Ja. Hvad er dit bedste tip til at overleve Ros?
3: Det var god.
0: Du sagde jo, imens musikken snakker vi lige hurtigt om, at du har ligget her selv i telt.
3: Det har jeg.
0: Ja, så du må have nogle hacks på en eller anden måde, du har samlet op, eller nogle gode råd.
3: Ja, altså udover at jeg ikke rigtig klarede den.
0: Ja, udover at du tog hjem efter første dag, men altså på det døgn.
3: Altså jeg holdt jo faktisk en overlevelsesmiddag herude i tirsdags i Grow Garden, hvor jeg samlede et langbord, og vi spiste en lækker frokost, og man fik en lille goodiebag og sådan noget. Og i den goodiebag var der også samlet under-eye patches, eller under-eye, hvad hedder sådan noget?
0: Ja.
3: Du ved, masker, pimple patches, vabelplaster, elektrolytter, hele muligheden. Og jeg tror, måske mit bedste råd er at samle den der pakke, og ikke glemme noget, og så bare bruge elektrolytterne og vabelplasterne og sådan noget, så man kan holde dagene ud, måske. Ja.
1: Masser af gear. Ikke gå ned på udstyr.
0: Ja.
3: Og sådan en dag som i dag, skal man fandme tage en varm trøje på, fordi jeg har ikke noget tøj med, og jeg fryser meget. Så.
0: Eller få noget varm musik i ørerne. Vi skal høre Folded med Kehlani, men Mille, vi vil bare sige tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Og tillykke.
0: Tillykke med en kæmpe koncert. Og fortsæt kæmpe god festivalsommer. Altså, du er slet ikke færdig endnu overhovedet.
1: Nej. Spiller et show igen i morgen.
3: Det er det.
0: Ja.
3: Vi kører bare.
0: Afsted. Vi kører.
1: Vi elsker det. We keep grinding.

0: Miley Cyrus. Flowers.
1: På Roskilde Festival, hvor vi hygger os så meget, at vi glemmer, at vi skal tage vores mikrofoner og headset på.
0: Så jamen, det er fordi, vi står bare og chiller.
1: Ja,
0: vi står og ser os selv på livestream. Det er jo det, der sker. Og det er jo fordi, vi er jo børn af vores generation, så vi elsker jo simpelthen at kigge på os selv. Og det kan du også gøre.
1: Så dejligt
0: du går ind på det her lyd, så kan du se vores livestream ved at trykke på det lille røde blinkende ikon nede i højre hjørne, og så håber det ikke lagger, så du får os i HD.
1: Ja, tak. Og ja, vi er altså live fra Roskilde Festival på den næstsidste musikdag, mm-hmm, hvor at, jeg synes, man kan mærke, at energien den er højere end i går. I går var der lidt den der halvvejs stemning, ja, hvor sådan, man har været i gang længe, ja, og man vidste, man skulle være i gang længe endnu. Nu er der mere sådan en stemning af, okay, vi skal virkelig have den sidste fest med os.
0: Nu skal vi have det sidste ud af brikjuicen.
1: Vitterligt.
0: Der er Roskilde, ja. Jeg glæder mig absurd meget til de koncerter, der ligger i aften. Altså, det er jo nogle af dem, jeg sådan har glædet mig allermest til. Mm-hmm. Noget Addison Rae.
1: Mm-hmm. Noget OK Lou.
0: Det bliver lækkert, noget OK Lou. Hende skal vi snakke med lidt senere også. Det bliver vidunderligt.
1: Noget Apaka på orange scene, altså det bliver også gigantos.
0: Hvad giver du mig? Gigantos. Ja, det bliver fuldstændig skønt.
1: Jeg glæder mig lidt til vores Kender du festivaltypen leg?
0: Ja.
1: Som vi jo skal lege.
0: Ja.
1: Fordi folk har rigtig meget bare sådan det varmeste tøj, de overhovedet kunne tage med.
0: Nå, ja, altså,
1: der er ikke så meget sådan,
0: altså ikke stilmæssigt varmt,
1: der er ikke så
0: men
1: meget
0: sådan temperaturmæssigt varmt.
1: Temperaturmæssigt varmt,
0: yes,
1: ja. Altså, ja, folk vil meget bare gerne ikke blæses fuldstændig om kul.
0: Nej.
1: Så det er måske lidt sværere at lege den leg.
0: Det tror jeg også. Det er legen, der i al sin enkelhed går ud på at gætte, hvad en festivalgæst har glædet sig mest til at høre på årets Roskilde bare ved at kigge på, hvad de har på, lige snakke med dem hurtigt, lige finde ud af, hvad er de for nogle typer, og så køre sådan en form for positiv fordomsleg, ikke?
1: Elsker du altid siger, at den er positiv?
0: Det synes jeg virkelig,
1: jamen, det er den også. Altså, det er simpelthen så hyggeligt.
0: Positiv. Men ja, det er der fordomme. Det er da klart. Kvinden, der skal finde den her festivalgæst, hun hedder Astrid. Hun er vores skønne reporter, og jeg er faktisk ikke sikker på, om vi har sendt hende ud nu. Har vi det, Astrid? Er du ude? Har vi dig igennem?
2: Altså, jeg er ude og igennem, og jeg står faktisk lidt i en toiletkø lige nu, for jeg skal virkelig tisse. Men det er der ikke tid til,
0: så jeg skal.
2: Ja, det er meget Roskilde-agtigt af mig, men der er så lang kø efter Tessa, at det har jeg simpelthen givet op på, og nu sætter jeg benhårdt ind efter at finde en, som vi så skal gætte musiktypen på.
0: Du har fuld carte blanche til bare at interviewe en på toilettet også. Altså, det er fint. Du kan bare stikke
2: det ved jeg bare ikke, om et ønske, jeg har.
0: Mikrofon.
2: Kan jeg mærke?
1: Mikrofon.
0: Ja, nej, eller personen ved siden af. Men jeg synes,
1: bare stik det, du gør, det er mikrofonen, du mener.
2: Ja, det er lidt det, jeg tænkte.
1: Du kan bare stik mikrofonen ind.
2: Hvad har du på? Ja,
0: som man siger. Beskriv det. Det er dig, der lytter med, der skal hjælpe os med at gætte. Det skal du om et øjeblik. Allerførst, så synes jeg, vi skal snuppe noget Tessa. Nærmest lige gået ned af orange scenen.
1: Stor fællessang til den her.
0: Stor fællessang til benen. Nå, du har fanget noget af det?
1: Nu tager vi den nu. Som de andre, der ikke var der.
0: Det var kæmpe.
1: Okay.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som snarler julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Casey, Annika, drukner lyden af live fra Roskilde Festival. Hvis ikke du er ude og køre i bil, så vil jeg foreslå, at du hopper ind og lytter med. Og ser med fra DR Lyds. Eller DR's radioapp. DR Lyd.
1: DR Lyd.
0: Der livestreamer vi det hele, og der sker flere ting i dag, end der har gjort alle de andre dage. Der bliver showcased alle mulige venner, og der sker alt muligt fedt.
1: Og ringe og fede ting.
0: Men lige nu, så er det især også værd at se med, fordi vi skal prøve at kaste os ud i en form for, ja, jeg siger det igen, Marie, positiv fordomsleg. Kender du festivaltypen?
1: Det går i al sin enkelhed ud på, yes, at vi har fanget en festivalgænger, som vi skal prøve at gætte. Hvad for noget musik vedkommende glæder sig allermest til at høre, baseret på vedkommendes påklædning, mm-hmm, og lidt fakta. Ikke, ja, så meget fakta, men vi får lidt, og det får vi altså fra dig, Astrid, vores reporter, som er i marken og har fundet en person, forhåbentlig. Astrid, hvad siger du til det?
2: Jeg har virkelig fundet en person. Han var svær at misse, når man kiggede ud blandt alle de mennesker, der er på Roskilde Festival. Jeg har mødt Christian.
3: Hej.
2: Christian, vil du ikke bare lige fortælle os lidt om det her outfit? For der er jo et gennemgående tema. Og hvad er det?
3: Det er leopard.
2: Det må jeg bare sige, det er. Fordi det er jo både dine solbriller og din bøllehat og din jakke. Og der er også en anden jakke, som er bundet rundt om, som leopard, også er leopard.
3: Jamen, det er jo lidt køligt i dag, så jeg bliver nødt til at lige at have en ekstra jakke med.
2: Ja, der skulle dobbelt op på at leve.
3: Ja, en lille smule dobbelt op. Ja.
2: Og du har også nogle øreringe i?
3: Jamen, jeg ledte efter nogle sådan leopard øreringe, ja, som jeg egentlig også bestilte. Men du ved, Amazon, de... Sådan, normalt set vil jeg ikke støtte Amazon bevares. Men det var lige der, jeg fandt den. Du ved, sådan... Du kan sgu gå hurtigt, ikke? Så ja, men det er noget, jeg kan komme.
2: Men du fortalte mig også noget, lige før, ikke at vi skal gå i dybden med det, men noget om de parforhold. Hvad var det nu, din ekskæreste sagde?
3: Okay, jeg ved ikke, om det var en ekskæreste, men det er en person, jeg ser.
2: Ja, som og stadigvæk.
3: Ja, præcis, som er på vej ned i campen, du ved, som jeg så i går, som sagde, at hun godt kunne lide mig på trods af min outfits, og ikke på grund af dem. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal tage, men det var os.
2: Jeg kan godt lide dig med begge dele, vil jeg bare sige.
3: Tak skal du have. Men det er altid det der med, hvor intet våger, intet vinder. Ikke? Det siger min mor altid, ja, til mig.
2: Jo. Og jeg kan godt sige, har vores virkelig, altså. Leopardmanden er
0: her. Kan vi ikke lige, Astrid, vil du ikke sende... Ja, nej, vil du ikke sende lige Christian lige hen, men, mens du giver os tre valgmuligheder. Kan du ikke lige komme ind til livestream,
2: du
0: Christian?
2: Til livestream.
0: Vi vil enormt gerne se dig.
3: God.
2: Nej, du kan godt nå dig.
0: Nej, men det er lige herhen.
3: Hængespring.
2: Ja, det kan du godt.
0: Ja, der kommer han i gadedrengehop.
2: Yay.
0: Christian, kan du ikke lige komme og dreje rundt? Du sidder vidunderligt ud. Man kan kigge med inde på det her lyd.
1: Ja, det er et fuldstændig legendarisk outfit. Det eneste, der ikke er leopard, det er skoene, som er, ja, hvad?
0: Nej, de er også nærmest lidt.
1: Der er i hvert fald masser af smæk på farven.
3: Hvad gør det her?
1: Nu får du nogle høretelefoner på og en mikrofon i hånden.
0: Astrid, jeg tror, vi har brug for tre valgmuligheder.
2: Okay. Det tror jeg også, I har. De tre valgmuligheder er TV2, Sara Paolo eller Sara Larsson?
0: Du godeste, Christian. Hvad fanden? TV2, ja, okay. Sara Paolo eller Sara Larsson?
3: Er det jer to, jeg kan høre egentlig?
1: Ja, det er simpelthen også.
0: Det er sådan ret, de fungerer.
1: Velkommen til.
3: Okay, hold om.
0: Okay, det synes jeg er svært.
1: Ja, jeg synes bare, vi skal holde den åben for nu. Ja, og så simpelthen, ja, bede dig, kære lytter og kære seere, hvis du ender og tjekke livestreamen ud. Hjælpe os med at gætte, hvad det er for noget musik, du glæder dig allermest til at se. Sara Larsson, Sao Paulo eller TV2?
0: Det kan gå alle veje. Leopard fungerer til det hele.
1: SMS 1212, start med at skubbe 3, lav et mellemrum.

0: Coldplay, Clocks. Vi er live fra Roskilde. Vi er i fuld gang med at lege. Kender du festivaltypen? Vi skal prøve at gætte i fællesskab, hvad en festivalgænger har glædet sig mest til at se.
1: Vi har Roskilde. Legendarisk festivalgænger med os.
0: Ja, det har vi virkelig.
1: Det var Thomas. Du hedder ikke sådan, Thomas?
0: Christian.
1: Christian, det var Christian.
0: Det skulle okay, lidt sammen.
2: Jo, det var Christian, jo.
1: Det er en god start. Det er en rigtig god start. Men det er også fordi, navnet fader ligesom lidt, når man ser det outfit, du har på.
0: Ja.
1: Som er, vil du lige selv prøve at beskrive det?
2: Jamen, altså, var det livestream, eller var det ikke...
0: Det er simpelthen både video og radio.
2: Nå, for det.
0: Jamen, det okay. Vi kører tværre med
2: jo, det er fordi, dengang jeg var ung, hvilket jo er mange år efterhånden jo.
0: Du har ikke altså, altid i verden til den
2: her historie. Nej, det er fordi, dengang jeg var ung, der var ikke noget, der hed en iPhone. Altså, og det var jeg måske glad for dengang. Der var jeg blevet i hvert fald taget mange... Eller der kunne i hvert fald blive taget mange pinlige billeder, men i forhold til min affind.
0: Yes, ja, det var det,
2: jeg,
0: kom fra.
2: Jeg kan godt rant derudad, du ved, jeg kan bare blive ved med at
1: tale. Det kan
2: vi gøre
1: for dem.
0: Det er en blessing and a curse.
2: Jamen, det er faktisk en blessing and curse, men jeg har, du ved, sådan et leopard-outfit på.
0: Yes.
2: Jeg mangler dog skoene, de har huller i, så måske, du ved, det er lidt prikket måske også.
0: Mm.
2: Men jeg har et leopard-outfit på, så er jeg sådan en leopard...
0: halskæde.
2: Dyr og tøj, det er leopold.
0: Det er
2: leopold? Ja. Ja.
0: Christian, spørgsmålet er jo, om du har glædet dig allermest til at se TV2, Sara Paolo eller Sara Larsson. Det er altså gammeldansk poprock. TV2, hvordan fanden skal man? Behøver vi at forklare,
1: nej,
0: hvem de er?
1: Nej, folk ved godt, hvem TV2
0: Sara Larsson, kæmpe pop it girl lige nu. Sara Paolo, det bedste danske liveband, vi har.
1: Punktum.
0: Ja.
1: Og vi har altså skulle gætte, og for første gang i den her lejs historie, i hvert fald den her uge, hvor at, jeg har lavet med, er der en enstemmig indbakke?
0: Det er så fedt, når vi kører kort proces.
1: Alle er simpelthen enige i, at det må være Sara Larsson.
0: Sara Larsson, ja. Er det det, Christian?
2: Jamen, jeg tror egentlig oprindeligt, at jeg valgte TV2. Men...
0: Men nu skifter du mening.
1: Men...
2: Jeg tror faktisk, at jeg har skiftet mening til netop Sara Larsson. Absolut. Også fordi, at jeg skal ned i campen, og der åbner med det der Lost Life, dengang med varen.
0: Kan du danse den?
2: Nej, men det er der, jeg skal ned og lære.
1: Den tager vi på livestream.
0: Den lærer vi
2: dig
0: lidt. Ja, det gør vi.
2: Det glæder mig.
0: Det glæder
2: mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er tilbage, men uanset til alle, jeg lytter derude, det jeg også skulle lære i mine 31 år, det er, hvor intet våger, intet vinder. Og jeg er selv i min kamp lige nu, du ved, fordi jeg har mødt en sød pige, og jeg ved ikke, om jeg skal, du ved, skal jeg tage springet, åbne mit hjerte,
0: eller
2: jeg
0: skal holde det lukket.
2: Hvad?

0: Vi har en aftale med Okay Lou lidt her senere live på Roskilde. Allerførst, så er der P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, og jeg starter med en nyhed til alle Swifties derude for Taylor Swifts kæmpe bryllup med NFL-stjernen Travis Kelce. Det kommer til at ske i aften i arenaen Madison Square Garden. I hvert fald så er det det, som rigtig mange amerikanske medier skriver. Det her, det er nemlig ikke helt bekræftet endnu, men på de her amerikanske medier, så kan man altså se, at flere gader er blevet spærret af, og der er lavet sådan et indgangstelt, der er blevet sat op ved sådan en arenaen, hvor flere biler med tronede ruder er set køre ind. Og alle de her rygter, de falder altså lige oven i USA's store 250-års fejring, som virkelig er Donald Trumps helt store projekt for tiden. Og derfor så er han også altså ret træt af det her stjernebryllup stjæler alle overskrifterne. Men ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, så handler det her altså ikke om en kamp om rampelyset fra Taylor og Travis.
2: Ja, juleweekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere, så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
1: Mere om det her inde på DR.dk. I dag har jeg fortalt om en slags ubalance i fodboldens ungdomsrækker, for man skal være en del af DBU's licenssystem for at spille i de allerbedste rækker. Så selvom en klub vinder alt, så kan de altså ikke rykke op, hvis ikke de er med. Men det er altså ikke bare lige at fikse, for det koster at være med. Der er nemlig krav om for eksempel at have en talentchef ansat, eller måske en god kunstgræsbane. Og den her slags, det klæder altså ikke ungdomsfodbolden, mener Michael Mortensen Heiberg, som er træner for Vandsbæks U14-hold.
3: Problemet med licenssystemet, som det er i dag, er, at man tilsidesætter sportslige resultater.
1: Ja, og Michael her, han er altså træner for et hold, der har vundet alt, hvad de har spillet i år, men altså ikke har kunne rykke op, selvom de har vundet. Og det er ikke fair, siger 14-årige Elias Librini, som spiller i klubben.
4: Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
1: Ifølge DBU, så kan klubberne altså godt prioritere tiltag, der får dem med i det her licenssystem, hvis de vil. Og så er et borgermøde om larven for helvede i Odense altså ved at være slut. Her er der blevet talt om, hvad kommunen gør for at bekæmpe larven, som altså har givet rigtig mange kløe og voldsomt udslæt, og som altså bor i mange træer i Odense. Og noget af det, som jeg ved, der er blevet talt om indtil nu, det er, at man vil bruge naturen til at bekæmpe naturen. Man vil altså sætte nogle fuglekasser op, som kan lokke fugle, der er glade for at spise de her larver til. Og Julie Bergstrøm, som smuttede lidt før tid for det her møde, synes altså, at kommunen bør gøre lidt mere end de tiltag, der i hvert fald indtil videre er blevet fortalt. Men det her med natur versus natur, det synes hun altså er en god idé.
5: Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket.
1: Ja, kommunen gav os en status over, hvor mange kræfter, der er blevet sat af til bekæmpelsen lige nu, og det var altså cirka 22 personer, lød det. Men man burde finde nogle flere hænder, siger Anne Birgitte Jespersen, som vi også nåede at fange.
6: Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i

0: Altså frivillige, der kan gå ind også og gøre noget.
1: Ja, og så, den her historie kan du altså hoppe ind på DR.dk for at læse lidt mere om, hvad der altså kom ud af det her møde. Det skulle gerne have klaret op de fleste steder nu, og der kan også være sol flere steder. Og sådan bliver det også i nat, hvor det så falder til mellem 10 og 16 grader. God weekend!

0: live fra Ros.
1: Dine værter er
0: Nynne Givskov og Marie Hobitz.
2: Var det en lille solstråle, vi så før?
3: Altså, jeg føler, at den lige kom i sådan noget 4 sekunder, og der var et kollektivt...
2: Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig gæsten Christian, vi snakker om her, som jo var igennem for et tid i fuldt leopard-suit. I kender du festivaltypen. Altså den sidste, vi simpelthen nåede at lave, fordi det er jo det sidste program, du og jeg sender fra Roskilde Festival.
3: Og der må man også bare sige, at han var en folkets mand.
2: Det var han.
3: Vi gættede jo simpelthen forkert, men ja. Så sagde han så...
2: Så ændrede han.
3: Ej, jeg ændrer position. Så I gættede rigtigt. Det er faktisk Sarah Larsson, jeg glæder mig mest.
2: Vi skulle nemlig gætte, hvad han glæder sig til at høre. Ja, jeg kunne sagtens se ham som en Sarah Larsson pige. Det kunne jeg bare så
3: men nemt. Det er også det, der har været ret særligt ved festivalen i år, det er, at hun er på en eller anden måde gået hen og blevet den, alle skal se.
2: Det er det.
3: Uanset hvor langt du er fra hendes ret sådan regnbuefarvede glimmer-univers, så er hun den, som alle skal op og scrolle med på i morgen, når hun altså spiller orange scene.
2: Men det er også det, der er lidt fedt ved festivaler. Jeg tror også, især ved Roskilde, det der med at kunne ligge i en camp en hel uge, og så ligesom få gejlet sine venner op til at overtale dem til at tage med til den der koncert. Fordi det er ofte, man står foran en eller anden artist, og så kan mærke, at dem, der står ved siden af, de aner ikke, hvad det er, men de har en kæmpe fest. Altså, jeg så Brutalismus 3000, som er sådan
3: berliner
2: rave i nat. Ja, kæmpe tonser på arena. Det var en stor koncert. Der var så få, mig selv inklusiv, i det telt, der lytter til dem til daglig, men som bare accepterer situationen og er sådan, let's go.
3: Og men det er ligesom, jeg var også til Kneecap i går, det her irske band, hvor det også var sådan, folk havde det så irsk.
2: Ja.
3: Og jeg er sikker på, at rigtig mange mennesker bare gerne vil feste, og de laver
2: St.
3: også...
2: St. Patrick's Day.
3: Ja, præcis. Alle var bare sådan her, ja, Irland, independence, og fuck England, og sådan noget. Man var bare sådan... Der er rigtig mange af jer, der ikke har hørt Kneecaps musik før i dag. Men altså, energien var vidunderlig, og Nynne, vi prøver altså at sende den her energi ud gennem radioen, og også ud gennem livestreamen, frem til klokken, der bliver 19. Vi skal ganske snart tale med... En, som jeg har det rimelig sygt over, det tror jeg også, at du har, fordi vi har...
2: Jeg synes, det bliver sådan lidt nervøs.
3: Vi har kigget ret meget ud over musikken fra franske OK Lou,
2: ja.
3: Som også spiller på festivalen i aften, og altså simpelthen har indvilliget i at give et interview med os, og det glæder vi os til. Jeg er også lidt nervøs.
2: Ja, men det tager vi lige, og så trækker vi vejret dybt ned i maven sammen, kollektivt. Allerførst, det er det Dima og I Know. Velkommen.

0: Andreas Hedberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Tænk, hvis der var nogen, der skrev sådan en sang om en.
1: Tænk, at vi to har det sådan med musik.
0: Ja,
2: det er ikke sådan på mig.
1: Det var en dårlig måde at starte en blog på, men nu, vi er her jo på den her festival, fordi at musikken lever her, og vi lever for musikken. Mm-hmm. Og derfor tænker jeg også, det giver mening lige at lave en lille form for sådan en musikalsk check-in med de alt det kaos, der sker om iblandt os. Fordi nu er det jo sidste udkald. Vi sender kun i... Hvad, 3 kvarter endnu?
0: Ja.
1: Og så er det altså med bare at sluge det sidste af Roskilde Festivals lineup. Jeg ved godt, at man kommer aldrig til at se alle de ting, man har sat hjerter ud fra. Men der er jo nogle hjerter, man sætter, der har en anden form for...
0: Som er større.
1: ...tyngde end de andre.
0: Hvor man virkelig bliver ærgerlig, hvis man går glip af det.
1: Præcis. Hvor den kommer
0: ligesom du havde det med Little Sims i
1: går. Det gjorde rigtig, rigtig ondt, at vi sendte lige, mens hun spillede på orange scene.
0: Ja, jeg ved det godt. Det var ikke godt.
1: Nynne, jeg tror, vi har en fælles en her klokken 19, når vi er færdige med at sende.
0: Mm.
1: Addison Rae.
0: Ja. Kæmpe pige. Det er hun bare. Hun er den største lige nu for mig.
1: Ja, hun er en af dem, der virkelig har vist, at popmusik også på den øverste hylde stadig kan være interessant og genrebrydende, og hun leger virkelig både med udtryk og genre inden for noget, der stadig er ekstremt catchy.
0: Hun er bare fed, fordi at jeg tror, der er så mange, der ikke forventer noget af hende. Stadigvæk. At hun er det der navn, der startede med at blive kæmpestor på TikTok, og så begyndte hun at lave musik. Noget af det første blev ikke rigtig samlet op på. Hun skulle lige i gang. Det er fint nok. Man kan ikke starte running. Man skal lige sådan løbe, lige sådan tage tilløb. Men nu udgiver hun seriøst noget, der er sådan det mest spændende popmusik lige nu overhovedet, synes jeg.
1: Ja, ja, og hun er en af dem, som mange af de andre store popgirlies ser til og ser op til.
0: Ja, præcis.
1: Det bliver sygt at se hende til noget helt andet. Jeg glæder mig så meget til at se Sao Paulo i morgen.
0: Ej, og de får lov til at lukke arena.
1: Før, at det er det, jeg har glædet mig mest til.
0: Jeg forstår det virkelig godt.
1: Det der med at se dem, som du nævnte tidligere i udsendelsen, et af Danmarks bedste livebands, hvis ikke det bedste, lukke den ikoniske arena-scene klokken lort om natten i morgen. Det er virkelig sidste udkald, det der, hvor man skal presse det sidste juice ud. Og det glæder jeg mig bare så. Altså, ej, de kan næsten kun skuffe mig. Jeg har så høje forventninger.
0: Det kan næsten kun blive rigtig, rigtig dårligt. Ja, det kan det til gengæld ikke på... det tror jeg ikke, det gør. Men det kan det ikke på orange scene. Altså,
1: tonight.
0: I nat.
1: Tonight.
0: I nat af Paka-koncert. Hvad giver du mig?
1: Jeg synes, det er så godt set. Fordi det er det faktisk. Nemt. Det havde været nemt at sætte dem hvornår som helst. Altså, de kunne sagtens spille et rigtig godt orange show om eftermiddagen. Mm. Alt var dejligt og sådan noget.
0: Det kunne være en god klokken 15 med tømmermænd.
1: Om... natten, hvor folk har drikket sig mod til hele dagen, og også er et sted, hvor de har behov for at gå op og bare give slip, og rent faktisk skråle i fællesskab.
0: Det er altså, jo en tudekoncert. Det er jo der, man skal omsætte sine tømmermænd til tårer. Og virkelig bare have det sådan helt... Ham der, jeg mødte i mandags nede i campen, og han ved mig ikke, og alting er sådan lidt... lidt et out.
1: Ja, jeg tror, det bliver den store fællesskabsfest, som Sara Larsson nok også kommer til at levere i morgen. Jeg tror på mange måder, at Paka er en form for final boss på orange
0: scene. Ja, det er sidste level.
1: Det bliver virkelig, virkelig smukt. Jeg glæder mig til både at skråle og græde og gøre det hele sådan arm i arm med alle, fordi hvad... knap 200.000 mennesker, der er på den her fucking festival.
0: Ja, det er ikke sikkert, der er plads til dem alle sammen, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig packed. Det her, det er et sted, hvor vi er de første.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over for de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: Det er lyden af live fra Roskilde Festival. Lyden af Kind mod Kind, lige her på Livet er for kort. Lige nu, Marie, der sidder vi ved siden af orange scene ude på selve festivalpladsen, men vi sidder også ved siden af et stort orange hegn. Den slags hegn, der ikke rigtig ser ud af så meget.
1: Den slags hegn, hvor mange tænker, de skal tisse op af det.
0: Der er mange, der tænker, de skal tisse op af det.
1: Fordi det er så lidt ligner, at der er noget, der skal bruges til noget.
0: Men det er meget mere end det. Det er faktisk en hemmelig indgang til det, man kalder Artist Village. Altså derinde, hvor alle de sådan rigtig store stjerner, de opholder sig lige inden de skal op på de rigtig store scener.
1: Det er jo sådan noget, når du kommer derind på en vilkårlig Roskilde Festivaldag, så er det jo både The Cure, der er der, og Wolf Alice, og altså det er...
0: Det er Dua Lipa, der står og spiller beerpong med Post Malone.
1: Præcis.
0: Det er den vibe.
1: Det er drømmernes land, og vi vil rigtig gerne derind, fordi vi har jo simpelthen en interviewaftale med franske OK Lou.
0: Ja,
1: en artist. Som vi begge to elsker så poetisk. Meget, at vi må være simpelthen, i symbiose, eller tale i munden på hinanden.
0: Ja.
1: Nynne, for dem, der aldrig har hørt OK Lou før. Så
0: Sad times, altså.
1: Jamen prøv at høre, livet er for kort til ikke at hoppe ombord i det nu. Selv hvis du sidder derhjemme og tænker, gud skal takke lov for, at jeg ikke er på Roskilde Festival, så er det her bare et rigtig sådan dreamy, lidt elektropoppet indspark, der kan gøre dit liv lidt mere feagtigt.
0: Det er nemlig virkelig feagtigt. Jeg har hørt nogen beskrive hendes musik som en digital livmor. Og jeg ved ikke præcis, om jeg forstår det, og alligevel så forstår jeg det helt 100%. Vildt godt, den beskrivelse. Fordi det er som om alle hendes sange lyder, som om at det lidt sker ud på den anden side af noget, eller lidt den der følelse af, at du lukker døren til festen ind til badeværelset, og så har du lige sådan et, kigger dig selv i spejlet, og det hele sådan kører lidt rundt, og du forsvinder lidt op i din egen sådan rimelig rundtossede hjerne. Det lyder lidt sådan altid.
1: Ja, der er noget med at være inde i sin egen form for osteklokke eller univers, som jeg også elsker den der anledning til at sætte noget musik på, og så ved du bare, at i de næste par minutter, der er din hverdag lidt mere magisk.
0: Ja.
1: Altså uanset hvad du laver lige nu, det kan være, at du holder i kø på motorvejen, eller er nede i Netto og handler, laver et eller andet, der virkelig ikke har særlig meget sådan fake glimmer ud over det, så kommer det til at være lige løftet lidt ind i en anden dimension, bare lige et par minutter, og det elsker jeg hende for, og jeg er meget spændt på at møde hende. Jeg er også spændt på, om vi får lov til at komme ind i det forjættede land.
0: Det er jo lidt det.
1: Lige nu virker det kompliceret. Jeg kan se, at vores producer render rundt og snakker med alle mulige vigtige mennesker. Så pray for us. Du kan også følge med ind på livestreamen. Det er inde i det her lyd-appen, at du bare skal gå ned og trykke på det lille røde ikon nede i hjørnet.
0: Og selv også bare læne dig tilbage til det her, imens vi virkelig, virkelig prøver. Okay, Lou, den her, den hedder Harvest Sky.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Det var virkelig hurtigt, vi kom ind og ud af den Artist Village.
1: Måden, hvorpå Okay Lou kigger på dit skørt, uopfordret
0: på mine skørter, ja,
1: og siger, hvad var det, hun sagde? It's so cool, eller et eller andet. She loved the fabric, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Unødvendigt.
0: Har de fået kommet til mig? Okay Lou, har det sindssygt.
1: Hvis du gerne vil se det skørt, så er der altså inde på livestreamen. Vi er live fra Roskilde frem til klokken, den bliver 19. Det er et lille kvarters tid, før at det simpelthen er noget med at storme ned til orange scene.
0: Ja.
1: Og høre Addison Rae.
0: Er det virkelig, virkelig ved at være nu? Og jeg er presset på op til flere punkter. Jeg skal simpelthen ikke lige skjule på, at jeg skal Bartis. Og sådan er det jo en gang imellem på festivaler. Og man kan bare kigge ned på en kø, der er så lang, at jeg kunne simpelthen, det kommer ud af øjnene på mig lige om lidt. Og at der også er ved at være så proppet foran orange, kan jeg godt se herfra.
1: Ja, det er også sådan lort.
0: At jeg får lidt stress.
1: Ja.
0: Men sådan er det jo bare, altså.
1: Men må ikke bare, du kommer til at være så lettet på alle ledere kanter, når du endelig får tisset, at det er ikke så vigtigt, om du står langt tilbage til Addison Rae. Jeg glæder mig så sindssygt meget til at komme ud og opleve en masse musiknynde. Det er jo derfor, vi er her. Selvom vi nogle gange er blevet tabt i nogle toiletkøer og nogle pinlige, lange afbræk, hvor jeg ikke har set nogle koncerter.
0: Ja, nej, men sådan er det engang. Så kommer man forbi en daiquiri-båd, og så sidder man lidt der og hygger. Ja. Det er altså også de sidste sådan lige lidt store 10 minutter, at du kan få lidt live-stemming fra Roskilde Festival.
1: Yes, og jeg må sige, der er virkelig god stemning. Solen begynder at pipe frem nu.
0: Det er nemlig nu, det bliver lækkert.
1: Vi sådan lige varmer os lidt op og siger, okay, I er faktisk på Roskilde. Vi kan godt huske, at det var rigtig godt vejr for et par dage siden.
0: Mm.
1: Nu skal vi lige have den energi tilbage, fordi den har været lidt tung at danse på det sidste halvandet døgn.
0: Ja, det har været lidt svært. Lidt koldt, lidt blæsende, lidt godt til dig, der sidder derhjemme og ellers havde FOMO, men sådan lige tænkte, okay, nu er det faktisk meget fedt, jeg er derhjemme. Jeg håber, at du har fået lidt festival, god festival-vibes ud til dig alligevel.
1: Nu skal vi høre noget musik, mens vi gør os klar til at komme ud og høre noget live-musik ganske snart, Nynne.
0: Musik er steder.
1: Måske vi skal sådan strække lidt ud, varme lidt op til den spurt.
0: Ja, der skal spurtes.
1: Når klokken der bliver 19.
0: Jeg kan jo ikke nå både at tisse, og så komme ned og stå og godt tage Addison Rae. Og det er jo det, der gør mig så ked af det nu.
1: Altså, teknisk set har du jo to sange her, fordi vi hører det her nummer, så hører vi Robin på Dopamine. Så det er rigtig hurtigt, ikke?
0: Okay, er det en challenge?
1: Så løber du nu.
0: Ellers er det bare dig, der siger farvel på den anden side, så.
1: Sætter punktum ud for vores fælles.
0: Ja,
1: Roskilde,
0: for en hel uge. Det gør du.
1: Så er spørgsmålet, hvor meget skal du tisse? Er det det værd?
0: Rigtig meget. Den her, den hedder Young Folks.

0: Robin. Dopamin.
1: Jeg kommer til at savne den her ladcykel, Nynne.
0: Ja, du, det er også dig, der har fået lov til at køre den hele ugen.
1: Eller, det er dig, der har fået lov til at sidde i ladet og være passenger princess hele ugen. Og jeg var så bange for den her cykel første dag. Jeg synes, den var uhyggelig, fordi det er noget af en tank, og den har motor på og alt sådan noget.
0: Mm.
1: Og nu er vi bare blevet så gode venner.
0: Ja. Den bliver svær at undvære. Måske vi kan tage den med næste år.
1: En form for live-reportage på, hvordan det går med Nynnes blære.
0: Ja, den er presset. Hold kæft, den er presset.
1: Du nåede det jo
0: simpelthen ikke. Nej, det gider jeg simpelthen ikke, fordi jeg kan ikke have det ud. Nej, vi skal simpelthen stoppe. Omgående stoppe det. Ej, hvor er det irriterende gjort det der.
1: Du havde 6 minutter. Det lykkedes på ingen tænkelig måde. Så Nynne, der
0: også fordi jeg kan kigge på folk, der tisser lige nu op ad hegnet. Altså, der bliver decideret rystet numse for at sådan drøbe af. Stop det nu.
1: Men der mener jeg også bare, for at citere en gæst, vi havde med tidligere i programmet, hvor intet våger, intet vinder.
0: Ja, så du mener, at jeg tisser bare i ladcyklen nu.
1: Ja. Ja, præcis. Det har været den største fornøjelse at sende det her program sammen med dig, Nynne.
0: Jeg i lige måde, Marie.
1: Synes, du er det bedste.
0: You're the greatest.
1: Og tusind
0: man
1: tak
0: bliver så vanskeligt forelsket.
1: Ja, vitterligt. Tusind tak til dig, der har lyttet med eller set med i løbet af ugen. Det her, det er altså de sidste minutter af live fra Roskilde for i år. Festivalen fortsætter jo en dag endnu.
0: Ja, der er mange
1: i morgen er der også en dag.
0: I morgen er der også en dag, som Andreas Rødbjerg tager smukt sang.
1: Ja.
0: Ja, og om lidt, så er det simpelthen Addison Rae på Orange. Prøv at se, hvor mange mennesker vi kigger ud over lige nu, Marie.
1: Jeg elsker at se alle de, sådan, især unge kvinder, der sådan spurter, som om, at de var fucking med til OL lige nu, hen for at få så god en plads som muligt. Og det er allerede nu en udfordring, kan jeg sige, fordi der er rigtig mange mennesker foran Orange.
0: Jeg tror, det her det er en af de koncerter, der kommer til at overraske.
1: Jamen, vi to, vi har høje forventninger.
0: Jamen, vi har høje forventninger. Det tror jeg ikke, at alle har det.
1: Nej, vi er sådan der. Ingen andre fatter, hvor fed er det sådan, Ray er.
0: Nej.
1: Det er kun os, der forstår det, og nu kommer hun og nakker alle.
0: Only us.
1: Men det ligner jo, at der er ret mange, der har fattet det. Umiddelbart, når man kigger ud i crowdet.
0: Ja.
1: Nynne, vi to, vi skal derhen, og du skal få lov til at tisse.
0: Ja, tak. Tak for en... Stop det. Stop det, jeg vil gerne gå ud på en dejlig note.
1: Hvad tak med noget med dine og Tessa?
0: Det er bedre end rindende vand, vil jeg sige. Tusind tak for nu. Tessa.

0: til P3. Det her er lyden af sommer. Din vært er Alida Blakkaj.
1: Hvad betyder det så egentlig? Jo, simpelthen bare, at det er du og jeg. Ikke mod resten af verden. Jo, måske, men også i hvert fald med den bedste danske musik frem til klokken bliver 22. Selvfølgelig med fokus på den nye danske, men også med en masse tilbageblik, for det er jo, hvad vi kan, når musikken så småt også sådan holder sommerferie. Uanset om det er tilfældet, eller du tæller ned, så har jeg dig. Lige her er det Aloe Black.

bedste nummer nogensinde, det skider jeg på. David Guetta, Kelly Rowland with Love Takes Over. Jeg kan huske, jeg var i sommerhus i Nordjylland med min familie. Et lille kid, men gik op på min Sony Ericsson og spillede det her nummer. Jeg havde den der på. Hvordan fanden kan det være? Det kan vi ikke tænke for meget over nu. Om lidt, der ryster jeg dig sådan for alvor i gang med et af mine bedste Shake Booty-numre nogensinde, men først et smut til et land, den her mand aldrig har været i, men han kan stadig ramme energien. Benjamin Hav.

armene i vejret og smil på læben, altså. Sådan er det, når man hører Benjamin Hav. Men jeg lovede lige at ryste sådan ægte gang i dig. Jeg har jo en hel playliste dedikeret til at ryste en lille bitte smule røv. Take me

I går, den her hedder Drop Dead, hvilket vi jo under ingen omstændigheder skal, fordi at jeg trykker play på musikken hele vejen frem til klokken bliver 22. Jeg hedder Alida Black her i det her. Er lyden af sommer, der skal nok komme numre. Du kan danse til, græde til, synge med på og ryste røv til. Fordi, hallo, vi favner bredt. Men for nu, til en mand, der har kastet sig over et usædvanligt samarbejde. Men det er seriøst lige i året. Det er Rasmus Seebach og søn på spræk.

Fuldstændig, men jeg kan ikke andet end at overgive mig til den her luftige klang. Jeg føler, når jeg hører Lykkeli, at alt er uden for min magt. Jeg skal bare give mig hen, og så skal hun nok have mig. Særligt, når jeg hører det her nummer, jeg tror, det er et af de bedste, hun nogensinde har lavet. Det må jeg bare sige. Det hedder Lucky Again. Men vi bliver nødt til at plante os solidt på jorden. Og så gør det en lille bitte smule hårdt også. Fordi det, jeg har klar til dig nu, det kan man ikke bare svømme på. The Notorious.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR.
5: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det her er lyden af sommer. Jeg hedder Alida Blakhaj, og det er mig, der trykker play på musikken frem til 22, uden at stille sådan en forfærdelig høje krav, andet end at du tager musikken ind og forvandler den til lige præcis det, du har brug for den her fredag aften. For nu til den nye danske musik. Den, som vi mener virkelig kan sådan træde frem og skinne mere og mere. Vi har nemlig et talentforløb, der hedder P3's Næst, der vi skal høre en af de fem udvalgte lige nu. Det her er seriøst lyden af, hvis punk og hiphop havde fået et barn. Det er så vildt og rowdy.
1: Men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulle klappe et håndtryk. Jeg er

Jeg tror egentlig bare, at Doja Cat gik ind i studiet og sagde, jeg vil gerne lave et album, der virkelig, virkelig er en kæmpe ode til et af de største pop-artier nogensinde, nemlig 80'erne. Det blev til Vige. Og for den, der hører du Jealous Type. Jeg håber, du er gang i verdens bedste fredag. Jeg bliver ved med at trykke play på musikken. Og jeg er ikke sådan en, der sådan virkelig godt kan lide at holde min kort til det. Så jeg kan fortælle dig, at om et øjeblik, der venter The Minds of 99. Men for nu, et smut tilbage i tiden.

0: Radio 3. Det her er lyden af sommer. Din vært er Alida Blakkar.
1: Jeg prøver jo sådan at skræddersy det rent musikalsk. Fordi vi kan komme alle steder hen med musikken. Det er det, der er det magiske ved den. Og jeg er egentlig ret bagad over, at jeg kan få lov til at trykke play på den hele vejen frem til klokken bliver 22. Du må gerne være med mig hele vejen. I håb om, at jeg kan gøre din fredag aften en smule bedre. Lige nu, der er det tid til Arcade Fire. Det her er Everything Now.

Matt her, take a sexy picture of me. Om lidt, der trykker jeg play på to af mine absolut yndlingsdanske artister, som altid leverer sommerens soundtrack til mig. Vi skal tilbage i tiden. Hvem der finder du ud af lige på den anden side? De her skønne gutter, de kalder sig Apaka.

Ja, man forsvinder bare ind i de her fantastiske instrumenter. Det var at pakke af flue et spil, men vi skal ud og rulle tungt nu med to af de sygeste. Jeg elsker den her sang. Og skal altid høres, når det bliver sommer. Det er Sivas og Jilly.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Den musikalsk Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
3: Lige nu

Tove Lo, som så fint åbner sig op som den blomst, hun er på det her nummer, og inviterer sensualiteten ind. Og selvfølgelig skulle hun da have en kæmpe smuk fransk stemme med i form af Stromae her på Det Fleur. Skal vi så ikke tage noget mere ny musik? Der er også en helt EP ude lige nu fra Blessed, den hedder Blessed Forever. Et af de numre, hvor jeg virkelig føler, at det hele går op i en højere enhed. Det er, når de simpelthen leger rundt med Caroline Morsing. Den her, den hedder Før, det kan gå op.

skønne, skønne Mille her på nummeret, der hedder Tusind Tanker. Og så skal vi altså nok til et af de mest undervurderede numre nogensinde. Et, hvor man ikke kan lade være med at have hænderne højt op over hovedet og suges derudad. For det er et vaskeægte sommer-soundtrack. Til dig lige nu, Duke DeMont. Det her er Ocean Drive.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Adam og Gilly. Nu er det kræftet med Marbella, eller mine, som smed et surprise-album for et par uger siden. Og så sagde han, farvel og tak, går på sommerferie, så kan I få den her. Det hedder Wavy, for den hørte du sober. Det her er lyden af sommer. Og ved du hvad? Hvis ikke det her er det, hvad filen er det så? Vi er tilbage igen. Missy Elliott. Get your freak

Min livs soundtrack de sidste 10 år. Der har ikke været en sommer, hvor jeg ikke har haft den her mand på repeat. Er du sindssyg? Tænk, at nummeret her har 10'ers jubilæum. Den gode gamle Ice Kid. Det er selvfølgelig blondiner og brunetter. Og så spørger vores fantastiske praktikant Anna mig her forleden, da hun finder ud af, at jeg skal spille det her nummer. Alida, hvad med dem, der er kommunefarvet? Hvad gør de? Og prøv at høre. I må vælge side. I må kræftet mig vælge side. Sådan er det. Der var ikke plads til flere. Om lidt. Sænk klar.

0: til det tre.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkaj.
2: Jeg bliver ved med at bade dig i musikal solskin. Vi har en 10-minut-playlisten er fyldt med godt, og tro mig, så bliv endelig hængende lige nu. I Gwen Stefani.

Kæft, en dansk nationalskat, Nick & Jay, I love you. Jeg elsker at være der i startnullerne, sådan rent musikalt, så kan vi da ikke lige tage tilbage dertil igen om lidt. For nu kan vi godt skrive 2026 kalenderen, vi skal have en fortryllende stemme, det er August Højen. Ned

En stemme, der lyder som om han kun vil en det godt, ikke? Det er August Højen. Kaster mig ud i. Og så var jeg så slet ikke færdig med at være i startnullerne. Der var en tid, hvor Burhan G var på engelsk. Og han havde den her sådan dejlige R&B, poppet, næsten dancehall-ting hørende for sig.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det man hører, er man selv. P3.

Sara Paolo, den her, den hedder I ærmet, og du lytter til B3. Det er lyden af sommer lige nu med mig, Alida Blakkaj. Der er ingen grund til at skrue ned for tempoet. Ingen grund til at skrue ned for temperaturen alligevel. Uanset hvad du laver i det her sommerlandskab, så lurer mig, om der ikke er et nummer, der passer ind. Om lidt Justin Timberlake på Senorita, men først Slater, den her, den hedder Dance.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: din sang.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
1: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme sted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
0: Og nu står den travle sommerperiode for døren. Og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
1: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system,

0: at der er 11 hold med to personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have for fat i en masse frivillige, der kan gå ind og også gøre noget.
1: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest, så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
2: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Pave Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Vi fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Dødstallet efter de to jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 sårede og omkring 15.000 uden et hjem efter de to jordskælv, vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
1: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven.

0: Men hvis man modtager en kontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil tænke at loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
0: At man som fra politisk side helt går ind og fjerner kontobetalinger uden af konto, så havde Velkommen-koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret, i nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, det sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Modne kvinder.
1: Jeg foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynke. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespillet. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorligt til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Meny, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
2: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg regner på, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
3: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, og jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
4: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud,

0: Hold tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aften og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det man hører, er man selv.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by på by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover om mindst 27 sårede, hvor flere offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
3: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
4: Because we've been here longer than 250 years.
5: Our families have been here forever.
3: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
6: The main issue that we're fighting right now...
3: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
5: Our